0: търсим тази вечер.
1: Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката. Виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Мен ме интересува Руската православна църква, защото Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната? Да, ще наложим вето.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Столична община. Проблеми, предизвикателства, решения. За какво стига бюджетът на столицата? В студиото кметът на София Васил Терзиев. Битката с цените, държавата и големите търговски вериги. КЗК, тежката артилерия в контрола. Говори Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие, храни и гори, депутат от Прогресивна България. Казусът Баба Алино. Първи заповеди за събаряне на сгради. Коментар на Коста Стоянов, депутат от Възраждане.
0: От обещанието за ново управление до сблъсъка с реалността. Криза с сметоизвозването, която е на път да бъде решена. Спорове за строителството, тежки въпроси за топлофикация и финансите на столицата 2.5 години след началото на мандата. Каква е равносметката за София? Гост тази вечер е кметът Васил Терзиев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин Терзиев, започваме с това. Новата власт, какво ви обеща? Какво поискахте за София?
3: За момента не обещава нищо. Провели сме редица срещи с министри. Предстои такава с министър-председателят господин Радев, на които да изложим основните теми, които са важни за София. Те не са се променили много през последните години. Това, на което се надяваме, малко по-държавническо отношение и институционална подкрепа, за да може важни теми като тази за Витоша, топлофикация, околовръстното и редица други, където ние имаме нужда от подкрепа, като преминаването на училищата на едносменен режим, да се разработят програми, редица други неща, които касаят отново сферата на образованието, да получим подкрепа.
0: Имахте проблеми с предишни управления. Този път, струва ми се, се надявате на диалог, пък и бившият ваш заместник кмет е в Народното събрание, господин Василев. Сигурно си говорите.
3: Ние винаги сме подхождали институционално, защото за нас трябва да се гледа доста по-дългосрочно и в крайна сметка, който и каквито политически различия да има, трябва да не забравя за какво в крайна сметка работим и че аз всеки ден трябва да защитавам интересите на 1.5 милиона софиянци. Независимо от политически цвят, независимо как са гласували, дали са гласували, да се грижа за техният просперитет. И другите институции имат също такива вменени отговорности и нито един от нас не е остров. Трябва да работим заедно, за да успеем да решим такива насложени дългогодишни проблеми и няма как да стане без това да имаме обща цел и да сме се съгласили кой какво трябва да направи. И това е бил нашият подход. При всеки един министър, при всяка една власт отиваме с списъка с неща, които да се направят и търсим съгласие по тази пътна карта.
0: Кое ви е най-важното от този списък, защото парите никога не стигат?
3: Се липсват
0: средства, се очакваме промени, то години наред те не се случват.
3: За някои от нещата дори не трябват средства, като за решаването на казуса с Витоша, за други трябват, както е за околовръстният път и детската болница. Едно от най-важните неща за нас е да продължим инвестициите в образование. Както казах, за нас е изключително важно да получим подкрепа от правителството, заедно с Варна, Бургас и Пловдив, да създадем заедно програма, която да позволи да направим нужните инвестиции и да минем към едносменен режим. Там става дума за 350-400 млн. евро и това не е по силите на нас като община. Надяваме се също така и програмата по приложение 3

0: за тази година и което презентирахме пред общинските съветници през декември. 300 милиона са заеми, остава 1,5 милиарда. От 1,5 милиарда близо милиард са делегирани дейности. Тоест ние сме като пощенска кутия и само изплащаме средства, които ни дават държавата. От тези 500 милиона, които остават в нашия бюджет, една трета отива за субсидия на градския транспорт, една трета отива за сметоизвозване, зелени системи, всичко, което нали, се заплаща през такса битови отпадъци, и остава една трета за инфраструктурни проекти. От тях, от тези 170-180 милиона, 150 милиона са проекти, които вече са започнати и те трябва да се доразплатят, като училища, детски градини, инфраструктура и реално новите средства, които имаме за започването на нови училища, детски градини, големи инфраструктурни обекти, като булевард Копенхаген, Скобелев, са 20-30 милиона, което за размерите на нашия град е абсолютно...
1: Това е много малка сума,
0: грешка на закръглянето. И затова аз и вчера поставих на срещата с Междунационалното сдружение на общините и представители на правителството важността колко е нужно да се смени този модел, защото общини като Столична община са недофинансирани и през национални програми, и през европейските програми, благодарение на това, което направиха, че ни извадиха като отделен регион, нула децентрализация, нищо от ДДС, данък общ доход и корпоративните данъци не остава в общината, където са генерирани, и реално ти остават само изключително непопулярни местни политики, за които всички политически партии, независимо какво биха казали от банките в Столичен общински съвет, знаят какво трябва да се направи. Но е висока политическата цена, защото е свързано с вдигане на цени на превозните документи, на карти и билети.
1: Което няма да се приеме добре,
0: разширяване
1: знаете.
0: Разширяване на обхвата и цените на зоната, промяна на данъци и такси. И всеки един от тях вижда колко са недофинансирани всичките звена. Всеки един от тях знае каква е сметката да стане по-добре така, както всички го искаме, но нито един не е склонен да излезне с твърда позиция. Това е нещо, което аз съм застъпвал пред всички, че трябва да водим честен разговор с софиянците, да познават добре бюджета на София, да разбират какво е възможно да стане и ако искаме да направим повече, какво трябва, защото е една ключова цифра. Тъй като ми задава често въпроса, защо София не е като Виена или като Копенхаген? Защото на глава от населението техният бюджет е 10 пъти на двата града по-голям, отколкото на София. А всички сме страни в Европейския съюз. Тоест и пазара на труда, и цените на автобуси, трамваи, и на арматура, на всичко, което нали, формира колко струва дадено нещо, не са толкова различни.
1: Господин Терзиев, все пак склонни ли са от новата власт да вървят към децентрализация? Защото, нека да си го кажем, това беше част от предизборната им платформа. С какво впечатление останахте?
0: С впечатление, че има някаква нагласа да стане. Беше споделено като нещо, по което ще се работи. Има очакване от страна на общините да предложат какъв трябва да бъде модела, но това, което аз чух, е, че то ще стане постепенно. Това, което може би ще стане в по-обозримо бъдеще, е преминаването от данъчни оценки към пазарни оценки, което също би допринесло значително.
1: Стъпка в правилната посока.
0: Стъпка в правилната посока, но то не е децентрализация. То е по-скоро
1: не е децентрализация.
0: Да, изправяне на един дефицит на цялостната система. Но аз много се надявам...
1: Защо се страхува властта като цяло от децентрализация? Защото винаги е била приоритет, знаете ли, на всички правителства. Ако върнем лентата
0: защото
1: назад.
0: Защото звучи много добре и всички искат да бъде така, но в крайна сметка това отхлабва политическата примка. Много по-лесно е да се контролира един кмет, когато той е силно зависим от държавно финансиране и подкрепа за всеки един проект. И то се вижда. Нали, миналата година беше показателно за това. Не стига, че София е ощетена от към алокация по тази програмата за подкрепа на общините и за нас е дадено два пъти повече от, да кажем, Кюстендил, 50 милиона евро, но и освен това избраха да ни платят 500 хиляди. От 50 милиона 500 хиляди. Слава Богу, служебното правителство ни разплати дължимите средства, но това показва колко е трудно, когато си недофинансиран.

0: финансиран. И в допълнение на това зависиш от държавата да отстояваш...
1: Сега сигурно ще ви е по-лесно. Вие водихте ли някакви неформални разговори с Гълъб Донев? Защото преди знаехме как се решаваха някакви спорове на килимчето при Борисов, само да припомним
0: вижте, проблемите аз винаги с транспорта съм се борил, и с заплатите. Аз винаги съм се борил за принципен подход. Такъв, който е еднакво валиден и когато си в управление, и когато си в опозиция. И се надявам всички решения и в посока децентрализация, и в посока на подкрепа на общините да стъпва на няколко принципа. Едното е да има връзка между икономическите резултати и добре свършената работа и какво остава в общината, за да може тя да реинвестира в добруването на хората, които са произвели тези блага, не всичко да отива в централния бюджет и после се преразпределя по неясно какви правила. Второто е да не ти вменяват отговорности, за които не е ясно как ще бъдат финансирани. Това се случва и в отношенията между държава и общини, и между общини и примерно общински съвети, тъй като нали, там имам опит как се вменяват задължения, които никой не казва откъде ще дойдат парите. Те са хубава идея, но когато няма как да бъде финансирана, тя си остава просто едно добро пожелание. Третият принцип, който се надявам да бъде застъпен, е, че размерът има значение. Тоест, не може София да бъде третирана исторически, това не се и преди е било така, но то е неправилно, да бъде държана на равни начала с други градове, поради каквито и да било причини. Ако видите данните през годините, ние сме били финансирани наравно горе-долу и за училища, и за детски градини, и за инфраструктурни проекти наравно
1: с Пловдив. Нямаше ли значение чие кмета? При финансирането,
0: не,
1: защото май винаги
0: и
1: има
0: при госпожа Фандъкова също София била недофинансирана. Както ви казах, при мен разликата беше, че просто избраха и да не плащат това, което има като ангажименти в определени ситуации по някои програми. Но това трябва да се промени, защото когато София има възможности като град да реинвестира и да оправя проблемите, които има, тя става още по-добра за живеене, още по-добра за инвестиции. И това са много допълнителни средства, които пак по-голямата част отиват в централният бюджет. Тоест, това е добре за страната, защото когато София просперира, това води до повече
1: пари
0: средства и за централните политики и за другите местни, които ние подкрепяме.
1: Сега, като казахте повече средства, похвалихте се онзи ден с една новина.
0: Вместо 1 милиард и 100 милиона лева или 550 милиона евро да вземем от софиянци, за да разплатим тези договори, така както бяхме притиснати от стената да го направим, ще заплатим 300 милиона, което значи, че 250 милиона евро ще си останат в джоба на всеки един софиянец, вместо да бъдат взети и никой да не получи по-добра услуга. Битката,
1: значи, както
0: виждате...
1: Значи са спестени в крайна сметка едни пари.
0: Спестени са, да, но те не са извадени от джоба на софиянци. Целта е ние да максимално бързо да минем към дългосрочни договори за трета и за четвърта зона, с което вече сме покрили по-голямата част от районите. Върви подготовка за 8 и 9. За 1 и 7 също предстоят.
1: КЗК разреши предварителното изпълнение, обаче знаете, че винаги се обжалва.
0: Такъв е случай. От вчера имаме жалба, но ние всичкото това сме си го калкулирали в плановете и знаем, че всяко едно нещо ще се обжалва до край. Така че сега ние подготвяме нашият отговор и чакаме решение на вас. Надяваме се предвид на Върховния административен съд. Надявам се на максимално бързо решение, предвид огромния обществен интерес и натиск да бъде намерено трайно решение. Имаме и вариант Б.
1: Ако няма такова до 1 юли, какво се случва, господин Терзиев?
0: Ще бъде възложено на Софекострой, на изпълнителите на почистването на съседните зони. Това, което ние сме поели като ангажимент и обещание, тези картини в Изгрев, Подуяне и Слатина да приключат. Друго нещо, по което ние работим и за сега е пилотно за няколко района, е система, която да позволи на почистващите фирми, столичен инспекторат и общината за момента, в последствие ще бъде отворена и за гражданите, където се вижда всяка една кофа от сивите контейнери, от цветните, всяка една точка на засметяване около контейнери или на друго място, едрогабаритен отпадък, кога е извозена дадена кофа, какви са кратностите поне, коя е фирмата, която има отговорност, за да може да има значително по-добър контрол, но и разбиране кой не си е свършил работата. И когато и гражданите се включат в този процес като продължение на столичен инспекторат, аз мятам, че тази тема ще успеем трайно да я решим.
1: Защо се забави обаче нейното решение?
0: Защото не е толкова лесно. Както винаги, един от най-големите...
1: Имаше проблем с парите, с цените?
0: Не, с парите не е имало. Както виждате, ние се справяме с това, което е събрано като такса битови отпадъци в план сметката си, се финансира тази дейност, не е имало увеличение тази година.
1: А за договорите говоря, от първоначалните цени?
0: Защото имаше нагласи да се случи по един начин и ние отказахме да се примирим с това, че ще се дадат, както казах, стотици милиони евро повече от софиянци.
1: Извиваха ви ръцете
0: в самото начало. Без да получат два пъти по-добра услуга. Защо да плащаме два пъти повече, когато няма да получим два пъти по-добра услуга? Борбата е максимално добра услуга за максимално добра цена.
1: Това е въпрос за много пари.
0: Разбира се. Аз бих предпочел всеки един от нас като гражданин да си ги инвестира в други неща, не в това те просто да изтекат на някъде.
1: Софекострой, господин Терезиев, какъв капацитет има и общината какво може да направи с това дружество?
0: Това, което има като капацитет, е да чисти Люлин и Красно село, плюс Красна поляна, която те и преди чистиха. Имаше няколко месеца на адаптация. В момента дружеството вече е изградило капацитет да ги почиства добре. Проблемът и в Люлин и Красно село, и в почти цялата територия на София, едрогабаритния отпадък, където и фирмите има какво се желая в целия процес, но и гражданите, защото наредбата позволява всеки ден, всеки да си изхвърля до сивите контейнери едрогабаритен отпадък. Минава камиона, един час по-късно следващата секция, диван и матрак. И така седат една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион. Затова аз апелирам към гражданите да следят графиците, те са публикувани, и да имат отговорност към тях, към съседите си. Ще минем, ще го изчистим, но нека се съобразяват с това кога ще мине камион, за да не седи по една седмица едрогабаритният отпадък и да се засметява. Имаме и ние отговорност да се научим как трябва да се изхвърля, че трябва да ползваме цветните контейнери, че това е и финансово за нас работи. Тъй като аз много пъти съм казвал, че всяко едно нещо, което се озове в някои от цветните контейнери, е нещо, което няма да платим в бъдеще, когато минем към замърсителят плаща.
1: Сега друга много важна тема за софиянци е Борисовата градина. Този ПУП ще мине ли? Защото знаете, Борис Бонев какво казва? Има някакви тайни договорки там. Има ли нещо вярно в това?
0: Защото това е една
1: много щекотлива тема. Горещ картоф години Бонев. Наред.
0: Господин Бонев, много бих се радвал, когато казва такива работи, да покаже кой с какво, с кого се е договорил, за какво, вместо да прави внушения. Дали ще мине или не, това е въпрос, който не знам как ще се развие, тъй като знаете, че това се гласува в столичен общински съвет.
1: Няма нищо договорено, това ли ми казва?
0: Моята позиция е, че трябва да се стигне до устройствен план, който отразява това, което е получено като обратна връзка в по-голямата си цялост и регулира тази територия. Това не е само за Борисовата градина, а за всяка една територия. Хубаво тя да има устройствен план. От Витоша до Борисовата градина.
1: И за там
0: до други...
1: чакаме за Витоша, да. От години.
0: Така че се надявам да бъдат отразени повечето от корекциите и ще видим как ще се развие. Най-вероятно ще има нужда от още експертни съвети. Така че процедурата тя е доста дълга, но сами разбирате колко...
1: Там има маймунарника, Капитолия, капалнята. Това са проблемните точки.
0: Така е, но знаете, че това е наследство. Тоест тези обекти отдавна ги има. Дали са в частни ръце или в общински, те съществуват. те трябва да се развиват. Тоест имаш някакъв елемент на реконструкция на, на строителство. И идеята да бъде само парк с дървета, тя няма как да се реализира, просто защото наследството на, на парка не, не е такова. И, и въпросът, който стои, е как предвид всичките дадености, които има и ограничения, как да го направим възможно най-доброто място за всички заинтересовани страни, пешеходци, колоездачи, хора, които отиват до отделните обекти по един или друг начин.
1: Сега друга важна тема е младост. Знаете, хората протестират срещу строежа на тази 75-метрова сграда. Е. Вие наложихте вето, само че то беше преодоляно.
0: Прегласуваха го. Проблемът за, за младост не се изчерпва с тази, с тази сграда. Тя е и стана медийна
1: сензация. Не ли презастроен младост? И то не е само младост.
0: Точно затова работим по основата, която да ни даде този отговор. Защото когато имаме различни мнения какво значи презастрояване, т.е. вие мислите, че не трябва да се построи и една кучешка колиба, а пък аз смятам, че не сме стигнали Хонг-Конг и реално имаме много за застрояване, ние никога няма да се разберем. И затова е изключително важно да се съгласим какво значи качествено...
1: То има правила.
0: Не са добре развити. Няма, няма нещо, което да казва за един човек, трябва, ако е жилищна площ, трябва толкова зеленина, такава транспортна пропускливост, толкова паркоместа, толкова места в детски градини, в училище. И ние трябва първо да дефинираме какво значи една добре балансирана територия в зависимост от вида на територията, за жилищно, за индустриално, за търговска дейност. И когато се съгласим в по-широк кръг, какви трябва да бъдат параметрите на една балансирана територия, да видим за всеки един квартал къде сме излезнали. И да кажем, ето това са политиките. Тук проблема е с детските градини, правим това. Тук проблема е с зелените площи. Решението е такова. Транспортната пропускливост решаваме по този начин. Паркирането. Иначе, ако нали сме винаги на двете крайности, всеки си прави каквото си иска или не строим нито един квадратен метър, никога няма да успеем да намерим някакво наистина добро решение, което събира позициите и ни дава някакъв път напред. И така че това е нещото, по което ние работим с архитект Георгиев и младост е един от районите, където смятаме да го пилотираме.
1: Темата определено е с продължение. Ще ви поканим отново на финала. Кратък, лек штрих за топофикация София. То няма как много кратко да ми отговорите.
0: Един от най-големите проблеми.
1: Няколко пъти анализи, одити. Какво се случва там? Изобщо има ли решение?
0: Надявам се най-накрая да има съгласие на ниво Общински съвет да се задвижи тази процедура. Първата част, от които е... Аз много пъти съм изразявал моето мнение, че крайният резултат, който трябва да гоним, е концесия на, на дружеството. От петте опции, които имаме на масата, до сега никой не ми е казал как другите биха сработили. Но... важно е, за да знаем дори дали е концесия или нещо друго, трябва да тръгне анализът. И то анализът не само на техническата инфраструктура, както колегите от Спаси София искаха, защото единственото нещо, което този доклад ще покаже, че е по-зле, отколкото при последния, който е правен от Black & Veatch. И затова трябва технически анализ, правен, финансовата рамка да се даде, да има стратегия за това какво се прави с дълга, с промени в регулаторната
1: така,
0: рамка,
1: да
0: за да може
1: да
0: всичко това да се балансира и да имаш отговора кой ще инвестира 1,5 млрд. евро и как ще се преструктурира над 1 млрд. Дълг, за да може да има икономическа сметка и това да не щупи социалния мир, да не създадем енергийно бедни, защото сме направили някакви необмислени промени. В крайна сметка топлофикация, освен икономически проблем за града и за държавата, и е доставчик на над 400 000 домакинства. И
1: България без топлофикация
0: елемент...
1: не може, знаете, когато говорим за
0: България консумира, доколкото знам, 40% от целия газ, който влиза в страната. Така че сами може да си представите значението на това дружество и за енергийната система, и за София, но аз
1: това,
0: в което вярваме...
1: Тоест, това винаги е дотирано от страна на държавата.
0: Има възможност това дружество чрез правилните инвестиции да постигне значително по-добри финансови резултати, да не бъде като пробита лейка.
1: Като другите частни топлофикации, виждате
0: които
1: там.
0: Които са на плюс в същата регулаторна рамка.
1: Благодаря ви за този разговор и ви очакваме отново. Васил Тързиев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Нов дълг за милиарди, заплаха за вето върху санкциите срещу Русия. И България между Брюксел и собствените си сметки. Каква е цената на тези решения, говори Явор Гечев от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер. Добре
1: започваме добре. С парите, защото хората от това се вълнуват, господин Гечев. И за ветото.
4: Нормално.
1: Ще говорим, но то като че ли вълнува повече вашите политически опоненти. Сега този дълг,
4: така е, да.
1: Който го изтеглихте, гласувате да бъде изтеглен до 3,8 милиарда. За какво ще ги ползвате тези пари? Защото видяхме какво се случи в Народното събрание. Кворум ви осигуриха ГЕРБ и ДПС.
4: Не, не, няма такова нещо.
1: Няма ли такова нещо? Това се говори вече няколко дни в новините.
4: Това е работа на опозицията. Проблем е, че успява да надговаря някой път, но само за такива неща, не за политики. Ние сме 131 депутата, не ни трябва подкрепа. Има няколко колеги в командировки и няколко срещи имаше с министри, с различни брошки.
1: Защото май първият път нямаше кворум, така помня.
4: На второто гласуване събрахме 122 човека и няма драма в тая работа, но опозицията в крайна сметка това гледа. Но ще ви кажа, това не е толкова тема, защото може би в съзнанието на обществото остана, че когато не можеш да събереш кворум, правителството пада, защото нямаш устойчивост вътре в парламента. Тук случая изобщо не е такъв и не е от такава важност. На практика ние имаме 131 гласа монолитно мнозинство, което работи по законодателните си инициативи, по всичко, което може да работи.
1: Празен в зала е много малка. Подписахте каквото твърдят от опозицията.
4: Не, съжаление, подписахме чека, който са ни оставили предишните управляващи. Този единствения дълг, който трябва да се знае, няколко неща за него. Първо, този дълг е много различен от всичко останало. Тоест, този дълг на практика няма да бъде харчен. Той огромната си част отива в фискалния резерв, за да може да има държавата с какво да се разплаща. Тоест до такава степен се изхарчва.
1: Не е имало пари в фиска, както твърди Асен Василев.
4: Не. Даже ще ви кажа и друго. Често са пипали сребърния фонд, за да могат да направят различни плащания. Нивата на фискалния резерв са променливи, но когато го гледахме минало
1: седмица, 6,8 каза Асен Василев.
4: Под 1 милиард. В него са фонд Козлодуй, евентуално там справедлив фонд Козлодуй и сребърния фонд, които не се разполагаеми по отношение на бюджета. В един момент, като удариш чертата на разполагаемите средства като фискален резерв, става така, че са заплащани примерно социални плащания.
1: Говорите за 1 милиард, така ли?
4: Под милиард.
1: В фиска?
4: Под милиард е разполагаемата част на фискалния резерв. Това беше, когато проверяхме преди седмици. От тази гледна точка Асен Василев много добре го знае, защото парламентът каза, какво ще стане най-много някой да закъснее с плащанията? Нали? Ние осъзнаваме на какво дирижи държавата. Това, че ние в момента управляваме на базата на разумност, също се стараме да е така.
1: Толкова ли страшно положението с финансите на държавата?
4: Има няколко изрични харчи.
1: Защото чуваме пак различни сметки от страна на Европейската комисия.
4: Ще ви кажа
1: 4-1, Гълъб Донев говори за 7,4.
4: Да, ако продължава по същия начин до края на годината, ще стане 7,5, ако не се вземат мерки. Тоест, това са индикатори, които се използват в икономическата теория, в финансите изобщо. На практика това, което правим ние, е да наваксаме тая цялата работа. Ще ви кажа как се получава. Първо има срив на различни неща, както добре знаете, въпреки че се харчи една 12-та от бюджета, то всъщност е 95% от една 12-та по правило. Само че имаше дигане на редица заплати, които бяха индексирани с 5%. Съответно, има и по-малка събираемост предходния месец по ДДС, защото различни неща не са плащани. Като няма пари в държавата, то съответно няма и толкова събираемост на ДДС. От тази гледна точка ние се мъчим да правим балансирана политика, която нито да свали събираемостта на данъците, но да урежем в крайна сметка всякаквите неща. 300 милиона ли беха 30 милиона за зарязане на клони и тем подобните неща. ще се опитаме да изчистим всичко, което не е читаво по обществените поръчки, доколкото може, и ще се опитаме да балансираме системата до края на годината, за да може до нова година
1: Сигма ще изсветлите ли всичко? Ще се види ли кой е взимал?
4: Разбира се.
1: Къде са отивали ни пари? Къде са потъвали ни пари? Кои са фирмите?
4: Съветвам и вас, и вашите зрители да си поиграят малко с Сигна. Много интересни неща излизат. Излизат кой е работил, как е работил, различни нюанси се виждат, че и ни същи фирми на едни и същи различни места и в държавата, и в общините. Има странни неща, които се появяват. Сигма е инструмент. Той е такъв, че да подпомага на човека взимането на решение. И когато Сигма почне да преглежда предварителните обществени поръчки, когато видиш, че не си написал само името, примерно, на марка автомобил, който си задал обаче всичките му параметри до последната запетайка, е ясно каква е обществената поръчка. От тази гледна точка амбицията е такава, като да се върна само на момент на дълга. Този дълг е единствения, който отговаря горе-долу на разумността, защото когато взимаш дълг да правиш инвестиции, да ги харчиш различни неща.
1: Ама как калкулирахте тези 3,8? Ясно ли е перо по перо?
4: На базата на нуждите, които има, плащанията, които трябва да реализираме, разбира се, те ще се върнат по някое време, част от тях през плащанията, които ще получим през
1: плана за възстановяване
4: и устойчивост. Помежду другото, днес
1: да ги получим.
4: Добра новина, днеска излезна, че 1 милиард от доста проблемните плащания за четвъртото плащане ще пристигнат България. Затова е ускорената работа на парламента, която не се вижда кой знае колко много, защото ние гласуваме закони, които трябва да са задължително гласуване в ПВУ, но те не са толкова интересни като че ли. Затова има едно такова усещане, че всъщност се върши достатъчно работа.
1: А тези пари ще ви стигнат ли, господин Гечев, защото Владислав Горанов каза, ще се наложи да се теглят още пари.
4: Ами вярвам на Владислав Горанов, че е един от хората, които знае какво е дреджето на фиска, но мислим, че с тези пари ще се оправим, като остави сме и малък буфер, който евентуално да послужи. Разчетите са много изпелени. Разчитаме, че ще се справим с ПВО. Разчитаме, че бизнес средата ще е такава, че да работи. От тази гледна точка, да, смятаме, че ще се справим с тези средства. И смятаме, че това е необходимо, за да може системата да превърти, за да може от нова година в новия икономически цикъл да имаме по-друга атмосфера на бизнес среда и по-добра събираемост. А и ръст. Ние не говорим само за буксуване на економиката. Ние се стремим към нова икономическа среда, която да има повече, не просто събираемост, а повече бизнес, който да произвежда повече.
1: Закъснявате ли с бюджета? Каквито упреци чуваме отново от опозицията? Ще го видим ли до края на юни?
4: Как да ви кажа? Той бюджет е малко е позакъснял, по принцип, да се казва.
1: Та години наред закъсняваше и миналата година.
4: На чуж гръб тази цялата работа е малко по-различна. По-скоро трябва да е качествен и пак казвам, ние работим по макроекономическа рамка, която дори трябва да влезе и следващата година. Как да направиш ревизия на всичките системи? Как да уволниш страшно много хора на един път, без да ги преструктурираш? А защо никой не го направи до в момента? Тоест, извинявайте, то на чуж гръб и чужда отговорност всеки може така. Ама вие сега имате депутат, ама вие ли какво си? Добре де, ама ние сме в спирала, която 10 години на практика е едно и също нещо. Разбирам свръхочакванията и доверието, оценката на колегите от опозицията, но айде малко по-смирено, защото той е дефицит не е заради нас. Той е причинен от тези точно, които говорят.
1: От всичките ли?
4: Ами всеки е виновен до някъде. Сега има и партии в опозицията, които са гласували против тази цялата работа, но всеки е агресивен по него си.
1: Държавните
4: всъщност,
1: служители...
4: Всъщност, нека да кажем нещо на нашите зрители. Има принцип. И той е, който гласува за бюджета, е управляващ. Който гласува против, е опозиция. Затова побеснявам от това нещо, че ДПС гласуваха, примерно, удължаващия бюджет, който е безумица от политическа гледна точка. И как да обясним, че нито ни трябва тая цялата работа като прегръдка, която ни омазва, но също време не мога да им забравим.
1: Те и за дълга ви подкрепиха.
4: Да, ама това е целенасочено. Примерно, веднага да пришият едните, че не стига кворума от 121 човека и съответно ГЕРБ и ДПС са напригърнали, за да го установят.
1: Певски мълчи в последно време.
4: Еми ще мълчи, време му е да мълчи. Преди това приказваше и държавата не беше чак толкова добре. Певски е леко оплашен, според мен даже не е много леко.
1: Защо?
4: Ами защото има хора, които са стойностни, които слагат държавата пред всичко останало. Примерно министър Демерчев е такъв човек.
1: Там има много сериозни заявки, когато говорим за министър Демерджиев.
4: Има.
1: Относно финансовото състояние и имуществото на Пеевски и така нататък.
4: Има. кой каквото е правил в крайна сметка е равен пред закона. И законите на държавата трябва да работят. Затова продължаваме в крайна сметка и с съдебната реформа, която обаче е штриха, който трябва да направи цялата рамка.
1: Те, между другото, от опозицията не са много доволни. Защото казват, нямахме наши предложения, те не ни ги приемат. Добре, после искат обаче ние да, не спим, подкрепим когато състава на Висшия съдебен съвет.
4: И ние сега какво да кажем? Не се прави нашите избиратели, които са ни дали 131 депутата, трябва да се слушаме в опозицията. Ми ние ги видяхме.
1: Ама нали ви трябва там гласове, господин
4: Гич? Могат, ама вижте, ние
1: тук
4: знаем...
1: Тук Бойко Рашков на вашето място каза, ако продължават по този начин, няма да ги подкрепим, няма да стане
4: чакайте,
1: тази
4: ние първо,
1: промяна.
4: Какво точно още се е случило? Не приехме ли редица от нещата, може би 70% от това, което ППДБ предложиха? Е, какво искат тяхния законопроект?
1: В последния момент сте предлагали нещо различно, знаете, вчера в Правна.
4: И предлагаме неща на базата на рейтинга и гласовете, които сме получили. То ще е странно, ако ние одобряваме само неща на опозицията. Смисъл, то това
1: консенсус,
4: не е сериозно.
1: Консенсус обаче ще има ли така, че да ги съберете тези 160 гласа и те да са доволни, защото те пък имат едни предложения, дето не са приети, особено у нези от първосъдие за всеки.
4: Ще повторя това, което в това студио, помежду другото, съм казал, когато беше предизборната кампания. Когато аз казах, ние няма да се молим на никой, но ние ще предложим нещо, което от национален интерес, ще го предложим такова пред обществото, за да е чисто и съответно ще очакваме подкрепа на базата на идеите и чистотата, която те ще представляват. Не на политически пазарлъци. А в момента тези, които на практика са ни така морални ментори, ни казват да правим политически пазарлъци. Ми това е политически пазарлък. Дайте
1: това,
4: да видим процедурите.
1: Това, което иска опозицията, е политически пазарлък.
4: Еми, смисъл какво друго е? Дайте процедурата да върви, дайте в крайна сметка да видим имената и съответно тогава да видим кой в крайна сметка ще бъде предложен за Висшия съдебен съвет. Имайки на предвид, че познавам президента как избира хора по отношение на съдебните неща. Вижте предложението му за Конституционния съд. Те са брилянтни юристи, които не просто не са отпетнени, а могат да бъдат еталон, жалон, по който може да сравнява един юрист. Тъй, че това е важната част на нещата. Иначе тези
1: същите... Защото критиката е, че правите като ГЕРБ и то
4: пак
1: от...
4: Ама аз пък да ви кажа друга критика.
1: Място.
4: Смисъл, тя тая съдебна система в този вариант е благодарение на същите тези хора, на тяхните предложения. Кво да правим като ГЕРБ? Кое правим като ГЕРБ? Че ГЕРБ-та държат неизбиране на Висшия съдебен съвет вече два мандата. Какво да правим точно като ГЕРБ? Плюс това аз разбирам опозицията в тяхното желание все пак да са живи. Но оставете не свършим работата поне в базовите неща, които трябва държавата да има. Защото ако ние не се справим, не е хубаво тази цялата работа, защото другите не се справиха. А в момента имаме шанса при 131 депутата наистина да раздвижим тая държава. Да, разбирам опозицията, защото тяхната критика по отношение на първите 2-3 месеца, заради неопитност, ако щете, на изразяване на парламентарната група, примерно, заради хаотични грешки, които ние, разбира се, допускаме. И те много добре знаят, че след 2 месеца тези грешки няма да ги има и няма кой да прави мемета, защото няма да има толкова поводи за тях.
1: Господин Гечев, като говорим за държавата и за институциите, те са били много години с широко затворени очи, както каза министър Шишков. Сега като бивш земеделски министр.
4: Някои от тях са били и с превръзка даже на очите. Не просто затворени, а с превръзка допълнително.
1: Когато говорим за баба Алино, всички ли са виновни?
4: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхвати там, закона за ВИК дружествата или там, както и да се казваше, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Там е, аз не мога да повярвам докъде е цялата история. Смисъл,
1: вие там
4: това,
1: депутат
4: да имаш...
1: имате ли, който е бил шеф на кадастъра, както каза Нанков?
4: Имайки на предвид,
1: това, проверихте ли го като информация, вярно ли е?
4: Преди около час го видях като информация, ще бъде преверено, но аз като от ГЕРБ казваш, добър ден, гледам наистина къде е слънцето. Ще проведим различните неща. Но...
1: Защото ние търсим отговорни, търсим кой си е затваря очите, също какво си е затваря очите, това е ясно май срещу
4: всички,
1: какво.
4: Всички търсим, дори аз съм на нея, че в крайна сметка вече мина достатъчно време по проверките. Хубаво да извикаме и министър Шишков, примерно в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа, защото трябва да се разбере, че такива неща просто вече не могат да стават.
1: Идната седмица да очакваме изслушване на министър Шишков, това ли ми казвате?
4: Ще видим, аз съм един от хората, които могат да го предложат, да се казва. тъй че да, моето мнение е такова, ще го консултираме с парламентарната група, що да не.
1: Господин Гечев, ако се върнем пак на вашата тема, веригите, цените, ясно ли е онези новите производители, които бяха притискани от вериги? Вече има ли производство от страна на КЗК, защото знам, че сигналите са насочени към КЗК, проверка по-скоро?
4: Точно така.
1: Такава е информацията от министър Бровски.
4: Точно така. Това, което знам, аз се чух с браншовата организация. Да, познавам и някои от производителите, които пряко са били натискани.
1: Те казаха няма ли ви какво са им казвали,
4: да,
1: от страна?
4: Знам,
1: какво?
4: Знам доста точно и когато се стигне до цени, съответно се минава не на имейли, а на персонални разговори по телефон и съответно биват коментирани цените, за да няма документална следа.
1: Какво казват? Намалете цените, намалете, защото така иска държавата.
4: Защото в крайна сметка тая кошница трябва някъде да се избива. Само че изричната договорка, доброволна такава, на веригите беше, че 15% от цената ще е за тяхна сметка, а не за сметка на производителите и доставчиците. А и когато не си държиш на думата, репутацията ти почва да страда много. Само че има една голяма разлика. Вече има друга държава, която първия ден, първото нещо, което внесахме, беше промени в законодателство, да гарантират в крайна сметка, че не може да има такъв тип високомерие на монополно господстващо положение, съвместно или несъвместно, и реализиране на нелоялни търговски практики. Закона вече тръгва в сила. И има, той в някои от компонентите в момента вървят. Има наредби, които трябва да се изготвят от Министерски съвет до 2 месеца, мисля, че бяха сроковете. И оттам нататък обаче ще е трудно тая цялата работа. Ако някой не е разбрал от тях, че вече има държава, която има амбициите да си върши работата, той им го казва напряко. Сега тук е момента да кажа, че не всичките вериги са такива. Някои от веригите спазват обещанията на това, което правят, и правят нормално.
1: Големите промоти. Ли вериги спазват обещанията? Това е важно.
4: Някои от големите, да. Други не. Не искам да изнасям конкретни имена, макар че на срещите с големите вериги казах, че аз лично за този разговор съм се готвил от много дълго време. Имам над 1000 примера с фактури, с приема, предавателни протоколи, с доказателства, които ако продължават да правят същите неща, в един момент ще ги пуснат.
1: Ще ги извадите ли? И на финала на нашия разговор ветото разгневи опозицията, когато говорим за санкциите срещу Русия.
4: Коя опозиция разгневи?
1: Как продължаваме промяната? Демократична България, ГЕРБ и така нататък. Коя опозиция? Те казват, те защитават интересите на Кремл.
4: На кой? Само ще ви кажа следното нещо, че мисленето е хубаво нещо, е хубаво да се практикува. Аз не помня случай, в който някое религиозно лице да е било обект на каквото и да е да докарало добри неща. Ако ти в крайна сметка изгориш всички мостове, няма начин да мине след това по тях. Трябва да се живее и след тази война. Когато обидиш някой с пари, когато му вземеш нещо, което е материално, то той може да ти прости. Но когато в крайна сметка това касае и вярата, не материалните неща, то тук обидата е съвсем друга. Плюс това, аз не виждам вредност на един патриарх, който, помежду другото, няма основание президента да го подкрепя.
1: Той се държеше в един период много лошо с Радев.
4: Да,
1: помните
4: именно.
1: Ли?
4: Затова ви казвам, че въпросът е...
1: Тропаше по масата с скъпия си часовник.
4: Затова въпросът е принципен. Той е патриарх на Руската православна църква. Още повече, че няколко исторически факти. Светлината на Руската православна църква е запалена от Българската църква. И то в Киевска Рус, и споровете за Македонската и Руската църква се са идентично с кой представлява тази светлина, която ние сме запалили. Плюс това, тук има много други отношения, които в православието са по много по-различен начин. И когато ти имаш национален интерес, който трябва да пазиш, който на практика прекалява, защото санкциите, редица от санкциите доказано не послужиха. И ние сега измисляме допълнителни, които посегнахме на религиозните неща. Кажете ми един случай, в който религиозно лице да е било под някаква форма санкции, репресия или нещо от сорта, което да е докарало до хубаво. Това дава крайности. Аз си мисля, че разума и националния ни интерес сочи това, което президента в крайна сметка презентира. Аз не просто го разбирам, аз го подкрепям.
1: Благодаря.
4: Ако бях аз, щех да реагирам абсолютно по същия начин, защото всеки от нас е призван да пази националния интерес. А той е такъв.
1: До нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Тази вечер в студиото депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Скандалът Баба Алино влиза в нова фаза. След години на бездействие и институциите, които са мълчали, вече са издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство. Но кой позволи цял комплекс да изникне в нарушение на закона? Кой носи отговорност за поредния строителен абсурд? И защо държавата се намесва едва когато случаят стана обществен скандал? Ще има ли реални събари? Или всичко ще приключи с поредната порция оправдания и прехвърляне на вина? Отговорите тази вечер от Коста Стоянов. В разговор, без удобни въпроси, добър вечер и добре дошли.
5: Добър вечер, добре заварили.
1: Първите заповеди вече са факти. Какво от това, господин Стоян, когато знаем, че ще се обжалва?
5: Да, така е. В крайна сметка кмета се влезе в ролята и реши да започне да действа по начин, по който ние от Възраждане настоявахме още в продължение на повече от година. Наистина процедурата е доста тежка. Първата заповед, както разбрахме, вече е издадена. Предстоят издаването на още много заповеди, но те предстоят по всяка вероятност ще бъдат обжалвани. И едва след като се произнесе съда, чак тогава ще може да се стигне до реално събаряне на незаконните обекти.
1: Но това е бавен процес. Да, бавен е процесът,
5: да. Но аз мисля, че тъй като скандалът е вече много сериозен, това е една, може би най-големия скандал на годината, ще се окаже това. Говорим за корупция в особено големи размери, говорим за умишлено бездействие на институции, както на местно, така и на национално ниво. Аз смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи, най-малкото, защото Законът за устройство на територията е категоричен в тази си част.
1: Общината обаче няма пари, за да ги събори, знаете, инвеститора надали ще го направи.
5: Ами,
1: не е калкулирано още.
5: С оглед на това, което не направи като доброволно премахване на незаконната ограда, с която беше оградена гората, аз съм сигурен, че няма да направят и това. Няма по своя воля, така както е в Закона за устройство на територията, те да премахнат незаконните обекти. И така общината, която е допуснала това да се случи, ще трябва да го премахне за собствена сметка и след това да се търси парите по съдебен ред от украинците. Но те до тогава със сигурност, може би, вече фирмите им ще бъдат фалирани. Няма да имат никакви сметки.
1: Ще се изпразнят сметките, вероятно и това да, вече сега се прави.
5: Точно така. И в момента да ви кажа новина, която може би никой не знае сега за първи път при вас е казвам. Те в момента си ребрандират всичките фирми и офисите. Те са на същите места. Дори едно заведение, което имаха на главната улица на булевард Княз Борис във Варна, също е станало офис. Казва се Red Wall, а следващия им офис, който беше Forest Club, сега е пребрандиран на West Building. Така че искам да апелирам тук от вашето студио всички хора, които срещнат тези компании, да знаят, че са на същите украински измамници, на които са и всички фирми, които са свързани с Куп и Олег Невзоров.
1: Сега вие кога разбрахте за цялата тази история? Защото се оказва, че никой не е виждал този незаконен град, тези постройки. Никой не е обръщал внимание на незаконната сеч, въпреки че има сигнали. Нещата се оказват с много въпросителни. Става просто за много институции.
5: Точно така.
1: И за огромен като чели чадър.
5: Точно така. В действителност е така. В интерес на истината, аз разбрах от именно от общинска администрация, от заместник кмета на община Варна, който в едно интервю по национална телевизия от там на място каза, че има незаконна сеч на Вековна гора, ще бъдат издадени съответните наказателни постановления и ще бъде сезирана прокуратурата. А сигнали, това става през месец март 2025 година. А сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Между другото, искам да кажа, че те може би са най-съвестната институция в този казус, защото постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция, и до районна прокуратура Варна, но никой не им е обърнал внимание. След като никой не предприема никакви действия от страна на общината, аз получих сигнал от местни граждани за продължаващи там незаконни дейности от страна на украинската групировка КУП през лятото на 2025 година, точно преди една година. Получих и документи, които са свързани с тази дейност, тъй като съм строителен инженер, запознат съм с материята и съм дългогодишен администратор, именно занимавал съм се с такива въпроси. Изследвах, може би, около 2 месеца цялата документация, докато се убедя, че там категорично говорим за 100% незаконни дейности, незаконна сеч на вековна гора и незаконно строителство. Знаете... И тогава започнах, вече направихме пресконференция във Варна на 1 септември и подадохме първите сигнали до прокуратурата на Република България, до ДАНС, до Комисия за противодействие на корупцията и до Комисия по превенция и противодействие на корупцията към Народното събрание. Това се случва септември месец 2025 година и до ден днешен нямаме никакъв отговор на тези сигнали, но така се случиха нещата, че...
1: Но прокуратурата работи, доколкото разбираме от това писмо, изпратено до тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова.
5: А това писмо е от ДАНС, а не от прокуратурата.
1: Така, обаче в това писмо пишело, това, което тя успя да ни каже в ефир, че прокуратурата се задействала, защото ставало въпрос за престъпления. Точен цитат.
5: Ами, ако прокуратурата се е задействала, смятайте за какви бавни действия става въпрос. При положение, че аз съм сигурен, че по този сигнал нищо не е предприето. При положение, че аз миналата седмица дадох като първи свидетел сведения, и точно във връзка с образувано в прокуратурата следствие. Тоест от тук нататък започват да се призовават лица, които да свидетелстват по този огромен казус. И не знам колко време ще продължи. Надявам се по-бързо служителите на правоохранителните органи да се свършат работата, да се изземат всички документи, доказателства и сведения от всяко едно лице, дори и от преките участници, и всички те трябва да си получат наказанията, защото тук говорим категорично за организирана престъпна група. Аз дори бих казал, че тя е международна организирана престъпна група. Хора, които са разполагали с страшно много пари, които са купували политици на местно и на национално ниво, за да може да си, както се казва, както казваме ние, да се развяват коня и да си правят каквото си искат на българска територия. И съм сигурен, че тук, с оглед на обществения интерес, много хора ще си получат присъдите и ще лежат в затвора, а това трябва да се случи категорично.
1: Вие искате изслушване на Деню Дене в специалната комисия. Кога ще имате достъп до този доклад, това писмо от ДАНС?
5: Ами,
1: защото го чакате вече няколко седмици.
5: Доклада вече, между другото, е в Народното събрание. Аз лично не съм го чел, защото не съм член на тази комисия и поисках специален достъп от председателя на комисията, който трябва да подложи на гласуване.
1: Какво ви каза господин
5: Миланов? Той може би ще подложи на гласуване в членовете, на всички членове на комисията, да дадат достъп до този доклад до мен, защото в крайна сметка аз съм сигурен, че този доклад е по нашия сигнал, който подадохме заедно с председателя на Възраждане Костадин Костадинов. И самите факти и обстоятелства го доказват това, защото ние подаваме септември месец сигнала до ДАНС, а те октомври месец уведомяват Народното събрание. Друг е въпросът, че тогавашният председател Деню Денев си е позволил да, така да се каже, да заобиколи закона и го е изпратил само до знанието на...
1: И то в явно деловодство е изпратен този доклад.
5: Да, така е, но госпожа Киселова го е засекретила веднага и то е в секретно деловодство. След като тя се е запознала и решила да го засекрети, но по никакъв начин...
1: Има учувствителна информация, става въпрос за служители на ДАНС и така нататък. Това обясни тук.
5: То е нормално да става въпрос за служители на ДАНС. Все пак ДАНС работят по тези сигнали. Не виждам каква чувствителна информация може да има там, но както и вие казахте, ние искаме изслушване не само на бившия председател на ДАНС Деньо Денев, но и на бившия директор на Териториалната дирекция по национална сигурност Кирил Димов от Варна. Също така искаме и изслушване на директора на дирекция финансово разузнаване към ДАНС, Недялко Петков, които двама, според нас, са най-запознати с този случай. Те са работили по него и ще дадат най-подробна и актуална информация. Официално сме внесли днес искането за изслушване в комисията и се надяваме председателя на комисията господин Миланов още на следващото заседание да извика тези длъжностни лица и те да бъдат изслушани.
1: На финала на нашия разговор, дали ще стане ясно, дали пише според вас, би следвало да пише в този доклад, защо Невзоров е издаден на заповедта за експулсиране и 10 дена по-късно тя е отменена?
5: Аз не знам дали ще пише, но то е ясно, че Невзоров е действал с политически чадър на най-високо ниво. Ние се надяваме, че в хода на разследването, дори да не го пише това в доклада, тъй като по обективни причини аз съм сигурен, че няма да го пише, все пак хората, които са го писали този доклад, явно тогава са участвали в този чадър, който е осигуряван на Олег Невзоров, но се надявам в бъдещите действия на разследващи органи това да се установи и абсолютно всички лица, без значение на каква длъжност са били и на каква длъжност са в момента, наистина да си понесат наказанието и да си излежат присъдите в затвора.
1: И това кога се е случвало, финални думи?
5: Ами всички незаконни действия на украинската групировка Куб в България по всички данни...
1: Той в Украина се оказва, че има много незаконни
5: да,
1: действия.
5: Да, така е и всички са го знаели. По официални данни започват през 23-та година, но ние вече имаме информация, разполагаме вече и с нови документи, които доказват, че всъщност групировката започва да действа по сходен казус, както е с Баба Алино, още през 2022 година. И ще говоря с министър Шишков да разшири включително и изследването на всички удостоверения за търпимост, не само от 23-та година до сега, ами да го върне от 2019 година до сега, поне и в последния мандат на управлението на Иван Портник, защото ние разполагаме с документи, от които е видно, че удостоверения за търпимост са издавани сходни и преди 23-та година.
1: Благодаря ви за този разговор. Ви очаквам отново, защото темата е изключително важна. Коста Стоянов пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. Вие останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air. Часът е 4.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Виктор Дремсизов предстои ни един час, изпълнен с интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как изкуственият интелект съкращава времето за работа, как прави супербързи анализи и полезен ли е за всеки бизнес? Гените ни предопределят не само как изглеждаме, но и какви пороци и дарби имаме. Гост доцент доктор Сена Карачанак-Янкова. БГ Иновация, дронове с пробег на 3 часа. В кои области ще се използват?
0: Изкуственият интелект вече промени бизнеса и средата, в която работим.
1: Какво подобрява AI? Скорост, производителност, качество. За всичко това ще си говорим сега с доктор Александър Ангелов, който е създател и управител на Център за творческо обучение. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте. Здравейте.
4: Благодаря за поканата и надявам се да е полезно за зрителите.
1: Изкуственият интелект. Всички го използваме, затова ви поканихме, но как изкуственият интелект подобрява работата? Това, което казах. Скорост, производителност, качество. Знаем ли как да го използваме изобщо?
4: Ами, вие задавате няколко въпроса, но нито една технология не подобрява автоматично живота на хората. Значи, хората нужно да я сграбчат в ръцете си по съзидателен и умен начин и тогава може да им подобри живота. И както може да издърпаш ножа от ръцете на малко дете или телефона от ръцете на тинейджера, така може да издърпаш и друга технология, която има по-голям риск да навреди, отколкото да помогне. Но като цяло в бизнесите и особено пък в публичния сектор, където сме свикнали доста много да мрънкаме като граждани, изкуственият интелект има огромно приложение. Вече всичко останало е под въпрос. Как, кога, за кого, как хората ще бъдат подготвени и научени за това?
0: Научихме ли се все повече изкуственият интелект да ни партнира, отколкото да си мислим, че той е по-скоро наш конкурент или наш враг?
4: Смятам, че свикнахме. Дали се научихме да ни партнира, то е малко въпрос на народопсихология, защото доколко българите са свикнали нещо да им партнира изобщо, нали, за каквото и да, каквото и да правят. Това е по-голям въпрос. Ще ви отговоря по следния начин. Просто ако си вървите по улицата и слушате разговори между възрастни хора, не тинейджери, можете да се стреснете колко често хората си говорят за някакъв чатбот или нещо, което правят с изкуствен интелект. Направо, буквално става дума за неделя пред Народния театър или в малък град или в фоайето пред кабинета на някоя администрация, докато чакат на опашка.
1: Аз това ви питах хората, като че все повече го използват. Ето, дори в някой може да каже, какво да сготвя, как да го сготвя, дай ми рецепта сега за вкъщи.
4: Да, това навлиза доста бързо, много по-бързо от социалните мрежи, които също доста бързо влязаха, по-бързо от връзката към интернет и домашните компютри. И това вече се случи. Обаче, ако влезем в обувките на служител, защото всъщност повечето са или са обучаеми някъде, ученици и студенти, или са служители в някаква организация, дали си служител в общината, в държавната власт или в някаква фирма, менеджерите са по-малкото число хора. Нали? Служителите са по-голямото число. Не е много важно за една компания дали отделния служител използва или не използва. Много е важно обаче за отделния служител дали менеджера на компанията разбира и използва една технология или не я използва. Защото нито една организация не се променя от служителите към менеджмент. Променя се, освен ако не е някакъв революционен модел, нали, с каквито сме виждали преди 20-30, сигурно и преди 3000 години. Но не говорим за това, тук говорим за естествена промяна. Така че най-големият въпрос, всъщност, който ще доведе до отговора на всичко, което вие поставихте, е доколко менеджмента на компаниите, хората, които взимат решения, примерно кметовете, министрите, директорите на дирекции в публичния сектор, директорите на училища, ректорите в университетите, те разбират и са готови, и по-малко да възлагат върху това да им покажат пътя техните служители. И според мен това ще бъде повратната точка в смисленото използване на изкуствен интелект изобщо в България и в Европа. Доколко хората, които взимат решение, много бързо станат наясно и въведат такива процеси за използване.
0: Тоест, това означава, ако правилно ви разбирам, въвеждането на обучения, които да помагат на служителите в съответните било то компании или най-различни институции да работят заедно с изкуствения интелект.
4: Да, и преди това обучение за самите менеджери. Защото, знаете, личния пример. Нали? Без личен пример, всъщност никаква промяна не може да се случи. И ако за да бъдат, добруват служителите, да добруват компаниите, всеки иска да работи в по-конкурентно способна компания. А заплатата, разбира се, е важна. Обаче бихме ли работили в компания, в която знаем, че самата компания не отива на добро място, дори заплата да ни устройва. Пак ще си търсим нова работа, нали така? Тъй, че за да отива компанията на добро място, ние трябва да виждаме от менеджмента, дали, пак казвам, това е някаква обществена структура или частна структура, няма абсолютно никакво значение, дали менеджмент е наясно с посоката, в която организацията отива. И казвам по малко по-строг начин, ако менеджмента не разбира ролята на изкуствения интелект, значи организацията не отива на добро място. Така мога
0: защо
4: да го кажа.
0: Защото това е бъдещето все пак, да.
4: Просто няма как да отива на добро място, ако не го разбира, да.
1: А инвестират ли компаниите в изкуствения интелект? Защото все пак това си средства, които може би ще се върнат след определено време.
4: Благодаря за въпроса, защото аз и управлявам бизнес и съм и в управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании. Компаниите инвестират в изкуствения интелект, това, че доста малко инвестират в уменията на хората. Купуват инструменти, купуват абонаменти и някои хора живеят с убеждението, че като похарчиш $20 за абонамент за някакъв инструмент за един месец, си направил нещо много голямо. Всъщност,

0: на които той е върховен покровител. Тогава изведнъж една компания, примерно с 100 души, става с 400 души, но плащаме за 100.
1: Това са и асистентите.
0: Точно така. И това вече е различно нещо, защото тогава, ако системите бъдат настроени правилно, те вече работят със знанието на самата компания, а не със знанието от целия свят. И ние времето, което спестим, част от него да го вкараме в филтриране и със сигурност, понеже сме хора, ще пропуснем неща. И както виждате, за свободно ползване на инструментите, чат-ботовете, те са направени да дават повече неща, а не по-малко, което в един работен контекст всъщност затормозява. Ти пак прегаряш, пак се изморяваш, пак имаш нужда от кафе. И това е полезно, ако си пишеш домашното, не ако обработваш сигнал на граждане.
2: Имаме ли данни за това, коя индустрия или коя сфера всъщност е най-сериозно променена заради изкуствения интелект?
0: Имаме данни. Също има и световни проучвания, които обхващат в щатите редица компании. Ще цитирам два вида, всъщност три проучвания, за да бъде достоверно това нещо. Едното проучване на MIT от декември 2025 година, ако не бъркам. Значи, оказва се, че в компании в Съединените щати най-бързо AI влиза в маркетинг отделите, което е хубаво и лошо. Хубаво е, защото те обикновено работят чак когато продукта вече е наличен. Нали? И те трябва да го обяснят. Там, където има нещо, което вече е готово и трябва да се обясни, първо тези, които го разработват, са спокойни, че нямат някакви много големи тайни да изтъкат. Второ, трябва да се случат най-различен вид продукция. Нали? Разговори, реклами, постове и така нататък. И дори достъпни инструменти са доста лесно приложими. От друга страна, там където се създават продуктите, много по-късно и много по-малко или почти никак не се използва технологията. Втори пример е от самата софтуерна индустрия, която е някакси перлата в короната на българската икономика до някъде, да не звучи надуто, точно обратното. Има редица причини и те са дълго назад във времето това да бъде добре работеща индустрия. Всички софтуерни компании, както очакваха, че леко ще се обърнат, така ще почнат да се обръщат с главата надолу, вече по няколко кълба направиха напред или назад и се преобърнаха по 5 пъти. Това първо се усети по наемането на по-малко младши програмисти, но всъщност имаме съвсем нови роли в софтуерните компании. Примерно имаме служители, които са на пълен работен ден и те обучават на AI всички други служители, което насърчава всъщност всяка компания да направи, дори да е в строителството, в продажбата на недвижими имоти, в хранителната индустрия, да имат един служител, който да обучава другите на AI. Защото ако имам пак 100 служители, аз управлявам 40 човека в момента и имаме такъв служител на пълен работен ден от 41, еми той от тези 40 ще направи 80. Няма никой друг, който да може сам да докара толкова голяма промяна за екипа на организацията. И трето число, скоро проведохме проучване, което беше възложено от Министерството на образованието и науката на Баском да проверим с над 10 000 ученици, даже 17 000 и над 1000 учители и директори. Ако не цитирам точно числата, ще ги видите на страницата на асоциацията, където образователният сектор също доста се променя. От двата полюса, от директорите и от към учениците. Учениците 95% казват, че използват инструмент с изкуствен интелект и знаят, че ги използват. Съвсем отделна тема е как обикновено примера няма да бъде блестящ, но ги използват. И също така почти 90% от директорите казват, че използват такива инструменти, което означава, че образователният сектор скоро ще бъде покрит. Така че ето ви три примера. Маркетинг отделите на големите компании – да. Софтуерната индустрия, да, и образованието, да. И понеже ние като граждани винаги сме заключени между трите, продуктите, които ни се рекламират, нашите деца и целият образователен сектор, който всички всяка година влизат по 50-60 хиляди души в пазара на труда и ни стават колеги. И от друга страна, софтуерната индустрия, която прави софтуера. Тоест, то няма много мърдане. А от другата страна е сигурността.
2: Има ли тогава сфера, в която изкуственият интелект не може да навлезе или изобщо не може да си говорим за такава сфера?
0: Ами всичко, което се прави с ръце и крака, трудно навлиза, защото все още не сме там, но както виждате, автомобилни фабрики затварят, за да станат фабрики за роботи, така че и това време идва.
1: Не очаква. Споменахте няколко пъти образованието. Доколко адекватно е образованието, когато се говорим за новите технологии, за изкуствения интелект, за децата в училище, за тази грамотност, как да използваме изкуствения интелект, за да може, когато отидва в една компания, да е малко по-лесно този един служител, който ще ги обучава, по-бързо да стане прехода.
0: За кого прехода? За служители?

0: или за компанията?
1: За служителя, той работи за компанията.
0: Така, ако е за служителя, вижте, това е супер време за служителите, които имат някакъв опит с изкуствен интелект, защото по-лесно си намират работа и ако не са в чистия спорт или чистата индустрия, в която работят само с ръцете си, примерно строителство или друга.
1: Все още не лепи плочки изкуствен интелект.
0: Не лепи плочки и вижда, че цената за лепане на плочки доста се вдига, но което е хубаво между другото.
2: Те материалите, цената на материалите се вдига, да.
0: Вижте, това е време, в което на служителите им е много лесно. На компаниите им е трудно. Знаем до какво ще доведе това. На компаниите ще им стане лесно и на служители ще им стане трудно. Защото компаниите ще се окупят и те ще започнат да го изискват. В момента всеки служител, който е наясно с една технология, може да бъде много млад колега, изведнъж идва на работа и той ще свърши три пъти повече работа от вас или от мен. Или колкото вас, ви имате примерно 7 години опит или 10 години опит на една позиция и сте учила за това и той идва хоп и му се получава. Това е много, много кратковременно и е чудесно за служителите. Когато компаниите обаче започнат да изискват и те внедрят технологията в процесите, натоварването към служителите стане много по-голямо, защото те ще трябва да спазват не темпото на другите хора, а темпото на една машина, която не се изморява.
1: Е, тогава ще се получи какво няма да ми се спести работа, ще трябва да работя като за двама или
0: трима. Или за 20.
1: Да.
0: Да, или на друго място всъщност. Но ако отдалечим за малко погледа, за страна като България това е исторически шанс.
2: Първо, шанс за какво?
0: Първо, интернета и инфраструктурата са доста достъпни и евтини в България. Не са толкова добри, колкото бяха преди 20 години, когато, или 15, когато беше в топ 5 в света. Второ, все пак България има талант и опит в софтуерната индустрия. Няма някаква много друга голяма тежка индустрия, която дърпа работна ръка. Там внасяме работна ръка в момента за спомагателни позиции. Всъщност, ако България бързо по смислен начин вкара в публичния сектор, пак казвам, в образователния изкуствен интелект, това може да постави българската икономика на много по-конкурентно място. Защото в момента има достъп до пари, има достъп до... България е доста добра дестинация, също така за туризъм и не само за това. И ако ние си увеличим силата на гласа, и вие като журналисти знаете добре колко мощно оръжие може да бъде това в добрия смисъл на думата, колко привлекателно по-скоро може да бъде. И то имаме един слой от качествени услуги, където AI доста може да помогне. Това ще вещае добри дни за нас като българи. Но отново, според нас и в Bascom и в мой опит като ръководител на компания, е, че много бързо трябва хората, които управляват други хора, да се качат на борда. На служителите им е лесно, на менеджерите им е доста по-трудно.
2: Ще има ли професии, които ще бъдат тотално заменени от изкуствения интелект или вече го виждаме на практика?
0: Напълно. Както на програмистите професията се промени, тя не се замени, но се промени напълно. Те вече не пишат код, AI пише код изцяло. За 3 години стана това.
1: То затова и младши програмисти не се търсят толкова много.
0: Да, и ще се търсят друг тип младши специалисти, като продуктови специалисти, специалисти по продажбите, по поддръжката. Например, всяка позиция, в която се обработват данни или документи, е в риск от заменя. Включително финансовите анализатори или търсачите и анализаторите на новини и събития. Защото както доскоро само шпионски компании имаха такъв AI, който разгледа всички събития по света едновременно. Представете си, че вие държите ръката си на пулса на света буквално. Насякъде в Индия се случва нещо, вие в реално време знаете какво е. В Япония се случва и в реално време знаете какво е. Това не до сега отнема ден, два, три, пет, седмица, месец анализатори да съберат на едно място. Сега имате система, която следи всички тези неща и ви показва на къде отива света буквално. Това е нечувано за хората.
1: Говорейки за новите технологии и за изкуствен интелект, кое е по-сложното надграждане, софтуерното или хардуерното?
0: Ами в момента хардуерното изглежда доста трудно, но решимо.
1: Защото, като че ли по-скъпо? Защо?
0: Ами отразява се на всички, защото просто това, което заводите могат да произведат като чипове, е изкупено за 2-3 години напред. И това ни вдига цените и на потребителската техника. Крайна сметка обаче да построиш, нали знаете, камъка за железопътните линии в България по времето на Османската империя е взет от някои дворци от Второто българско царство, техните останки. Значи трябва нещо да бъде разрушено, да бъде вложено, да изчакаме докато се построи линията. И полагането на инфраструктура е много скъп процес. Ще го кажа по друг начин обаче. Въпросът не е дали фабрики ще имаме за AI. В България има AI фабрика, която си разгръща капацитета, което е супер впечатляващо и тя е с държавно участие. Въпросът е с какво ще ги напълним и колко бързо. Същата метафора. Значи, ЖП линията и композицията са нещо хубаво. Въпросът е какво и кого ще превозим и за каква полза за хората.
2: От тук вече идва въпроса, колко плашещо е това бързо развитие на изкуственият интелект, за това с каква сериозна скорост влиза във всяка една сфера, в която ни заобикаля.
0: Вижте, тук е интересно, че това нещо не може да се спре, защото се управлява не само от правителства, както примерно космическите програми преди стотина години, се управлявани от две правителства.
2: Не сме ли обаче ние хората, които поставяме границите на изкуственият интелект?
0: В момента по-скоро ние поставяме границите на изкуственият интелект. Така е. Но аз го разглеждам като предимство, т.е. като възможност за предимство. Защото технологията в момента, исках да кажа, че е достъпна в целия свят. Както в България, така в Индия, така и в Щатите. Имаме 100 годи до едни и същи инструменти и технология достъп. Въпросът е кои хора ще се окупитят по-бързо, за да напреднат с технологията. Но технологията не може да бъде изключена и спряна. Защото не е на едно място или на две места и да си стиснат ръцете няколко там двама човека и да приключат нещата. Има вече стотици компании, стотици центрове за данни, които разполагат с овладяват тази технология и те не могат в един същи момент всички да я зарежат. Тоест нещата вече са на място, където не могат да бъдат спрени от хората.
2: Няма връщане назад.
0: И след като няма връщане, въпросът е как ще се окупитим. Ще ви кажа друго, което мисля, че за зрителите ще бъде полезно. При археологически проучвания в Южна Африка, в пещери, които са били обитавани от хора, има сведения за това. Когато разкопават дъното на пещерите, когато започват учените отдолу има изобили от човешки кости. Това означава, че ако ти попаднеш в пещерата, живота ти приключва там. Нали, ставаш храна на някой звяр, който обитава пещерата. Но когато започват да откриват въглени, вече няма човешки кости, има само животински кости. От въглените нагоре. Т.е. когато хората овладяват една технология, те се изкачват с нива нагоре.
1: Малко като с Прометей, като е дошъл огъня и те вече са разбрали, да, че могат да намерят решение.
0: Разбирате ли, но сега, понеже вече дебата не е дали животните ще ни погубят, какъвто е бил дебата тогава. Нали, дебата е стоим около огъня и чакаме нещо в гръб да не ни задърпа в хръсталака. Сега дебата е кои хора могат да ни погубят и кои хора пък всъщност могат да направят така, че да добруваме? Дали няма да сме ние тези хора? Затова казвам, че ако конкретни групи хора, надявам се това да се случи тук и да сме част от това, и вие, и аз, и зрителите ни, овладеем една технология, ние първо създаваме едно по-добро място за нас и второ можем да покажем на доста други хора как да си подобрят живот.
2: Това е въпроса, ние ли ще сме водещите или технологията ще е водеща?
0: Не сме стигнали до момента, в който технологията да води, но въпрос, който задавате, хората започват да се чудят, знаят ли на къде да поведат, който е доста готин въпрос.
2: Посоката
0: всъщност.
2: Дали се знае?
0: Да, и всъщност вие това питате точно на място е. Не смятам, че хората знаят в коя посока да поведат, защото изведнъж, както вашия въпрос за служителя на работното място, изведнъж, ако ти знаеш, че можеш да свършиш работата за един час, изниква въпроса, аз какво ще правя още 7 часа? И това е същия въпрос, който вие задавате, просто по друг начин.
1: Има ли тази стигма, че аз ще си свърша работата с изкуствен интелект за един час и после ще се крия 7 часа и няма да кажа, аз се свърших с изкуствен интелект, някой да не ми каже, той сега тук мами системата или пък ние нямаме вяра, може би някъде е объркал.
0: Това имах предвид под менеджмента на организацията. Ако менеджмента може да ви запали и вие искате да работите там 8 часа, имате доста прост избор. Дали искате да свършите 8 часа работа или за 8 часа работа за 64 часа. И ако вие чувствате добре от това и вярвате, че организацията върви в добра посока, примерно обслужва по-добре граждани или обучава по-добре ученици или произвежда по-добре, не знам, храни или напитки или обслужва по-добре туристи, вие ще искате да го направите. И няма да има това криене.
1: Ето къде използваме тези 7 часа? Дали в развитие и усъвършенство? Не или просто да пием кафе, докато минат 8 часа?
0: Но погледната от друга гледна точка, чисто човешка, е голям благодат хората да имат възможност и да пият по едно кафе. Да не са само затрупани от работа.
2: И малко почивка трябва, да, не само работата. Да. Много ви благодарим за този разговор.
0: Благодаря, взаимно.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Гените ни предопределят не само как изглеждаме, но и какви пороци и дарби имаме. Гост доцент доктор Сена Карачанак-Янкова. БГ Иновация, дронове с пробег на 3 часа. В кои области ще се използват?
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
4: Гените ни предопределят не само как изглеждаме, но и какви пороци и дарби имаме. Гост доцент доктор Сена Карачанак-Янкова. БГ Иновация, дронове с пробег на 3 часа. В кои области ще се използват?
2: Обикновено мислим за наследствеността, като да имаме очите на баща си или носа на майка си. Това, което обаче може да наследите от родителите си, е много повече от външния вид и здравето ви.
1: Как нашият геном диктува или влияе върху живота и характера ни, ще разберем сега от генетика доцент доктор Сена Карачанак-Янкова, която е прен за студиото. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Какво трябва да разбираме за нашия геном? Освен външните белези, има много неща, които остават скрити.
5: Така, личностните черти са, принадлежат към така наречените мултифакторни белези. Това са белези, които се определят от генетична предразположеност и фактори на околната среда. И обикновено тази генетична предразположеност е полигенна, в смисъл, че не се определя от вариант, от разлика в един ген, а от такива варианти, които са в множество гени. И изследването на тези варианти е малко по-сложно, защото различните хора с една и съща черта може да имат различни комбинации, пакети, така да се каже, от варианти. Но винаги, когато се изследват такива маркери, такива признаци, се започва първо с близначни проучвания. Това са проучвания на близнаци, двойки, еднояйчни и двояйчни. Като принципът на изследването е, че едноячните близнаци са съвсем генетично идентични, а двоячните са различни. И се проследява съвпадението на даден признак, на дадена личностна черта при едната и при другите двойки и се изчислява степента на наследственост, тя е някакъв процент.
1: Каква личностна черта най-често сравняваме, за да можем, както казахте, пример с близнаците, да видим при кого се е проявила по-силно и при кого по-слабо, например?
5: Зависи от дизайна на самото проучване. Основно се изследват 5 личностни черти. Това са добронамереност, добросъвестност, екстровертност, невротизъм и откритост. Те се считат за 5 основни черти и се изследват.
2: Как разбираме кои гени всъщност повече наследяваме? Дали това са гените на тези черти от характера, които в момента споменахте? Да. Дали ги наследяваме повече от майка си или от баща си?
5: Ние по принцип може да проследиме кои гени сме унаследили от единия, кои от другия родител, но не може да предвидиме какъв е техния ефект. Защото...
2: И какво е тяхното проявление най-вероятно? Да. В какъв процент сме ги наследили? Да. Може просто да разберем от кой повече имаме, така ли?
5: Със сигурност за всеки локус ние имаме по едно копие от единия, по едно копие от другия родител, но как нашата комбинация взаимодейства с факторите на околната среда и води до крайния признак, нали, е обект
2: трудно
5: на изследвания.
2: Може да се каже, да.
5: Не може конкретен ген или конкретни гени да се споменават.
1: А за този личностен характер, който казахте, примерно екстровертността, кога се отключва? Има ли как да разберем, когато казвате в началото, то като че ли всички получават еднаква информацията, но в течение на времето този ген се проявява повече при единия от близнаците? Давам пак пример с близнаците.
5: Унаследява се една предразположеност и вече в зависимост от случая, от факторите на околната среда, те отключват даден признак и то и за болестите по същия начин.
1: Околната
5: за тези,
1: среда
5: които
1: е влияещата.
5: Някъде около 40-50% се водиче наследствеността, а другият отключващ фактор е, отключващият фактор всъщност е околната среда.
2: Кое дава предимството пред, така да се изреда, пред майчините и пред бащините гени? Кое е предимството там?
5: Мисля, че няма някакво конкретно предимство. По принцип ние унаследяваме, както вече казах, за от 23 хромозоми, за 22 унаследяваме по едно копие от майка, по едно от баща. Има една ДНК молекула, която е извън ядрото. Тя се нарича митохондриална ДНК. Нея винаги я унаследяваме от майката. И тя основно играе роля в енергийните процеси. А пък има и малък набор от гени, които, така се каже, помнят от кой родител са унаследени. Те при тях се инактивира за дадени гени или бащиния, или майчиния алел. Тоест, те носят спомен от дали са унаследени от мъж или от жена.
1: Сега можем ли да кажем, понеже се говорихме за точно такива характеристики, било то с интровертността, с добронамереността, с пороците, могат ли те да бъдат предавани генетично, ако някой в семейството, малко лъжки пример, обича да пие и има проблеми с алкохол, да. Може ли това да се предаде на децата по някакъв начин, да бъде генетично заключено и да си кажем, те родителите му много пиеха, може би той има това генетично заложено?
5: Така, има доста изследвания на зависимостите и един, пак нали, същата картина е с множество гени и един от често докладваните варианти е един вариант в гена за допаминовия рецептор, защото носителите на един често срещан вариант се смята, че са по-предразположени към зависимости. Но наличието на този вариант не е гаранция за развитие на зависимост. Той показва по-скоро някаква предразположеност.
1: Сега този допаминов фактор може ли да е примерно такива екстремни усещания или пък нещо по-лошо? Хазартна зависимост, например?
5: По принцип зависимостите, да, може да са, да са детерминирани от този вариант в DRD2 гена. Има и други гени, разбира се, но той е така най-известният и като класически пример за такава черта.
2: Сега има и такива най-различни определения. Знаете, пък и често се казва на някои от децата, ама ти като цяло приличаш на баща ти, да кажем, толкова си импулсивен или толкова си емоционален и приличаш по това на баща ти или на майка ти, няма значение. Това по някакъв начин може ли да разберем от кого идва или просто така се оприличаваме и така си казваме?
5: Просто сме наследили такава комбинация от един и от другия родител. Не е задължително един или другия да е със същата черта, но ако имаме роднина с дадена характерна черта, за нас е по-голяма вероятността и ние да имаме такава. Но не е определящо.
1: Колко, така да кажа, живот имат някакви такива генетични предавания, защото някой ще каже целият род такива, всички са шегаджии, примерно, в неговия род, в семейството и дали се предава или, напротив, ако може да е обратното.
5: Това е според мен въпрос на чиста случайност, защото ние на случайен принцип унаследяваме. Няма предпочитано унаследяване на един или друг ген. По чиста случайност.
1: И няма някой ген да е по-силен, да кажем, като той да е по-доминантен и той винаги да оцелява или да се предава по-лесно и масово да се разпространява.
5: Той, ако е доминантен, когато се унаследил, ще се прояви. Но ако не се унаследи, няма да се прояви. Но те не се унаследяват според доминантност. Според чиста случайност се унаследяват.
2: Като казвате за унаследяването и сега си мисля в разговора ни, талантите наследяват ли се в този смисъл и по отношение на гените от майката и от бащата? Защото, знаете, има поколение актьори, има поколение адвокати, заболекари или пък някакви други такива топ. Някои от тях не са всъщност точно някакви таланти, които, но да кажем с актьорството, там е талант вече. Музиката. Има такива поколения, да, музиката, прав е Виктор. Така че може ли това нещо да е свързано с гените и да наследяваме талантите на родителите си?
5: Сега, по принцип, колкото един признак, една черта е по-изявена, толкова по-силна е и по-силен е генетичния компонент. Така че най-вероятно се е унаследило, но пак казвам, то не се дължи на унаследяване в един, а на множество гени. Така че даже може и признака да варира по тежест, по силата.
1: Можем ли да кажем кои гени се предават повече? Защото в началото казахме, няма да си говорим само за това очите, носа, устата на кого от родителите приличат, а си говорим и за много личностни характерни качества. Кои се предават повече? Визуалните или тези, които са скрити вътре, емоционалните, за които досега говорихме?
5: видимите, нали, те са с по-лесно проследимо наследяване, защото видимите, примерно цветът на очите, те са с... нали, там вече от комбинацията на един ген може да се определи какъв ще е цветът на очите, но по принцип за личностните черти те са малко по-сложни и при тях е по-трудно да се установи унаследяването и даже въз основа на генетични резултати да се даде някакъв по-категоричен резултат. Те по-скоро са като тенденции, не са като предопределеност.
1: А отслабват ли гените с течение на времето? Защото сега, като заговорихте за очите, за цвета на косата, много от децата в началото, ето всички имаме детски снимки, или сме били с по-светли очи, или с по-светла коса, и с течение на времето и очите, и косата ни са се променили. Сега генът ли е станал по-слаб и някой друг е доминирал? Как да си го обясним? И това може да влияе и на тези качества, които говорихме, емпатията, интровертността, да се засилва или да отслабва съответно.
5: Сега, по принцип, ние се раждаме с един набор от гени, който ни е за цял живот и по принцип гените не се променят, но може да се променя начин на тяхната проява. И тези процеси си имат молекулно измерение, нали, те са установени, изследвани, наричат се епигенетични. Те са процеси, при които в даден момент и в дадена тъкан се проявява даден ген. Това е строго регулирано в рамките на клетките и
1: пак
5: в организма. Пак
1: околната среда, казвате, може би ги активира и стимулира. Да.
5: И околната среда, и самите и вътрешните стимули може това да го причинят. Нали, не само външните, и вътрешните за организма.
2: Интересуват ли се хората всъщност от това, кои гени доминират при тях? Дали повече от майката, повече от бащата? И всъщност как са разпределени? Правят ли си такива генетични изследвания?
5: И по принцип, ние не сме си избрали гените. Нали? Каквото сме унаследили, сме унаследили, така че факт е, че имаме...
2: Може би, ако искат да разберат малко повече за това?
5: Ами може, но по принцип трябва да се изследват в такъв случай родителите, за да се знае от кой родител, кой ген е. В случаите, в които от самия фенотип, от самата проява не е ясно.
1: Трудно ли се правят такива изследвания, ако сега насочим вниманието към новите технологии, изкуствения интелект? Той може ли да помага по-бързо във вашата работа, да няма толкова проверка, чакане, да обработва по-бързо тези база данни, понеже организъм е много сложен вид организъм и при него имаме много минимални фактори, които влияят за всяко едно нещо?
5: Така, по принцип... генетичните технологии се развиват доста бързо и вече има възможности за прочитане на целия геном, на цялата ДНК последователно за относително кратко време и на по-достъпни цени. Така че може да се изследва целия геном, даже вече могат да се изследват и участъци, които не са били толкова достъпни до преди няколко години.
2: Кои са тези участъци? Може ли малко да разясним? Които вече са по-достъпни, така по-достъпни, да кажем?
5: Те се наричат повторени участъци и по принцип тяхното съществуване е известно, но не е известно точното им място. Така че то и мястото е известно, но те по принцип до сега бяха тъмната страна на
2: нашата ДНК.
5: Да. И вече и тази страна става по-светла и по-светла.
2: Тя се изсветлява и благодарение на технологиите, така ли? Да.
5: Да. Които сега в бъдеще най-вероятно ще има още по-дълбоки и по-обхватни изследвания, но разбира се, генетичните анализи, тези, които са на целия геном, дават огромно количество данни и за тяхното анализиране може да се използва изкуствен интелект, но при всички случаи мисля, че все пак, нали, крайната проверка трябва да е от специалист.
2: А когато се изследва, но когато се изследва целия геном, после цялата тази информация, къде се събира и така, че човек да може да разполага с нея?
5: Ами, тя е огромно количество и обикновено може да се съхранява в драйв, нали, или на...
2: Да, но има просто възможност да се съхранява тази информация, така че хората да от всичко, което се интересуват, да могат да получат като данни.
5: Да, защото той генома няма да се промени, но разбирането за някои варианти ще се промени. И това, което сега е неизвестно, може би след години ще се разбере, че е свързано с дадено заболяване или признак и обратното. Това, което се е считало, защото това е често срещано. Нали? Просто представите, генома е стабилен. Той не се променя, нали? Той бавно еволюира.
2: На всеки час, да.
5: Да, той еволюира с хилядолетия. Така че, но представите за него се променят.
1: Към финала сме на нашия разговор. Къде са насочени сега вашите усилия? Говорейки си точно за това изсветляване, натам ли са насочени усилията на научните специалисти? На къде сме тръгнали? Какво още искаме и повече да знаем за генома?
5: Според мен е най-добре вече да по-дълбоко да знаем тези повторени участъци, които преди това бяха относително недостъпни. Не всички бяха недостъпни, но повечето бяха така. И разбира се, да се установи точния ефект на отделните варианти и на тяхната съвкупност. Защото когато знаем ефекта на съвкупността на вариантите, ние ще знаем и по-добре за някои признаци, като личностните черти, а също и за някои болести.
1: Има ли държави, които са повече насочени към това да изследват гените, инвестират много в тази сфера, за да знаят повече и повече? Имаме ли си първенците, така да кажа, и ние къде се нареждаме, ако има някаква карта?
5: Мисля, че всяка страна се интересува от това, защото това е важно, защото повече или по-малко популациите имат и известна специфичност. Те са, нали, много леки разлики, но има такива.
1: А и помага за здравето, сама споменах.
5: Да, така, те са като референтни геноми, в смисъл за сравнение, за да може да се установи първо и по честота, и по данните за самите донори, какъв ще е ефекта на дадени варианти за самото здраве, ако въобще има такъв. То може и да няма ефект никакъв.
2: Много ви благодарим. Вашата работа е изключително интересна.
5: Благодаря.
2: И за това как се развиват всички тези процеси по отношение на гените, така че се радвам отново да бъдете наш гост. Благодарим.
5: Благодаря и аз се радвам за поканата и ви благодаря за нея.
2: Благодарим ви.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва
4: БГ Иновация, дронове с пробег на 3 часа. В кои области ще се използват?
2: Автономни дронове с пробег на 3 часа и изграждане на мрежа от 50 роботизирани хангара. Върху тази иновация работят Георги Петров и Илия Иванов. За какво ще бъдат използвани летателните апарати и кога ще бъдат готови, ще разберем сега от тях двамата, които са вече при мен в студиото. Здравейте, момчета, много ви драго, че сте при мен. Разкажете ми сега за този дрон, който вие сте изобретили, направили, с който участвате сега на едно състезание, което се казва Rapid Response Challenge 2026 година. Участвате на това състезание. Какво се случи на него? Разкажете ми повече. Кой ще започне, Жоро?
6: Ами, само състезание беше, то е организирано от Euroavia. Международно състезание за техническите университети от цяла Европа да участват студенти с разработка на дронове. Цялата идея, като отидем там с разработените дронове, да се състезаваме по сложно отворено трасе и да изпълним мисия, която да е да се вдигне пратка от 500 грама и да се обиколи трасето и автономно да може да се изпусне пратката на маркера, който е поставен от организаторите.
2: Това са условията, с които трябва да участвате. Как трябва да изглежда обаче дрона, който вие сте изобретили? Какви са неговите специфики, Илия?
7: Реално дронът беше направен по доста стриктни регулации, които са... Той беше сравнително голям за дрон. Честно казано, регулациите ни затрудниха сравнително за изграждането, понеже трябва да използва 10-инчови перки, които в България са доста трудни за намиране. А самата цел за дрона, който трябваше да изградим за състезанието, е да бъде използван като медицински дрон, който да може да донесе консумативи в ситуация, в която не може да достигне човек или хеликоптер, наистина в доста затруднени и дори метеорологични обстоятелства.
2: Сега, вашия дрон може ли да бъде използван за такива цели, за медицински цели, това, което вие сте направили?
7: Със сигурност това, което сме направили, спокойно може да бъде използвано с тази цел, понеже товароносимостта, която изискваха от него, беше да може да пренесе кутия с точни размери, която да тежи около 500 грама. Те бяха предварително готови, но за тези 500 грама могат да се вмъкнат доста жизненно важни медицински консумативи, а реално товароносимостта на нашия дрон е около 8 кг, ако не се лъжа, може да вдигне.
2: Толкова може да вдигне и да носи тази пратка от едно, от точка
7: А до точка Б. Не просто да държи.
2: С каква скорост? Каква скорост може да развива?
7: Спокойно може да достигне над 100 км в час и да ги държи и да лети в продължение на един час.
2: Така, сега на това състезание печелите трето място, доколкото разбрах. С какво вашия дрон се отличаваше от другите, Жор?
6: Нашия дрон се отличаваше с това, че самата му конструкция е много по-издръжлива. Докато другите дронове имаха проблеми с конструкцията, падаха и даже някои се счупиха по време на състезанието, при нас нямаше този технически проблем. Конструкцията ни е направена от алуминиеви профили, които са изключително леки и много издръжливи. Дори при тестовете имахме случаи, в които дрона падна поради неизправност в електрониката и рамката беше непокътната. Нямаше нищо.
2: Добре, сега тук предполагам, че и за нашите зрители е много интересно. Вие как тествате този дрон? Кога първо, след като го конструирахте, ако мога така да се изразя, разбрахте, че този дрон е напълно готов и че вече може да го използвате? Тестовете какви бяха, Илия?
7: Да ви кажа честно, до последния момент никога не бяхме на 100% сигурни дали ще лети както трябва. Тествали сме го много пъти, правили сме по-отделно тестове на всички електронни компоненти. Тествахме стресово с помощта на един софтуер, дали рамката ще издържи, дали ще има огъвания. И реално като комбинация от много малки тестове и си даваш сметка дали машината ще работи или няма да работи.
2: Добре, какво може да се обърка в цялата конструкция на дрона? Какво може да го свали, ако мога така да попитам?
7: Един от големите проблеми, на които трябваше да намерим решение, е центъра на тежестта на дрона. Трябваше да е правилно сложен, така че да не криви в нито една посока. Като изключим това, връзките между електрониката трябваше да са много добре подсигурени, за да няма оттечки на ток, за да не прави искри, тъй като това застрашава цялата електроника на дрона, може да падне без проблем.
2: При вас имаше ли такива случаи, в които още по време на тестовете установихте, че нещо не е направено както трябва, че трябва да го подобрите? Имаше ли падания? Още докато правихте тестове, не казвам на състезанията.
7: Всъщност, точно по време на тестовете така погубихме една платка, понеже беше погрешно запоена.
2: Това протече... много сериозно ли, като погубите една платка? Сравнете ми го с нещо.
7: Сериозно е, но поне не беше достатъчно скъп компонент, така че да застраши ходенето ни на състезанието. Поръчахме си я, платката пристигна, мисъл чисто нова, заменихме я без проблем. Преди това се бяхме опитали да я поправим. Гледахме с помощта на микроскоп с лупа, чувъркахме, но беше безнадежно, така че трябваше да я заменим.
2: Добре, имаше ли етап в състезанието, в който трябваше да решавате някакъв проблем сега, веднага, на момента? Имаше ли нещо такова, с което трябваше да се справите?
6: Имаше такъв момент. То беше с актуаторния механизъм отдолу за захващане на пратката. Имаше някакви леки проблеми. Обаче успяхме да го решим още на момента. Реално точно 5 минути преди състезанието да е нашия ред да летим, имахме този проблем. И организаторите идват и ни казват, че момчета трябва да летите след 5 минути. И ние откриваме този проблем.
2: И как се решава този проблем за 5 минути?
6: Тук вече ние не можем да отговорим, защото наша момчета с електрониката разбира много, оправи проблема. И реално летяхме и бяхме единственият отбор, който успя да завърши първият етап от състезанието, което е първото трасе.
7: Да, благодарение на нашия програмист, който наистина беше като гуру. Той просто като се случи този проблем,
2: постоя
7: помълча за една минута и каза, окей, това е. Пренавърза два кабела, написа нещо на компютъра и механизмът вече работеше без проблем.
2: Само да кажем, не сте само вие във вашия екип, има още хора, нали така?
7: Точно така.
2: С които работите. Може ли да ги споменем, кои са тези хора, с които работите, които ви помагат всъщност да се случи целият този процес? Ето сега споменавате и този
7: реално,
2: ваш колега.
7: Реално от екипът ни сме 8 души, аз, Георги. Имаме едно момче, което се занимава с електрониката и с програмирането, Кристиан се казва. Имаме пилот, който се казва Юлиан, и Наско, Александър Малинов,
6: Антонио.
7: И Йорданката.
6: Да.
2: Поздравяваме ги всички от нашия ефир, макар да не са тук сега с нас в студиото, защото това, което сте направили, е много сериозна работа. Момчета, как решихте, че искате да правите дрон? Откъде тази идея?
6: Просто от чист интерес. Се разтърсихме за състезания, които включват това не само да летиш дрона, ми и да го създадеш изцяло дизайн, симулации на аеродинамика, стрес и подобни. Просто искахме да се развием и да проверим как стават тези неща.
7: Пък и си ни е по специалността, да. Така че интересът си ни идва изцяло отвътре.
2: И добре, сега, кое е най-трудното при създаването на един такъв дрон? Самото начало, това да започнете, всички тези части, които трябва да сглобите, за да се получи дрона, кое е най-специфичното?
7: Мисля, че най-сложната част не е чисто техническата, ами това се сработиш с екипа си.
2: Наистина, защо с екипа?
7: Не, наистина, колкото и да е добър всеки един по-отделно, ако не може да изкомуникира знанията си, нямат полза.
2: Тоест, трябва да се научите да работите в пълен синхронен
7: мисъл с други. Да, което си беше предизвикателство, понеже не сме го тренирали до тогава, до този момент в такъв мащаб и беше си една сериозна задача, но в момента, в който се напаснахме, вече всичко започна да върви плавно и без проблеми.
2: Има ли много желащи от вашите колеги, които искат да се занимават с подобни технологии, искат да създават дронове? Сега, знаете, в днешно време все повече се говори за това, че бъдещето е там, в дроновете.
6: Ние имаме много колеги, дори от нашия факултет, които искат да се присъединят и искат да работят заедно с нас по някакви бъдещи проекти, които имаме. И наистина интерес е много голям. И то не е само от нашия факултет.
2: Интересът е голям, казвате. Обаче, къде ще намираме приложения на тези дронове, които вие правите? И ние достатъчно сега конкурентно способни ли сме? Успяхте ли да си направите и тази, така да кажа, оценка по време на вашето състезание?
7: Честно казано, мисля, че чрез това състезание, просто защото завършихме на трето място, е едно много добро показно, че не само университета ни, ами техническото ниво на цялата ни страна е достигнало до едно ниво, в което можем да се борим спокойно на международна сцена.
2: Тоест... С какво ви превъзхождаха, само като казваме това трето място, да кажем пък другите с какво толкова по-добри бяха от нашия дрон?
7: Ами, то не са едно или две неща, но като цяло повечето отбори бяха разработвали дрона си за много по-дълъг период от време. Също така в някои от екипите си имаше професионалисти, например професионални пилоти. Това са все неща, които ти дават някакви допълнителни точки, например при скорост на полет, а и чисто достъпът до по, как да кажа, скъпи части, не толкова лесно достъпни. Например, имахме един случай, в който на един от отборите, понеже в нашия дрон целихме да използваме всичко, всякакви части, които са максимално достъпни, има ги по големите вериги магазини, изцяло подръчни материали, чисто за да покажем, че дрона може да се направи навсякъде от всеки. Защото една от целите на състезанието беше и да бъде максимално евтин. Съответно имахме доста съмнителни за началниците решения, но въпреки това се получи. Това, което исках да кажа е, че много от отборите не бяха подходили изцяло към изграждането на дрона си сами, ами си бяха и поръчвали, например, рамки, плочи и всякакви скъпи елементи, които ти дават някакво превъзходство, но да ви кажа честно, мисля, че и с нашите ресурси можеше да се справим по-добре със сигурност.
2: Направихте ли си изводи обаче на базата и на това, което видяхте в състезанието, какво трябва да подобрявате във вашия дрон, какво може допълнително да го усъвършенствате?
6: Едно от нещата, които се направихме сметка е, че може да го улекотим, да използваме по-леки материали и да използваме друг вид перки. Но това е напълно друга тема вече.
2: Добре, а по отношение на приложението, защото не казахме преди малко, казахме, че може да се използва за медицински, като медицински, с медицинско приложение. Друго, какво може да го използваме? Къде?
7: Реално той е товарен дрон.
2: Тоест, така, може всичко да пренася.
7: Да, в тези 8 килограма, каквото и да можем да вместим, абсолютно всичко можем да пренесем. С други думи, приложенията са много. Не е наистина насочено единствено към медицината. Към момента разработваме и един следващ дрон.
2: Ето сега е момента да ви попитам и за тази следваща цел, защото съм сигурна, че не приключвате само с този дрон. Кое е следващото? Какво предстои?
7: Ами, когато се прибрахме от състезанието в Германия, си казахме, добре, справихме се много добре. Защо реално не си основем клуб в университета, в който да можем да привлечем повече студенти като нас, за да направим следващия дрон? Или каквото и да е. Той е в стил екип от хора, които работят заедно по какъвто и да е инженерен проект.
2: Предлагаме и мислите си по един и същи начин?
7: Не, със сигурност не мислим по един и същи начин, но някъде там се крие истината. Честно казано, когато се събрахме вече и се оформихме като екип, наистина това е, основахме си клуба, казахме си, добре, ще занимаваме с инженерни проекти, който иска може да се присъедини, нали, стига да има желание, а в случая има и желание. Та в момента работим по един следващ дрон, който е за едно октомврийско състезание.
2: Какво ще бъде това състезание? Каква ще бъде целта на дрона сега? Какви са изискванията към него?
7: Към момента изискванията не са напълно завършени, но по това, което знаем от организаторите, че ще трябва да бъде по-голям от предишния. Реално не знаем за сега каква е целта.
2: Сега реално ще трябва да надскачате това, което вече сте направили, ама да. За вас това май не е проблем.
7: Да, няма да бъде особен проблем, мисля, но ще използваме предишен опит.
2: Добре, сега, понеже отиваме към финала на нашия разговор, искам сега да се обърнете към вашите колеги студенти и да им кажете на всички тях защо трябва да се занимават с подобни технологии. Тези обаче, които са във вашата специалност, защото разбира се, другите едва ли ще имат това любопитство. Жоро, какво ще им кажеш?
6: Особено в авиацията трябва да има интерес към професията. Ако нямаш интерес към професията и не се занимаваш сам, много трудно ще си намериш твоето нещо. Авиацията е много огромна специалност. И трябва да си намериш твоя сектор, който ти харесва и в който можеш да работиш.
2: Илия, ти какво ще им кажеш и да си пожелаете нещо и на вас самите, защото вече сте започнали сериозно да работите по новите проекти.
7: Аз абсолютно съм съгласен с Георги. Авиацията е едно изключително комплексно нещо и човек трябва да намери своя дял от това. И най-вече да не разчиташ единствено на знания, които си придобил в академичната среда, ами да се интересуваш извън това, да намираш начин да ги прилагаш практически. Точно за това и си създадохме клуба в университета, за да покажем на хората как се прилагат тези знания на практика. Реално мисля, че с достатъчно желание и постоянство, абсолютно всичко е постижимо, така че който има желание...
2: Може да се включи и към вашия клуб. Аз ви пожелавам много успехи с клуба, който имате и разбира се да продължавате да ни радвате с успехите извън България, защото е хубаво, че имаме такива млади талантливи хора като вас, които продължават да се занимават с новите технологии и с авиацията. Благодаря ви за този разговор.
7: Благодаря.
6: Благодаря ми ние.
2: България сутрин продължава. Един час мина неусетно, време да сложим финал.
1: Но утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
2: Не ни пропускайте, хубав ден от целия екип. До утре!
1: До утре!

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с председателя на управителния съвет на Асоциацията на зърнопроизводителите, господин Илия Проданов, ще си говорим за най-важното нещо, за хляба. Здравейте, господин Проданов.
1: Здравейте.
0: Първо, активен сезон на жътва, нали така?
1: Точно така, от две седмици насам върви жътвена кампания в цялата страна. Къде е по-късно, къде е по-рано, но общо взето в момента сме в разгара на жътвата.
0: Какви са очакванията за реколтата и доколко качествена е тя, защото се говореше много за суша, после паднаха валежи много обилни, в смисъл такъв много екстремни на някои места.
1: Това, което мога да кажа е, че когато годината е много суха, реколтата е слаба като количество, но пък под към качество винаги е по-добро. Повечето валежи благоприятстват това качеството да не е толкова добро. Тази година първите резултати като окачествяване показват, че качеството на реколтата е малко по-ниско от миналата година. Когато говорим за прогноза и очаквания като добив, очакваме нормална реколта, може би около 7 милиона тона, което в последните 6-7 години е стандарт за България като производство.
0: Тоест 2,5 милиона за потребление, ще задоволи напълно потреблението в страната, останалото за износ, така ли?
1: Дори толкова няма вътрешното потребление вече. Под 2 милиона тона се потребяват в България пшеница и около 5 милиона тона очакваме да има за износ.
0: Доколко българският пазар е атакуван от външен внос? Преди време Украина се появи като проблем, нали?
1: Когато говорим за пшеница, България няма такива притеснения. Опасност от внос от други страни няма. По простата причина, че пшеницата не е стока, която можеш да продаваш на цена под пазар. Международният пазар е ясен там и цената общо взето е константна в целия свят. Други са културите, които бяхме подложени на активен внос и продължаваме да бъдем.
0: Слънчоглед?
1: Най-вече слънчоглед, да. Пшеницата при нея проблема преди няколко години с Украина беше, че всъщност Украина завзе нашите пазари в Испания, Португалия, платежоспособните ни пазари в Европа, защото в момента ние сме принудени да продаваме на едни други пазари, където платежоспособността не е на почет. Говоря за Египет, Марокко, Тунис, Алжир. Това са държави, които нямат такива финансови възможности, каквито имат Испания, Португалия. И е доста по-труден пазара там. Относно това дали България ще има достатъчно зърно за потреблението, спокойни могат да бъдат всички български граждани, че реколтата си е предостатъчна, никакъв шанс няма да почувстваме липса на зърно, няма и за напред такава тенденция.
0: Добре, как се движат цените? Вие казахте, че не можете да избягате от пазара, но все пак споменете какво е движението, какви са очакванията за цените, защото това, че не можеш да избягаш от пазара от една страна е добре, от друга страна обаче, като говорим за потребление, ако цените на пазара поради ред причини излетат нагоре, то ще се усети и тук, нали така?
1: Точно така е. То се видя по време на кризата в Украина. За месец и половина пшеницата тогава стигна нива, които не беше стигала никога. Дори в най-лошите 2006-2007 година години. Цената към момента на пшеницата е около 180 евро на тон закарано до пристанище. Което при цените на транспорта в България в момента означава, че един земеделски производител, да кажем от Плевен, цената му от място, на която продава, е под 150 евро на тон. 150 евро на тон са под 300 лева цена на тон. Това са цени, които ние продавахме пшеницата си 2008, 2009 и 2006.
0: Е, това рентабилно ли?
1: Не, със сигурност не е. Аз не случайно го казвам, за да може всеки един да се направи равносметка какви бяха разходите тогава, цените на всички суровини тогава и какви са сега. И инфлацията от тогава до сега в какви размери. Един трактор най-висок клас тогава, ако струваше хикс сума пари, в момента е хикс по 3. Нали, същото е с всяко едно нещо. И торове, и препарати, и горива, и всичко е на много голям процент нагоре. Тук може би най-важното, което трябва да кажем, когато говорим за цени, е, че всъщност тогава при 150 евроцена 2006-2007, хляба беше около 80 стотинки, горе-долу 40 евроцента. В момента хляба е грубо 2-3 евро.
0: И ще лети нагоре, според мен, да?
1: Това, което виждаме е, че той не спада като цена. Сега, откъде идва, това е обект на сериозен анализ от страна на държавата и на компетентните институции, къде точно по веригата се оскъпява и защо, дали има причина в някого или просто разходите за последващите обработки са такива и дигат цената на хляба. Тук другото важно нещо, което напоследък много често се говори, относно качеството на българската пшеница, дали хляба, нали, защо хляба ни не е този, който сме свикнали преди много години да ядем и да консумираме. Всъщност, ако един потребител в момента си купи брашно, произведено от българска пшеница и си направи хляба сам вкъщи, вижда, че той се получава точно както е бил преди 40 години или преди 30. Тоест, проблема не е в пшеницата. Нали, това трябва да си го знаем всички. Сега, има хлебопроизводители, които са изключително коректни и гледат да произведат качествен хляб и има такива на пазара, но не са всички. И тук е проблема и това не е пшеницата, със сигурност.
0: Да, то всъщност никой не гарантира, че в масовия хляб какъв процент е българската пшеница.
1: Ами то няма как да не е българска, защото няма мелница в България, която да не работи с българска пшеница, но по-скоро дали е само пшенично брашно вътре, самия метод на производство, какъв е, какви са другите съставки в този хляб. Това са неща, които са процес на производство, което всеки си избира сам.
0: Добре, казахте някои от основните

0: Казват пшеницата. 2 милиона декара е намаляла пшеницата тази година в България за сметка на твърда пшеница, на ечемик. Това е европейска тенденция, плюс което 35% от стопанствата в България са изчезнали за последните 5 години.
1: Това следствие на укрупняване или следствие...
0: Няколко различни неща. Фалират, препродават, укрупняват. Различни са вариантите. Но факт е, че 35% от броя стопанства в нашия сектор за 5 години са изчезнали. Това е официална статистика, поискана от Министерството.
1: А в същото време не съм видял, поправете ме ако греша, защото аз редовно не ги следя тези данни, но няма сериозно намаление на земеделската обработваема земя. Нали имаше един такъв показател?
0: Към момента площите, които се освобождават от такъв тип стопанства, които са изчезнали, намират кой да ги обработи. Много лошо ще бъде за всички нас, включително и за обществото и за държавата, ако изчезването на стопанствата носи след себе си и намаление на обработваемата земя.
1: Това е катастрофически сценарий.
0: Тогава вече ще имаме наистина сериозен проблем. Не, че в момента не е, но той в момента е по-скоро проблем за нас, като сектора, не за обществото и държавата, защото те не усещат тази липса на хора. Но...
1: 7 милиона тона, 7 милиона тона, деца казва.
0: Точно да. Така, да.
1: Добре, и какви политики, защото си спомням, че вие ходихте, договаряхте се при предното редовно правителство, нали така?
0: Всъщност за последните 5 години сме водили преговори и стигали до решения с 4 различни премиери. Всеки един от тях е обещавал неща, които не се случиха. Най-вече законодателни промени. Нали, това държа да кажа, че нашия сектор с пари много трудно може да бъде решен проблема му кардинално. Да, парите...
1: Какви са проблемите? Нека да кажем на хората, защото хората гледат, те увеличават цените на хляба, нали? Оказва се, че не е. Вие така правят ужасно много пари, а искат някакви проблеми там да им се решават. Какви са тези проблеми, да ви смете?
0: В момента поземлените отношения в България са в насипно състояние. Те са в насипно състояние, защото България 99% от договорните отношения между производител и собственик са на едногодишни начала. Едногодишни наемни договори, което е абсурд да правиш политика в фирмата си, да правиш бизнес план, да правиш дългосрочни инвестиции, напояване да правиш с едногодишни договори. Тоест ти един имот, ако го работиш за една година, как да инвестираш в него, при положение, че една година е един цикъл, една стопанска година. Нали, това е абсурд. Другото голямо перо, това е напояването. В България в момента се напояват около 300 000 декара земя.
1: От общо колко?
0: От общо 36 милиона декара.
1: Милиона, да.
0: И от тези 300 000 декара, 120 000 декара са оризища, които така или иначе там мърдани няма.
1: Ясно.
0: И остават около 100 и няколко хиляди декара в нашия сектор, защото имаме плодове и зеленчуци, нали, някаква малка част, но и там има напояване. Много малко са площите, които реално се напояват. Съседна Румъния, която има около 90 милиона декара обработваема земя, 33 милиона декара се напояват.
1: Стига бе, една трета.
0: Да.
1: Вие срещу вас да тичат, не мога ги стигнете.
0: Ами, то проблема е, че те го направиха за 5 години това цялото нещо. Инвестираха едни огромни милиарди в напоителни системи и ползват река Дунав. Нещо, което ние като държава не използваме. В момента от река Дунав България не напоява, което е такъв грях имаме към земеделието, има държавата, че нямам думи. Нали? Просто това е трагедия. България трябва да използва река Дунав. Но освен инвестициите в напоителни системи като средства, има нужда и от законодателни промени, които да улеснят нас, производителите, сами да инвестираме. Ние в момента дори да искаш да инвестираш в напоителна инфраструктура, пътя от първия ден, в който подаваш заявление за разрешително за водовземане, до последния ден, в който си получаваш документите и започваш да изграждаш, минава 6 години.
1: То тогава тази земя, дето трябва да я напоявате, може никога повече да не сте я видели.
0: Точно така. И всъщност за тези 6 години ти вадиш документи за нещо, което в последствие отнема 3 месеца. За изграждане.
1: Добре, хубаво. Документния оборот, да кажем, че с

0: с едно административно решение, примерно с мълчаливо съгласие, може да бъде решен. Въпросът е, че това не ви решава проблема с това, което казахте, едногодишния наем. Там какво предлагате?
1: Там задължително трябва да се преосмисли начина на договаряне между собственик и ползвател. В момента земята в България, от гледна точка на собствениците, се разглежда като инвестиционна цел. Това не трябва да е така. Земеделската земя никъде, в нито една държава по света, уважаваща себе си и производствената си сигурност, земеделската земя не се разглежда като инвестиционна цел. Земеделската земя е средство за продоволствената сигурност. Тя е нещо, което Конституцията в България пази. И няма как да се гледа с такава лека ръка, да се допусне в момента в България, се допусна 5-6 милиона декара от земеделската ни земя да премине в ръцете на няколко големи фонда. Това е абсурд. И тези хора в цялата страна изнудват земеделските производители за едни безумни ренти. И всъщност ти нямаш полезен ход като земеделски производител. Това вреди на отношенията ни с дребните собственици, с които ние нямаме проблеми помежду си. Нали? Дребният собственик и стопанина винаги стига до разбирателство. Големия проблем идва от тях, които се намесват в землищата, създават едни процеси на неразбирателство и впоследствие това вреди на всички.
0: Това са те компании със специална инвестиционна цел, които...
1: На всеки 5 години капитализират инвестицията си. Доста безумна история това.
0: Припомнете годишно колко ренти се плащат?
1: По данни на НСИ от миналата година 2 милиарда и 700 милиона.
0: Евро?
1: Лева.
0: Лева, лева.
1: Ренти.
0: Ренти, да. Които са освободени от данъци. Социални.
1: И тук има един дискусионен момент.
0: Да.
1: Да, по принцип в закона за данъка върху доходите на физическите лица ясно е записано, че рентата е необлагаем доход. Само, че НАП много умело започна да мачка земеделските производители. И как го направи? За тях, вие знаете, че има една дефиниция за това, кога една дейност се счита за търговска дейност.
0: Да, да, да.
1: И те вкараха тази дефиниция, която беше създадена за автомобили и съвсем други цели, я вкараха и в земеделската земя. И в момента земеделски производители, които в годините са купували земеделска земя,
0: така?
1: И са си давали рента на, нали, като фирма, са си давали рента на физическите лица, НАП влезе в проверка на тези стопанства с ревизия за 5 години назад, направи едни огромни актове, които огромни актове им сложи лихвите за 5 години назад и се оказа, че говорим за едни милиони, които дължат земеделските производители, без да са били недобросъвестни, защото никой не е казал, ако някой каже, че рентата е облагаем доход, окей, но никой не е казал, че това нещо трябва да бъде облагаем доход. И дори стигнахме до Върховен административен съд, в който имаме 4 спечелени дела на ВАС и 4 загубени, което е безумно. В момента България...
0: Няма един на практика по това въпрос.
1: Да, и в момента, според това на кой състав на ВАС попаднеш, всеки състав има различно тълкование. И реално ние попаднахме в ситуация да сме неравнопоставени един с друг. И това е тотално неправилна политика от страна на държавата. Но да, ако говорим за общата част, наистина тези 2 милиарда и повече лева са необлагаем доход за собствениците на земя.
0: При така наречените фондове този въпрос как стои? Или там се
1: при
0: така...
1: тях е търговска дейност.
0: Търговска дейност.
1: Тяхната рента се облага. Нали, при тях е съвсем различно.
0: Добре, значи там трябва да се намери някакво решение, което първо да ви даде право на по, доколкото разбирам, на по-дълъг срок за договаряне. Тоест, под си договорил за 3, примерно за 3 или за 5 години, за 3-5 години. Но това, така или иначе, безтрайно притежание на земя, аз не вярвам някой да инвестира в такива, защото това според мен е скъпа инвестиция в напояването.
1: Около 10 години отнема възвръщаемостта на такава инвестиция.
0: Така. Значи и те договаряния трябва да са горе-долу в този срок.
1: 7 е минимума според нас, който ние трябва да се фокусираме, защото и програмните периоди на Европейския съюз, ако забелязвате, са 7 годишни. И това не е случайно.
0: Правили ли сте анализи колко ще струва, примерно, като разходи, общо разходи, едно задоволителен, един задоволителен процент за напояване на земеделските земи? Задоволителен, айде да не е 30% от земеделските площи, но поне стигнете 20%.
1: Ами, Министерството бяха правили подобна сметка.
0: На земеделието имате
1: да,
0: предвид, да.
1: Бяха им нужни около 4 милиарда, за да достигнат 2 милиона и половина...
0: Близо 10%.
1: Да.
0: Айде, не 10-7.
1: Да, но това бяха изчисления от преди година и половина. Тогава правителството, предното редовно, по време на бюджет 25-та, когато се приемаше, предвидиха 1 милиард
0: така.
1: За капитализация на напоителни системи, за изграждане на инфраструктура. И в 4-годишната бюджетна рамка бяха предвидили по 1 милиард до 28-ма. Парите за 25-та не стигнаха до напоителни системи, т.е. останаха си като едно перо в бюджета, но реално, нали, физически тези средства не отидоха към напоителни системи.
0: Спестиха ги да вържат дефицита. Това е ясно. Така, да.
1: В момента за 26-та по първоначална информация, средства за напоителни системи в новия бюджет също няма. Или, за да съм точен, има едни 20 милиона, които са за проектиране, но те са минимално.
0: А напоителни системи има ли готовност, ако ги получите пари, да започне да изгражда?
1: Да, поне такава беше заявката, когато се формираха тези средства. Че тук говорим за... Този милиард беше предвиден за точно определени готови проекти,
0: които... Да, има готови проекти.
1: Имат оперативна готовност.
0: Добре, този въпрос сте го повдигали при сегашния министър. Какъв е отговора?
1: Че няма пари.
0: Аха. Има 9 милиарда и 400 милиона евро в капиталовата програма.
1: Но изключително е трудно да водиш разговори в ситуация, в която постоянно се казва, че няма пари. Обществото е така настроено, че пари няма, и ние като сектор ни е много трудно да излезем и да кажем, нали, не, трябва да се отделят 4 милиарда за напоителни системи. Още повече, че тук трябва да се разграничи това държавата докъде трябва да инвестира тя с нейни средства и докъде тази инвестиция трябва да стане частна. Ние като сектори, като стопани нямаме абсолютно никакъв проблем, ако държавата позволи и намери законовия режим за публично-частни партньорства, ние с наши средства да участваме в тази реконструкция.
0: Да, първото нещо, което трябва да се направи явно законово, да се реши проблема с найема на земята.
1: Всичко трябва да върви кумулативно, но проблема е, че България не си е поставила рамката какво цели като сектор земеделие да се случи. Какво искаме след 10 години да има в България? Да има 1000 на брой големи стопанства, да има 10 000 на брой средни стопанства, да има 60 000 на брой малки. Какво искаме ние? Каква е целта, за да знае всеки един сектор на къде вървим?
0: Знаете ли, значи да очаквате от политиците при сегашния им капацитет, говоря за всички политически партии, да се разработи такава програма, ще мине още едно поколение. Така че моят съвет е, разработете я вие, дайте като публична, за публично обсъждане. Там има институти на БАН и така нататък и така нататък. И я предложете, като има някакъв обществен консенсус, иначе ще продължите да си чакате. Аз знам, че за вас няма проблем, нали?
1: Знаете ли къде е проблема в това, че такъв тип стратегия и рамка никога не е изгодна за всички. Тоест, тя е изгодна за някого, някой ще се види в нея, друг няма да се види. И за това ние като производители няма как да постигнем помежду си консенсус и да кажем това е рамката, защото тя за един ще е добра, за друг не. Това е работа на държавата да определи каква е целта. Държавата за това е държава. Политиците за това са политици, но с отговорност и да кажат, ние искаме до 2050-та България да има толкова наброй стопанства, с толкова наброй производство, с такива култури. Ние оттам нататък наша е отговорността ние да съвместим в тези рамки и ние ще го направим. Много често чуваме напоследък, че България преди 40 години толкова плодове, толкова зеленчуци, толкова производство. Всъщност пшеницата като площи не се е променила последните 100 години. България винаги е сеяла толкова пшеница. Около 10 милиона декара. Плюс минус 20-15%. Разликата между сега и преди 40 години е, че технологиите и начина на производство са много по-различни. И ние постигаме по-голяма оптимизация на производството, по-голям добив и по-добро качество. И това е със сигурност така. Mm-hmm. На база на това, че ние сме модерни стопанства, с много знания, с много инвестиции и това България може да се гордее с ним.
0: Добре. Да се надяваме в крайна сметка, че политиците ще чуят и ще започнат да работят по тези нужди, иначе цената на хляба ще продължи да расте.
1: Ами да се надяваме, че няма да расте. Това не е въпрос обаче на контрол от страна на стопаните.
0: Е така е. Благодаря ви за този коментар.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. Днес ще поговорим за бъдещето на пазара на електроенергия. От пълната либерализация и бума на възобновяемите енергийни източници до навлизането на системите за съхранение. Как тези процеси се отразяват на бизнеса и защо батериите все по-често се определят като следващата голяма революция в сектора? Ще обсъдим това с моя гост Мартин Георгиев, нови изпълнителен директор на Electrohold Trade. Здравейте, господин Георгиев, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, аз много ви благодаря за поканата и поздравления за професионалното отразяване на сектора.
3: Благодаря ви. Да започнем с новата ви длъжност. Поемате управлението на Electrohold Trade в много динамичен момент за сектора. В каква посока ви се иска да се движи компанията и кои са основните приоритети, които си поставяте?
4: Да, наистина сте права, че динамиката на сектора е много голяма. Има много сериозна трансформация през последните години, която тази година дори още по-ускорена. Аз имам щастието да поема една компания в отлично състояние и здраве, бих казал, и отлични услуги предоставящ на своите контрагенти, така че така имам този комфорт да имам възможността да надграждам един отлично работещ бизнес. Разбира се, ще имам амбициите да подобрим още повече услугите, които предоставяме на нашите крайни клиенти, нашите потребители. Ние сме водещ доставчик на индустриални и небитови потребители в страната. Също така, разбира се, тази динамика, която е свързана с съхранението на енергия и по-оптимално управление на системите за съхранение на производители от възобновяеми енергийни източници, както и трейдинг дейността, която малко излиза извън фокус, но тя е много ключова. Ефективното и управление и извършване е всъщност много ключов инструмент за цялостно подобряване на услугите към нашите контрагенти.
3: А каква всъщност е ролята на търговците на електроенергия? Можем ли да обясним? Каква е тяхната функция и защо значението им расте?
4: Може с някои дни да си говорим по темата. Наистина е много комплексна и развиваща се ролята, следваща динамиката на пазара. Преди години се каже, че търговците свързващо звено между производителите и консуматорите, но тази роля вече е доста така останала назад във времето. Много по-комплексна е ролята. Трудно ми е с няколко думи. Основната наша роля е да предоставяме най-добри условия както на нашите крайни потребители на електроенергия, консуматорите, които са ключови, заради които се произвежда електроенергията, така и на производителите и в момента и с важният аспект със съхранението на енергия. Наистина ние управляваме това портфолио по максимално ефективен за всички страни начин, така че всеки от тези наши контрагенти, клиенти да бъде максимално благоприятни и конкурентни условия да има, за да бъде в своя бизнес също конкурентен.
3: Electrohold Trade е координатор на балансираща група. Сега да обясним какво е балансираща група и какво значи да си координатор на такава група. Можем ли?
4: Това също е сложните въпроси с други отговори по-точно. Като цяло ключово за енергийната система, тъй като електроенергията е, мисля, повечето от вашите зрители и читатели знаят, стока, въпреки че има спор дали е стока, дали е услуга, която доскоро учихме в университет, се учи, че не може да се съхранява. Сега системите за съхранение има, частично може да се съхранява. Но като цяло трябва да има в реално време винаги баланс между производството и потреблението в енергийната система, за да имаме осветление, отопление, заводите да работят при параметрите устойчивите, които са за работа на енергийната система. Затова е много ключово да има в реално време винаги баланс между това, което се купува и това, което се доставя, произвежда в системата. И тук е точно ролята на координаторите на балансиращи групи да балансират тази система със своите портфолиа от една страна с голяма група клиенти, потребители на електроенергия, които имат, от друга страна производители, от трета страна системи за съхранение на електроенергия. Всичко това трябва предварително да бъде планирано. Обичайно започва да се планира около, да кажем, една седмица по-рано, по някоя месец, зависи от периода. После за следващия ден се изключително прецизно се планира на 15-минутни интервали. От октомври миналата година 60-минутните едночасовите вече са 15-минутни. Т.е. за всеки един такъв интервал трябва да се планира много прецизно да се закупи на баланса между закупена и продана на електроенергия. И в последствие вече идва още по-сложната и по-отговорна работа в близко до реално време също да се управлява през останалите сегменти на електроенергийния пазар, като накрая се стига до балансиращия пазар. Реално координаторите помагат електроенергийния системен оператор, който координира цялата страна, създавайки групи, в които полагат максимални усилия и в нашия случай постигат доста добри резултати, да има баланс между потреблението и производството, който тази една група, вече като един, така да кажем, участник, към системния оператор участва и минимизира с целта да минимизира небалансите в групата. Съответно, системния оператор, като агрегира няколко такива, да цялата енергийна система.
3: А кое всъщност представлява най-голямото предизвикателство? Това да прогнозираш как ще се случват нещата, да... Кое е реално? Динамиката, с която се случва, кое представлява най-голямо предизвикателство?
4: Ако говорим само енергийните баланси, което е балансираща група, наистина динамиката е много голяма и с все по-големия дял на навлизане на възобновяеми енергийни източници става все по-трудно управлението на този баланс, ефективното управление. Допреди няколко години енергийните системи в голяма степен бяха базирани на по-малко на брой единични големи енергийни източници, които имаха възможността да бъдат управлявани и да увеличават и да намаляват производството съгласно нуждите както на потребителите, така и на енергийните системи. А с навлизането на възобновяемите енергийни източници това е доста по-трудно, тъй като при тях в общия случай няма възможност за увеличаване на производството, има за ограничаване. Много са чувствителни системите към, да кажем, облак, който мине, тогава има бързо спадане на производството. Промяна на цялостта на метеорологични условия. Температурите също е изключително важни за потреблението. Така че наистина ролята е на търговците и координаторите на балансиращи групи. Ние съвместяваме двете дейности. Е изключително важна, все по-предизвикателна, все по-трудна. Необходими са наистина много сериозни екипи от експерти, които имат опит, познания, които могат много добре да прогнозират, да планират, също много към модерни и динамични системи за управление на тази дейност, тъй като обема информация, която се обработва, управлява, изпраща, получава е наистина гигантски и изисква голяма отговорност и много така добре работещи системи.
3: Само да ви попитам, тези 15-минутни интервали какво промениха към по-добро или... Вероятно към по-добро. Какво промениха в работата ви? Тоест, едночасово...
4: Ако погледнем от гледна точка на енергийната система, да, те са подобрени. В по-голямата част от Европа малко по-рано бяха въведени. Те помагат за по-прецизно и по-точно планиране на работата на енергийната система. За нас като търговци, от една страна са предизвикателство, тъй като 4 пъти повече обем вече от информация обработваме. По-голям е възможността все пак за грешка, когато се така раздроби един час. Но също така и това е възможност и така подчертава кои са по-добре справящите се търговци. тъй като тези, които успяхме да се справим в тази трудна среда и да наистина да продължим да предоставяме най-добрите услуги, всъщност, които бяхме подготвени за това нещо, вярвам, че в крайна сметка беше позитивна една възможност, която помага и цялостно на енергийната система и в крайна сметка на обществото, на който е крайния бенефициент.
3: Сега да преминем към една тема, която се обсъжда от много време в публичното пространство – либерализацията на пазара на електроенергия. Да обясним защо тя е важна и какви са конкретните ползи за основно за крайния клиент, за бизнеса, може би вече бизнеса сравнително добре знае.
4: Така много хубаво ви завърши въпроса. Всъщност ползите от либерализацията много добре вече бизнеса се възползва от тях и то мисля, че вече станаха над 20 години от първите сделки на свободния пазар. Нормално при всяка промяна така хората са така устроени психологически, че са резистентни към промени, притесняват се от промени. Това, което вече над 20 години наблюдаваме при бизнеса е, че либерализацията създава условия най-важното за конкуренция, а конкуренцията води до по-добри условия за бенефициентите, потребителите на услугата. Дали те са производители, дали са потребители на електроенергия. Също под услугата, качество на услугата може да бъде, разбира се, най-важното параметър. Цената, както винаги, нормално, така и различни услуги, които се предоставят. Така за сравнение може да дадем примерно пазара също на телеком, услуги, на банки, които са конкурентни сектори, в които различните доставчици или предлагат по-ниски ценови условия, или предлагат разширени услуги, допълнителни услуги, по-високо качество. Така че ние вярваме, че либерализацията ще бъде от полза на обществото, на потребителите, така както около половината и повече от половината, всъщност вече от потребителите в страната, като количество бизнес-потребителите, всичките участват на този пазар и са добре запознати и вярвам, че са така доволни от засилените конкурентни условия. Така и същия ефект, вярвам, че ще ползват и потребителите, битовите в страната. Регулираните цени по принцип не подкрепят, не създават условия за ефективност. Докато в конкурентна среда, при либерализация, наистина всеки от участниците трябва да бъде най-конкурентен в цялостната си комплексна услуга, която предоставя, за да печели своите клиенти. Ако погледнем пазари като Германия, Франция, големите европейски пазари, там наистина работят, бих казал, отлично инструментите на условия за конкуренция, съответно либерализацията и потребителите имат достъп до постоянно подобряващи се условия.
3: Има ли все пак някакви рискове, ако в момента, в който се случи тази либерализация, или можем в някаква степен да ползваме модела на бизнеса и как е работило с него?
4: Аз смятам, че определено модела на бизнеса може да се използва. Разбира се, при битовите потребители също и така обмена на информация и процеса за смяна на доставчик ще бъде доста по-лесен, по-облегчен, така че не очаквам да има притеснения и някакви затруднения в този процес. Както казах, в западните страни всичките процеси могат да бъдат извършвани онлайн с два клика, общото. Обичайно създават платформи, на които могат да се сравнят условията, които предлагат различните доставчици. Буквално с два клика, както си купуваме нещо от онлайн магазин, по същия начин може да се смени доставчика. Същата аналогия, нали, която казах за телекомите, може да направим и това, което споменах с възможност за онлайн търговия и както влязоха да кажем международни сайтове, които предлагат и при няколко години само в стационарен магазин, в който трябва да отидеш, да отделиш време и така нататък. Така че наистина е друго ниво на обслужване и на възможности.
3: Сега да се върнем на дейността на Electrohold Trade. Какви услуги предлагате и към какви клиенти, кои клиенти са насочени? Също така да ми кажете, има ли сектори, в които виждате потенциал или области, в които има потенциал за още развитие?
4: Electrohot Trade е най-големият доставчик на свободния пазар, на либерализирания пазар в България. Съответно, ние имаме клиенти както от най-малките, както се казва, небитови потребители, от най-малките бизнеси, до едни от най-големите индустриални потребители в страната. Компанията има над 25 години вече участие на пазара, така че има и много богат опит, както и така, много значим и сериозен екип от, от експерти в сектора с богат опит. Всичките клиенти за нас, разбира се, са важни. Ние полагаме най-добри усилия да бъдат нашите услуги конкурентни и да запазваме и да подобряваме нашето ниво. Разбира се, различните потребители и различни размери, и различните индустрии имат нужда от различно така, фокус и различни услуги и условия. Това, което е практика, да кажем, на пазара е голяма част от договорите за покупко-продажба на електрическа енергия от потребители да бъдат индексирани към пазар ден напред на българската борса, което от една страна е по-лесен инструмент за потребителите, тъй като не трябва да взимат решения за фиксирани цени, но от друга страна по този начин не си управляват риска от цените. Т.е. всеки ден общо на обяд се гледа колко е цената за следващия ден, което не е най-добрия начин по наше мнение като експерти за управление на разходите. Цените на електроенергията, ако погледнем един така разрез 5-6 години назад, тъй като големи динамики, крайности се минаха. Първо имахме COVID, намалена икономическа интензивност, активност и много ниски цени. След това имахме войната в Украина, огромен бум на цените. След това имахме отново успокояване на цените през последните, да кажем, до преди 3-4 месеца, плавно успокояване, стабилизиране с някакви така, пикове и спадове, зависимост от различни дали метеорологични, дали геополитически, дали други условия. Сега с войната в Иран отново имаме значително увеличение как на цените, както на енергийните ресурси, така и на електроенергията.
3: Сега се очаква
4: нормализиране, ако се подпише наистина споразумението. Но това, което исках да кажа, че ако погледнем цената за газ, на газа, тъй като тя формира цената на електроенергията също, какви флуктуации има, юни месец 2020 година беше стигнала 6 евро на мегаватт час, а пролетта на 22-а, две години по-късно, 300 евро, т.е. 50 пъти по-високо. Потребители, които участват само на пазар ден напред, реално са изложени към този риск да приемат цената, каквато се дефинира на пазара. Това, което ние в ролята си на добър партньор на бизнеса и експерти в сектора е да съветваме и да предоставим възможността на потребителите, нашите клиенти, възможности за покупка на електроенергия по фиксирани цени, което е инструмент за управление на този риск, на цената, като дори доста често предлагаме, зависимост, разбира се, от нуждите на клиентите, за по-дългосрочни договори, 2-3 до 5 години, които наистина дават стабилност и прогнозируемост и управление на разходите. Така че това е един сегмент, който в България, за съжаление, се подценява, може би 10% само от покупките са на фиксирани цени. Не са такива практиките в по-развитите, да кажем,
3: това?
4: Пазари.
3: Защо? Скептични са, непознато им е.
4: От една страна е по-лесно. Трябва да се вземе решение, да, може би скептични, недоверие. Има странната ситуация, която в настояща среда на високи инфлационни процеси, които наблюдаваме последните години, че колкото по-дълъг е един договор за доставка, толкова по-ниска му е цената всъщност. Тоест, имаме ефекта на отрицателна инфлация. Ако е за една година, струва, кажем, 100 единици. Ако е за две години, вече струва 97-8 единици. Ако е за три, струва 95. Тоест, колкото по-дълъг е за целия период, гарантирана по-ниска цена, което е наистина за мен отличен инструмент за управление и защита дори от инфлация. Може би вземането на решения също е по-трудно, непознаването на спецификите на сектора.
3: Или пък мисълта, че може да изпуснат 6 евро цена, като са фиксирали.
4: Да, възможно е. Вероятно и различните механизми за компенсиране на високите цени, които се прилагат в България, също така не подкрепят стимули, не са стимул за потребителите да мислят истински как да управляват разходите си, а по-скоро да очакват да бъдат подпомогнати, ако цените нараснат.
3: Казахме, че ВЕИ, навлизането на ВЕИ, бурното развитие на този сектор, промени много пазара, но как го промени и как промени вашата работа? Това ми е интересно.
4: Да, ще дам пример. Към момента инсталираните мощности само от фотоволтаични системи са близо 8000 мегавата, докато които произвеждат, имат най-високо производство в настоящите месеци, пролетно-летните, докато в момента потреблението в България е около 4000. Тоест, имаме един излишък, първо надвишаващ капацитет за производство спрямо нуждата от консумация. Така, това е ясно, че един фактор, който променя средата. С навлизането на, разбира се, имаме допълнително ветроенергийни централи, имаме ВЕЦ, имаме много добрата свързаност с съседните страни, трансгранично, за обмени също на енергия. Тоест имаме една силна конкурентна среда, плюс традиционните, разбира се, централи, които се конкурират и всяка от тези технологии, всеки инвеститор опитва да продаде своята продукция в крайна сметка. Тази промяна наистина беше сложна, тъй като прави управлението на баланса още по-предизвикателен, както казах и по-рано. Преди беше, така, предходните години доста по-лесно с договори за покупка от конвенционални централи, които така може да си заявиш колкото искаш, който ти отговаря на потреблението. Докато сега трябва да интегрираме тези променливи източници, плюс това те са един облак минава, 500 мегавата отпадат за 5 минути, след 7 минути се връщат, после пак отпадат, доста предизвикателно е. И така, тази специфика на потреблението и на баланса между потребление и производство по-точно, всъщност доведе и до нуждата за това, което наблюдаваме с значимите системи за съхранение на електрическа енергия, които също участват доста активно в този процес.
3: Да, вие даже ги наричате индустриална революция в сектора. Така ли е? И наистина ли променят играта?
4: Както казах малко по-рано, в университета ни учиха в техникумите, техническите учат, че една от характеристиките на електроенергията е, че не може да бъде съхранявана. Това е една от характеристиките. Докато с навлизането на системите за съхранение, наистина има огромна промяна на технологията, огромно развитие, както като достъпност, технологична и възможности, капацитет за производство, така и като цена. За няколко години около 10 пъти спадна цената на системите за съхранение. Нали, те е свързана с цялостно с така разшири малко и с технологията на батериите. Знаем вече колко много устройства, които преди бяха с кабел, сега са вече с батерия, знаем на телефоните колко по-издържливи са батериите и така нататък. Наистина има една сериозна промяна. Това не е всъщност така само мое виждане, ами и с наши западни най-вече партньори, че реално е наистина индустриална революция, която е сравнима с появата на автомобилите, примерно индустриализацията в преди стотина години, да кажем. Тъй като наистина променя структурата на и създава възможности за промяна на структурата на енергийната система. Сериозно отваря възможността за декарбонизация и устойчиво управление на енергийни системи с базирани на комбинация от възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение. Тъй като това, което каза, големия дял на ВЕИ, всъщност поражда, създава голяма волатилност в системата, големи затруднения за управление, което се отразява и като волатилност при цените, разбира се, на електроенергията. Има случаи, в които в два съседни 15-минутни интервала, в един от тях цената е 3-4 пъти по-висока, отколкото в другия. Наистина големи флуктуации, които са точно отражение на тази структура. И затова гъвкавостта и съхранението са изключително ключови. Ако погледнем другите възможности за съхранение технологии, които има, най-класическата павец, която е наистина страхотна технология, доказана във времето, дългогодишна, голям мащаб, с отлични характеристики технически, но с доста изчерпани вече дори в световен мащаб, в европейски със сигурност, в някои от континенти все още има възможности за изграждане на нови обекти. Ако първо от една страна имаме доста така по-стриктни екологични изисквания, което затруднява разрешаването на такива обекти, от друга страна хидрологията се променя, за съжаление, негативно, т.е. валежите са по-малки в дългогодишен план, което така намалява ресурса за производство. Доста по-скъпи са технологиите. Един такъв проект отнема 8-10 и повече години изграждането му, което инвестиция 10 години, след 10 години започва чак възвръщаемост с, нали, тази динамична среда пазара, на която си говорихме, с доста рискове. Така че системите за съхранение, батерийните системи за съхранение наистина изиграват изключително ключова роля да се премине в следващия етап на развитие на енергийните системи.
3: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България на ер. Стой. Лока.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Live on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро с България сутрин на 6 август, четвъртък. Аз съм Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес. След като МВР разби голяма лаборатория за производство на фентанил у нас, с експерти ще говорим за влиянието на наркотика и колко опасен е той. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че все още би предпочел да сключи споразумение с Иран, за да се избегнат ненужни жертви. За напрежението в Близкия изток и антисемитските прояви срещу италиански еврейски граждани ще говорим с бившият заместник външен министър Милен Киремечиев. Кои са темите, които още сме избрали за вас в предаването, ще ни каже сега днешът ко-водеща Елена. Ели, ти си наред.
1: Добро утро, Виктор! В предаването днес ще говорим за горещото време и до кога температурите ще са толкова високи. Ще получим и съвети от лекар как да се пазим жегите. Акцент поставяме и върху проверките по границата за нерегламентиран внос на плодове и зеленчуци. За кръводаряването и има ли криза за кръв от определени групи, ще говорим още в предаването. Готови сме да започваме. Останете с нас!
0: Благодаря ти, Ели. Да, готови сме да започваме. Бъдете в нашата компания до 11.30. Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Добро утро! Тази сутрин минималните температури на най-топлият месец от годината ще бъдат от 18 до 23 градуса, по Черноморието от 20 до 22, а в София около 17 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. След обед над Западна България ще се развиват купести облаци с възможност за слаби превалявания в крайните северозападни райони. Максималните температури ще бъдат от 34 до 39 градуса, по морето 30-32, а за района на София 34 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 33 градуса. С отслабване на вълните ще има условия за поява на мъртво вълнение. Вятърът ще бъде до умерен. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево и ветровито. Следобед ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания над Западна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22 градуса. Област от високо атмосферно налягане задържа облаци над океана, над Атлантическото крайбрежие и над Скандинавието. Над балканските страни ще продължават топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Повече валежи ще се задържат над страните около Северно море, Скандинавието, както и над Южна Германия, Австрия и Швейцария, като се очаква през следващите дни да се повиши, макар и слабо, нивото на река Дунав. Четвъртък и петък времето ще се задържи горещо. В следобедните часове са възможни слаби превалявания в северозападните райони. В събота и неделя в крайните южни райони температурите ще надвишават 40 градуса. Разхладителни превалявания се очакват в западната половина от страната. На този ден най-студено е било в София 5 градуса през 1928 година, а най-топло в Плевен 40 градуса през 1918 година. Любопитната новина днес гласи, че въпреки по-хладният и дъждовен юли месец у нас, във Франция пък е бил най-горещият месец, регистриран там някога. С валежи близо 70% под нормата, миналият месец е бил и третият най-сух юли във Франция, причинявайки засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 2022 година, с значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари. Такава е прогнозата за времето. Останете с Виктор Дремсизов и България сутрин.

0: Овен, денят ще ви даде шанс да покажете решителност и инициативност. Не се страхувайте да поемете отговорност за важен проект. Телец, очаква ви спокоен и ползотворен ден. Финансов въпрос може да се развие във ваша полза, ако действате разумно. Близнаци, новини или разговор ще променят плановете ви към по-добро. Бъдете отворени към нови идеи и предложения. Рак. Време е да обърнете внимание на себе си и на хората, които обичате. Искреността ви ще укрепи важна връзка. Лъв. Ще бъдете в центъра на вниманието. Използвайте увереността си, за да постигнете напредък, но не пренебрегвайте околните и мнението им. Дева. Подредете задачите си по приоритет. Последователността и добрата организация ще ви донесат отличен резултат. Везни. Денят е подходящ за нови запознанства и възстановяване на стари контакти. Усмивката ви ще ви отвори много врати. Скорпион. Интуицията ви ще бъде вашия най-силен съветник. Не позволявайте на емоциите да повлияят на важните ви решения. Стрелец. Очаква ви вдъхновяващ план с възможности за нови преживявания. Спонтанността ви ще ви донесе приятни изненади. Козирог. Усилията, които сте положили през последните дни, ще започнат да дават видими резултати. Възможно е да получите признание или добра новина. Водолей. Творческите ви идеи ще привлекат внимание на правилните хора. Не се колебайте да ги споделяте. Риби. Денят е благоприятен за почивка, творчество и вътрешен баланс. Малък жест на доброта ще ви донесе голямо удовлетворение.
1: Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че все още би предпочел да сключи споразумение с Иран, за да се избегнат ненужни жертви. Американският държавен глава отбеляза, че преговорите продължават и че за сега не се знае какво ще се случи по-нататък. За конфликта в Близкият изток и неговите измерения и отражения ще говорим сега с бившият заместник външен министър Милен Кремечев. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: До кога могат да продължат тези преговори на фона на това, което чуваме и четем, че Иран обявил споразумението с Оман на финалната права в контекста на Ормузкия протокол?
2: Между другото, това споразумение беше залегнало и в този план, който беше подписан Съединените щати и Иран и даде, така да се каже, тази глътка въздух, това примирие, което беше, както видяхме, рязко нарушено. Тук основният проблем е, че това споразумение между Иран и Оман не ни връща в първоначалната ситуация, в която имаше свободно корабоплаване през Ормузкия пролив, това, което се случваше преди военните действия. В момента Иран и Оман преговарят за взаимна собственост върху най-тясната част на Ормузкия пролив и съответно маршрути, които да преминават през определените държави. И Иран многократно обяви, че ако корабите не преминават по тези начертани маршрути, те могат да бъдат легитимна цел за иранска революционна гвардия, което означава, че Иран ще продължава да се стреми да събира такси и да контролира преминаването на кораби. Нещо, което Съединените щати категорично казаха, че няма да приемат. Аз съм сигурен, че и държавите от Персийския залив също са на нокти в момента. Така че това споразумение, което се води между или се преговаря между двете държави, в крайна сметка, според мен, по-скоро не ни кара да гледаме напред, а ни връща по-скоро назад към първоначалното споразумение, което беше също с бели конци и видяхме, че издържа само няколко месеца.
1: Как обаче може да бъде отворен отново Ормузкия проток? Чуваме от президента Доналд Тръмп. Ормузкия проток ще бъде отворен много скоро. С дипломация или с сила?
2: В момента Съединените се въздържат от сила, но всъщност блокадата, морската блокада, която оказват Съединените щати на Иран и иранските кораби, има ефект. Аз имам информация от вчера в Иран. Ситуацията наистина е изключително тежка икономически. Хиперинфлацията е факт. 15% на месец всъщност е инфлацията. Ситуацията икономически е много по-лоша, отколкото беше по време на тези масови протести, ако си спомнете, които завършват с няколко хиляди убити протестиращи. Просто в момента няма енергия за нови протести, тъй като иранските управляващи много умно и хитро вкарват Израел в, постоянно в преговорния процес и включват Ливан, включват Хизбула и съответно изтеглянето на Израел от тези земи, Южен Ливан. Защото в момента, в който започнат протести в Иран заради лоши икономически отношения за ситуация, Иран много бързо, иранско ръководство, може да ги обвини в колаборация с Израел, за израелски шпиони и така нататък, съответно да е много полезно да смачка този протест. Така че, докато не се отрегулира конфликта, в момента не можем да очакваме големи протести, но иранската икономика задъхва. Само да отбележим също един факт, че когато беше постигнато споразумението и Съединените щати временно дигнаха морската блокада, Иран успя да продаде петрол за 6 милиарда долара и по този начин наистина да напълни изпразната си хазна и да даде малко глътка въздух на икономиката си. Така че това, което правим в Съединените щати, е пълна блокада и икономическо изтощаване на Иран. Вижда се, че Иран правят опити за преговори, но пък от друга страна те искат да излязат сред своите сънародници като държавата, победители, която е победила или поне не загубилата конфликта страна. И това прави тези преговори през много посредници. Те отказват да преговарят с Съединените щати директно, водейки ги за основен свой враг. Така че тези посредници, Пакистан, Оман, Катар, в крайна сметка са тези, които се опитват да посредничат между Съединените щати и Иран.
1: Ако с риториката на Доналд Тръмп сме свикнали да говорим за сделка, каква може да е успешната сделка, за да се сложи точка на този конфликт за край, като че ли е много смело да говорим?
2: От началото на конфликта президента Тръмп обяви вече 44 пъти, че е победил и войната е, т.е. не ще се излезе победител в тази война, което виждаме, че все още е далеч от истината.
1: И много пъти заплахи за това да видим каква е мощта на Америка и силата. Да.
2: В момента не се вижда рязко подобрение в ситуацията и преговорния процес. Отново казвам, тази стратегия на задушаване икономически на Иран, която е тип Куба, наистина действа, но действа все пак доста забавено, тъй като Иран намира нови начини за износ на петрол с влакови композиции, сухопътно търси различни варианти. От друга страна пък натиска, който той оказва чрез хутите в Баба Мандив, другият проток вече и днес има втори ударен и може би потъващ контейнерен кораб, който трябваше да премине през пролива. Обявената война на хутите срещу Саудитска Арабия и саудитски кораби всъщност разширява конфликта между да го стеснява. Така че в момента аз не виждам бързо решаване на този конфликт. Да, възобновяването на ударите на Съединените щати може да ескалира, което между другото за момента президент Тръмп се въздържа от това, но ударите по енергийната инфраструктура на Иран могат наистина много бързо да го поставят на колене, тъй като Иран, за разлика от износа на петрол, той не изнася газ. Цялата газ, която той произвежда, около 90% използва за лични нужди, т.е. за домакинствата, за икономиката и така нататък. Удари по енергийната инфраструктура могат наистина да доведат икономиката в колапс, а и населението наистина в
1: безисходица. И още по-мащабни протести, да видим.
2: Вероятно, още по-мащабни протести. Така че за момента захвата е задушаване икономически, но ако наистина Съединените искат ударят много тежко Иран, биха използвали тази възможност. Между другото, Израел беше почнал да го прави, когато участваше в ударите, удръше по енергийна инфраструктура много тежко, но в момента виждаме, че Израел по-скоро се е насочил към Южен Ливан. Така че в момента ситуацията е патова, няма бързо разрешаване на този конфликт и всичко зависи от това, доколко иранското ръководство, вече стана ясно, че и върховният лидер, нов Мущаба Хаменей, трудно се комуникира с него. Явно
1: това щях да ви питам. Ясно ли е кой с кого разговаря, защото не сме виждали изявления на Хаменей. Много от хората и анализаторите казват, не е ясно кой с кого води преговори.
2: Вчера имаше изявление на президента Пазашкян, на иранския президент, който каза, че много трудно се комуникира с върховният лидер. Това означава, че наистина той явно не е в състояние да ръководи държавата, както правеше неговият баща. Видимо е, че в Иран се извърши военен преврат и в момента Революционната гвардия определено ръководи процесите. Виждаме, че всички изказвания, които са по-умерени, веднага биват оттеглени настрани и най-вече говорителя на Революционната гвардия, този, който изнася официалната информация. Това прави днес на преговорите много, много трудни и много трудно Революционната гвардия би се показала в слаба позиция, тъй като това ще ослаби нейните позиции в страната. Отново подчертавам, че преговорите се водят явно много задкулисно. Разбира се, с участието и на председателя на Революционната гвардия, но отново основната задача на ръководството е да не покаже слабост пред сънародниците, да не покаже никаква опция на това да е победена или да загубила този конфликт. Точно обратното, иска за точно обратен.
1: А търпението на Америка, защото виждаме, започват ни преговори, трябва да са определен период от време и на втората седмица Америка казва, няма резултат, възобновяваме атаките. Търпението на Америка до кога може да бъде за тази комуникация и дипломация?
2: Натискът в Съединените е много сериозен. Видя се, че над 70% от населението, американските граждани, са против продължаването на този конфликт. От друга страна, пък президента Тръмп и администрацията много спорно поставиха нов 60-дневен срок за военните действия, тъй като знае, че в Конституция американският президент може да води до 60 дни военни действия, без да, т.е. уведомява и Конгреса, но без да има санкция на Конгреса за спирането на бойните действия. А видяхме, че при първите 60 дни имаше решение на Конгреса, което беше за спиране на бойните действия, което мина и през Сената, като републикански сенатори гласуваха в подкрепа на спирането на бойните действия. Отново се качват цените на горивата, отново се качват цените на бензина в Съединените щати, нещо, което е категорично неприемано от обикновените американци. И самия президент Тръмп призна в последното си интервю, че цените по бензоколонките почват да растат. Всичко това ще оказва натиск върху местните избори, които предстоят в Съединените щати. Съответно и републиканците пък ще се стават все по-нервни от това, че те могат да загубят ключови места по време на изборите. Съответно натиска пък продължава върху президента Тръмп. Той трябва да реши или възобновява бойните действия и наистина възможно най-бързо, но пък и с доста и цивилни жертви да ескалира този конфликт, или да продължава това задушаване на Иран, което в крайна сметка ще отнеме месеци преди той наистина да усети сериозен колапс в своята икономика.
1: Споменахте цените на бензиновите колонки. Затварянето на Ормузкия проток създава проблеми на редица държави. Техният отговор какъв трябва да бъде, на Европа, на НАТО?
2: Няма решение, съжаление, никой от споменатите държави и организации, защото в крайна сметка, да, само 2% от горивата, които излизат от Персийския залив, отиват за Съединените щати. Точно обратното, над 45% от дизела и близо 50% от авиационното гориво, което ползват Европейския съюз, излиза от там. Това, което в момента виждаме, е рязка диверсификация. Първо, освобождаване на резерви, които имат по-големите икономики. Второ, рязко преминаване на друг вид енергийни източници и потребление, което показва, че всъщност световните икономики се готвят за продължителна липса на горива, такава каквато беше преди, и се опитват да пренастроят своите икономики в тази посока. Съединените станаха най-големи износител на петрол в света, т.е. вдигнаха своя капацитет, така че в момента по-скоро се търсят алтернативни доставчици на петрол и на газ, отколкото да се разчита на тези, които преминават през Ормузкия пролив. Вчера са минали два кораба от примерно 120, които са минавали по време на преди започването на
1: войната. И все пак рисковано.
2: Защото рисковано. Няма застрахователна компания световна, която да застрахова кораб, който в момента да мине през Ормузкия пролив.
1: Има ли опасност някоя страна да бъде въвлечена индиректно в конфликта? Питам ви не случайно и заради двата самолета цистерни, които виждаме на авиобаза Безмер, двете ноти, които имаме от Иран, въпреки че Иран каза на този етап от комуникацията с България е добра, няма въвличане в конфликта.
2: Всъщност Иран изпрати такива ноти и до други държави. Знаем за нотата, която е изпратена до Великобритания, от която територия между летища и затяха тези самолети на Съединените Б-1 бомбардировачите, които реално бомбардираха територията на Иран. В крайна сметка отговора на британското външно министерство беше: ние сме избрали своят път на евроатлантически партньор, но може да защитаваме сами и с помощта на нашите партньори от НАТО, нашата териториална сигурност. Така че за момента няма пряка заплаха, т.е. косвена заплаха за тези допълнителни държави, които оказват логистична подкрепа, защото Иран в момента прекалено много се е концентрирал върху американските бази, които са в Персийския залив на страна и съответно вече имаше една-две атаки срещу Израел. Така че основните цели биха били там. Американските бази в Йордания, американските бази в Катар, в Кувейт, които виждаме, че постоянно се нападат, Саудитска Арабия, която е основен фактор, плюс разбира се Израел. Всички други територии наистина са хипотетични, говоря за пряк директен удар, но разбира се възможността от активиране на спящи клетки, финансирани от Иран е абсолютно възможна, така че знам, поне това уведомява нашето правителство, че точно в тази насока в момента се вземат мерки.
1: На финала на нашия разговор, господин Керемечев, коментарът ви за този антисемитски скандал в Банско, каква трябва да бъде реакцията на България? Видяхте реакцията на Италия, днес ще има и среща с МВР по този случай.
2: Ако не бяха тези нацистски поздрави и послания, които и викове, които са издавали тези младежи, всъщност това ще бъде един много сериозен битов инцидент между хулиганстващи групи. За съжаление, тази група, която е била българската, е използвала тези наистина абсолютно неприемливи начини на поведение. Аз мисля, че тук Министерството на външните работи се изказа правилно. Разбира се, че трябва да бъдат по всякакъв начин отхвърлени всички тези неприемливи начини на поведение. Но отново подчертавам, че един битов инцидент между хулиганстващи две групи, крайна сметка издигна България и я повдигна на нивото на антисемитизъм, което страната ни никога не се е славила с лошо име точно в тази част. Така че много бързо трябва да се обясни, че става въпрос за инцидент, който явно е се възпламенил от враждуващи групи. Но такъв тип ескалация, разбира се, слага петно в крайна сметка.
1: Кой на кого трябва да обясни, господин Киремечев? Външно ни министерство по някакъв начин в по-тесен диалог с Италия ли трябва, за да каже?
2: Външно министерство, разбира се. Тук виждам, че много от еврейските организации и в България, а и виждам в Италия, са поискали повече информация. Тази информация трябва да бъде предоставена според мен и от МВР.
1: Ето днес среща точно с главния секретар.
2: Да, точно така. И от МВР да се обясни, че става въпрос за битов инцидент, който е прераснал в такъв тип неприемливо поведение от една от групите, които трябва, разбира се, да понесат своята отговорност.
1: Но ние виждаме, че е имало и неприемливо поведение от страна на тези италианци с еврейски происход.
2: Точно така, да. Аз това казвам. Битов инцидент, който е бил между две групи, които наистина са имали агресивно поведение помежду си, в крайна сметка е ескалирал от българска страна в такива неприемливо поведение. Така че трябва да се обясни, да се успокои, че това не е политика на страната ни. Първо, второ, България наистина не е известна по никакъв начин с такъв тип поведение. Това наистина е някакъв инцидент, който е изключение от общата политика, която има държавата ни.
1: Разбрах. Много ви благодаря, господин Кермичев, за този разговор. България сутрин продължава. Само с малко ще говорим за това до кога ще продължи топлото време и тези предупредителни кодове.
3: България онер. Escucha el ritmo.

0: Жълт код за опасни жеги е в сила за по-голямата част от страната днес. Предупреждението на Националният институт по метеорология и хидрология е за 22 области. До кога ще сме в плен на високите температури, ще ни каже сега синоптика Петър Янков. Здравейте, добре дошли.
1: Добре заварили.
0: Кажете, господин Янков, до кога ще сме в плен на тези високи температури? Виждате и предупрежденията.
1: Ограниченията ще продължават. Плена на топлото време ще продължава и за България. Сега през почивните дни температурите в ниските места ще се движат в рамките на 34 до 39 градуса. По нашето Черноморие максимални температури около 30 градуса. Ето и температурите по балканските столици, по Средиземноморието и Балканите. София е някъде по средата. Първенци ще бъдат Белград и Атина с максимални температури около 39 градуса, а ние около 34 градуса София. Висока температура, горещо време. Границата за горещото време е 33 градуса по определенията на Световната метеорологична организация.
0: След 33 вече става много топло.
1: Над 33 градуса вече е горещо време, като аз имам забележки към презентаторите, особено по електронните медии, включват такива емоционални определения на горещото време. Много горещо, ужасно горещо. Горещо с високи температури трябва да се съобщат и количествените измерения на температурите. Но 33 градуса е границата, при която се ограничават полети. Както в военно-въздушните сили, така по пътищата и в гражданската авиация. Над 33 градуса вече зависи от човешкия организъм как посреща тези високи температури. Така че границата е 33 градуса.
0: Температурни рекорди очакват ли ни сега да минем 40 градуса?
1: През почивните дни не се очакват. Има възможност Сандански и в Югоизточна България да стигнат до 39-40 градуса в събота, за кратко. Но в събота през нощта ще привали в Добруджа, североизточните райони и по планините, разхладителни валежи. По планините във високите части температурите ще бъдат между 16 и 17 градуса на 2500 метра.
0: Ето виждаме и на картата.
1: Да, на картата съм ги обозначил до 25-26 на 1500 метра. Нашето море е с температура на морската вода около 24-25 градуса, но ще се повиши до 26 градуса, съвсем комфортна температура.
0: Идеална за плажни процедури.
1: Бяло море е около 26-27 градуса, там е топло и по турското крайбрежие също температурата на морската вода ще бъде около 27 градуса.
0: Виждам планините през уикенда. Ще бъде ли подходящо за планински преходи за всички любители на планината?
1: Ще бъде подходящо. Трябва да се има предвид, въпреки ниските температури, пролетни температури за ниските места, са тези температури в планината, вятъра, който ще бъде свеж, до 40 км в час от север-северо-исток ще бъде ветровито във високите части на планините и много бързо ще се изгаря, но ще бъде подходящо за планински преходи, особено в високите части на планината. Така че завиждам на всички, които са планирали такива походи и тръгват в планината.
0: Дъжд очаква ли ни, господин Янков, защото ако отправим поглед и към река Дунав, всички надежди са да има поне малко дъжд, за да се повиши нивото на реката. Виждате колко е критично.
1: Аз в последния момент ви изпратих една спътникова снимка на валежите и облаците над Европа. Не знам дали ще могат
0: колегите да
1: я покажат, но динамично време с привалявания. Днес, утре ще има в Южна Германия, Австрия, страните около Алпите, но валежите ще бъдат слаби. Те са недостатъчни за повишаване нивото на река Дунав. Ето и картата в ляво, в топли цветове, съм означил в температурни оценки температурата на 1500 метра. Това е карта, която се взима предвид, като се отчита преносът и на въздушните маси и се намалява влиянието на релефа. През следващите дни топлите вълни ще се насочат към централните части от европейския континент, въпреки че през почивните дни в Париж, Лондон температурите ще бъдат между 35-37 градуса, но това са последните по-високи температури за Западна Европа, така че през следващата седмица максимум ще се движат около 29-32 градуса в Западна Европа. В Централна Европа и източните части от континента ще се повишават температурите. Сигурно в Австрия вторник, сряда ще бъдат отново регистрирани рекорди. Температури се очакват около 40 градуса. При нас ще се задържат около 39.
0: До кога? Кога да очакваме малко понижение?
1: Ами доста дълго ще продължи
0: целият
1: този период.
0: Ще е така.
1: За съжаление, рекорди не могат да се отбележат на Балканския полуостров, но твърде дълго продължава тази топла вълна и горещото време с температури над 33 градуса. Привалявания с захлаждания и така по-съществени валежи с количества над 5-7 литра на квадратен метър у нас се очакват след 18-ти, в периода 18 до 22 август, когато ще се понижат и температурите. Така че сме в очакване на тези валежи в дългосрочен план между 18 и 22.
0: Казвате температури над 33 градуса. Задушно ли очакваме да бъде и как това ще се отрази на работещите, особено тези, които знаете, ето сега работят на открито, през лятото, дори по Черноморието?
1: Особено стриктно се спазват тези критерии в транспорта. И въздушния, и сухоземния транспорт. 33 градусовата бариера.
0: Границата.
1: В другите сфери на икономиката, обществената дейност, вече зависи както от работодателя, така и от обстановката, в която се работи, но по принцип трябва да се има предвид температурата на въздуха в приземния слой и да се взимат мерки по отношение на спазване правилата на труда.
0: Финално, другата седмица, топло, ще има ли все пак някакъв вятър или това, за което си говорим? Топло, задушно, без никакъв вятър.
1: Вятър винаги има. И вятъра на промяната вее много сериозно в България, но вятъра ще способства малко температурите, атмосферата да е по-чиста и температурите да не са толкова високи при нас. Така че следващата седмица границите ще бъдат отново между 34 и 39 градуса в ниските места.
0: Хубаво лятно, топло време. Много ви благодарим за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.
2: Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: България on air.
5: If I broke your heart, would you take me back if I broke my arm? Would you sign my cast when I was young? I would love too fast. Hope I don't repeat my past.

0: тези проверки, как те се отразяват на родното производство, на нашите производители?
1: Проверки всяка година има подобни акции. Всъщност това трябва да бъде една нормална ежедневна работа на постоянен контрол и това, от това не бива да се прави някаква новина, както очевидно се случва. По-важно е не началото на проверките, по-важен е края и какво ще покажат и колко време ще продължат и дали наистина се правят както трябва, в смисъл такъв, това, което ние очакваме от тия проверки, е да се покаже това, което негласно всички си го знаят, влизане с бусове, без документи или пък на занижени фактурни стойности, като имаме предвид както от трети страни случая Северна Македония и Турция, да речем, както ще са проверките и там водещи са, освен БАБХ и агенция Митници, но също така и при вътрешнообщностните доставки, като Гърция, като Румъния, където също се внася сериозно количество продукция и ние искаме да знаем и там водещи са по-скоро Национална агенция по приходите, като за нас е абсолютно задължително не само в границата, на границата се правят такива проверки, а по цялата верига. По цялата верига, магазинната мрежа, от до да се проследи какво е влязло, с какви параметри, има ли пестициди, няма ли от една страна, а от друга страна да се види на какви стойности. Защото всъщност най-големия бич вече не само тази година, по принцип в последните години, това, че българските производители получават много ниски изкупни цени, особено сега, когато вече разходите са до небесата, защото
0: като
1: наистина...
0: Като идва конкурентното на също ниска цена,
1: точно
0: как
1: така,
0: да се купим?
1: И тук проблема е по-скоро не да се забранява внос или нещо подобно, не, ние настояваме обаче да има лоялна конкуренция. Това е нашата цел и ние това очакваме да се види лоялна ли, има ли нарушения, изкривява ли се, защото според нас се изкривява пазара по този начин, когато се прави
0: вноса. Дайте, госпожо Арманова, да обрисуваме един камион, ако иска да влезе на българска територия, примерно с продукция домати, какво сега спираме го, какво проверяваме като документи, някакви проби ще се взимат ли, за да е ясно колко това, качествена е тази продукция?
1: Да, това, което се обяви е, че ще се взимат проби. Даже веднага имаше реакция на някои търговци в страната. Мисля, че имаше репортаж при ваши колеги в Петрич, че едва ли не това е много проблем, защото тия 24 часа за пробите, докато излезе пробата, тя ги забавя и така. Това са абсолютно несъстоятелни аргументи, защото е по-добре да се направи проверка и да ние да се храним с нещо качествено и безопасно, отколкото да бързаме някой да внесе продукция. При положение, че има толкова много българска продукция, виждате, имахме хората, прасковите долу в Сливен се оплакват от страшно ниска цена. Разходите им са се дигнали с 20-30% и нашите колеги от браншова камера плодове и зеленчуци в Сливен казват, тя цената, изкупната е същата от преди 10 години.
0: Ма видяхме, че искаха да изкореняват дръвчета,
1: градини,
0: защото просто
1: да, така,
0: не могат да реализират и продават под себестойността.
1: Те са на загуба, точно така. Същото се случва, видяхте, с производителите на корнишони в Хасково. Същото се получава с дините в Любимец. Ма това е всяка година. Постоянно тези земеделски производители се натискат, така да се каже, за ниска изкупна цена. А в същото време ние с вас като потребители виждаме колко е и на каква цена си купуваме ние с вас продуктите.
0: Само вносната продукция ли създава тези проблеми? Да притискаме родните производители да продават на ниска цена, защото конкурентите от третите
1: не.
0: Страни ни ги внасят на...
1: Не.
0: Доста ниска.
1: Не, не само, не само. По принцип, търговските отношения, търговската верига в България през годините, то не е станало днес за утре, някак си се е получила вида, в който го виждаме, малко прилича на изкривено, на диво, на хаос, всеки прави каквото си иска, скривайки се под паравана, че това е пазарната економика. Да, но пазарната економика не означава всеки да прави каквото си иска. Трябва да има баланс, трябва да има справедливост. И да, когато и се иска цена, тя е пазар и обоснована, говоря сега за земеделските производители. Те могат да кажат защо не бива да падат под хикс цена. Защото на тях разходите им за гориво, за торове, за надниците, за работната ръка, ами те също са се дигнали, казват 30 евроцента, 50 евроцента и тогава не остава абсолютно никаква печалба, дори минимална в земеделските производители. А това са хората, които носят риска. Те произвеждат климата.

0: Колко пъти вече и във вашето студио казваме, има, например, при овошките един вредител черна златка. Ма нищо не се е променило, откакто сме говорили с вас февруари месец тук в това студио. Абсолютно нищо. Няма прием на
1: вие всяка година
0: на
1: алармирате за тази борба,
0: да,
1: с черната златка.
0: Да, ние алармираме,
1: министерството...
0: загиват градините и абсолютно никаква реакция. Все едно не. А това всъщност също влияе. Също влияе. Слава Богу, всичко останало като реколта е добре, но има някои проблеми, които ако не ги решаваме сега, до година ще са много сериозен проблем. Същото и с напояването, същото и с субсидираната заетост, когато ние сме предложили да се покриват, да речем, през кооператив, е, това е също другата тема, през кооператив, да речем, разходите на земеделските производители, участващи в кооператива, за осигуровките на заетите при тях. Тоест има много начини и механизми, но нищо към момента конкретно, реално те да усетят, българските производители не виждат. Така че това, че е започнал контрол, той почва всеки път. Важно е да видим какво ще доведе като края на резултат.
1: Имаме ли достатъчно родна продукция, плодове, зеленчуци,
0: да,
1: каква е реколтата?
0: Да, категорично мога да кажа, че имаме. Въпросът е дали стига до нас, защо не достига, на каква цена достига. И тук е много важно...
1: може би второто, на каква цена
0: достига. И тук ние категорично твърдим, че цените, които се виждат по рафтовете на магазините, всъщност не са отражение и не са следствие от цена, която се предлага от земеделския производител. Напротив, това е стока на цена, която е през веригата, през доста, бихме казали, спекулата, която се шири. Тя е с много високи надценки и ние всъщност, докато така според нас тези мерки за контрол, за регистър, който да се направи, който влезе в закон за защита на конкуренцията,
1: нали,
0: е недостатъчно.
1: Дадоха повече правомощия на КЗП и на КЗК, за да могат да контролират цените.
0: Да, но не им дадоха възможност да правят някакви... Няма лимити за наценките.
1: В тази кошница с грижа, знаете ли дали случайно пък има плодове и зеленчуци,
0: не, в
1: родно производство?
0: Не, ако говорим за пресните плодове и зеленчуци, по-скоро не. Там има продукти.
1: А защо като сега е сезона?
0: Защото, очевидно, разговорите с търговските вериги и правителство са довели до този резултат. Освен това, продуктите се определят от търговските вериги. Там касателство на земеделски производители няма. Тоест, потребителите от една страна, вижте какъв е парадокса, ние им казваме, има достатъчно количество българска продукция. Те я искат българските потребители. Ние искаме да има голямо потребление на българска продукция. Затова са и щастливи, че имаме добра реколта нашите производители.
1: Но в магазините няма.
0: Но по отношение на ценовите равнища по цялата верига и тези наценки, положението наистина е доста необуздано и бих казала, че мерките, които се предприеха както в закона за защита на конкуренцията, както с кошницата, с грижата, не дават или не успяват да помогнат на българските производители, очевидно и на българските потребители да консумират българска качествена и достъпна храна, т.е. плодове и зеленчуци сезонни, което е сега му е времето и това е всеки сезон.
1: Тогава трябва ли да се върне въпроса за таван на наценките? За
0: трябва
1: да може да,
0: се
1: да има
0: върне,
1: таван
0: нас.
1: И да няма над този таван някой да казва, аз искам по-голяма печалба.
0: Ние не искаме, пак повтарям, нещо, което не съществува в другите страни членки. Там за такива наценки не може да се говори. И там е пазарна економика, нали? И тук е пазарна економика, ама нещо очевидно не е същото. Тоест, не може, когато земеделския производител иска и то аргументирано висока изкупна цена, висока, нормална изкупна цена с минимална наценка за него, това да е проблем, а в същото време, когато по веригите, по цялата верига на доставка, дали ще е търговска верига, дали ще бъде магазин, пазар или няма значение, на търговия, на едро, на дребно, когато там има високи наценки, това да не е проблем. Тоест, някъде баланса, и то се вижда къде точно, е нарушен и заради това ние настояваме за законодателни промени в тази посока. Наред с проверките, те не трябва да са някаква екзотика и ние да се радваме едва ли не почва от проверките. Това трябва да бъде нещо постоянно.
1: А диалогът с министър Абровски на какво ниво е?
0: Ние имаме диалог. Той така доста отдавна ни познава и като организация, също и ние като него като преди да стане министър като експерт, така че има на някакво разбиране, но просто наистина става доста тромаво, малко по-бавно се реагира, като има разбиране, но нямаме конкретика в действията и за нас. Например, е изключително, как да кажа, неприятно бих казала, като изненада. Ние предложихме един пакет от мерки, 11 мерки за стимулиране на кооперирането в България. Не е нужно да чакаме закон за кооперирането, който господин Гечев като председател на комисия по земеделие в Народното събрание каза, че е, даже вече е готов и така натам. Има някои конкретни стъпки, които ние сме ги казали, които веднага могат да бъдат предприети. И в същото време...
1: Без парламента нищо, дори ли могат да бъдат предприети?
0: Да, абсолютно нищо не се случва. Така че по-скоро има диалог, но няма резултат от него. Това е проблема към момента. А земеделските производители вече те не могат да чакат. Потребителите също...
1: А те готови
0: също...
1: ли са производителите да се кооперират?
0: Да, и тук мога да кажа, че тази мантра, едва ли не, че такъв не бил манталитета, това клише,
1: всеки сам да се оправя.
0: Това не го искат земеделските производители, но те не искат просто да се обединят, защото някой им бил казал, че е много хубаво да се обединят. Не, те искат да видят конкретни други стимули. Освен, че ще могат да си продават собствената продукция през кооператив на добра изкупна цена, за която ще отговаря кооператива, ние искаме да има, например, данъчни стимули, да се намали ДДС-то за... В тези случаи, макар че то принципно трябва да се намали за плодовете и зеленчуците, защото в другите страни членки то е много по-ниско, отколкото в България, съответно ние не сме конкурентни. За субсидираната заетост, за напояването, тези всички мерки, ако не се случат паралелно, ние няма как да очакваме резултат в каквото и да е само от една такава акция.
1: Има ли нещо в спешен порядък, което може да се случи сега, за този сезон, за тази продукция или каквото било, трябва да гледаме за другата продукция?
0: По-скоро за следващата реколта, защото към момента, докато не се предприемат, както казах, законодателни, но те са, да речем, след ваканцията, може би да ги очакваме. След това административни такива мерки от отделните министерства. Те трябва да почнат да си говорят помежду си. Да не говорим, че имат програма, която всъщност им донеше убедителния успех на сегашните управляващи и по време на изборите, където има записани конкретни неща, по които обаче трябва конкретни действия. Не може да седат просто на хартия.
1: Те 100 дни минаха вече.
0: Да, заради това казвам, че докато нямаме конкретика, много ясни, разписани, с срокове, с конкретни ангажирани институции. Тук не е в подхода формален. Трябва да бъде изключително политически, да бъде ангажирано цялото правителство, законодателната власт и да се помисли как земеделското ни производство, не само на плодове и зеленчуци, да се стабилизира, за да не го загубим тотално, защото проблемите не са само в България, те са и отвън. Геополитика, виждате, няма разрешение на въпроса. Земеделското производство не чака някаква геополитическа ситуация, се оправи.
1: Вие с торовете имахте много проблем.
0: С торовете, с горивата, с какво ли не, аз ви казвам с климата, където там сме. Смятам, че българската държава изобщо не е готова да посреща и такива сериозни, неблагоприятни климатични събития. Сега, виждате, почват наха пожари и пак поредната година с пожари. Айде ние... За сега сме по-добре, отколкото виждате в другите страни членки, какво се случва в реколта във Франция, например, и така натам, но не трябва да имаме абсолютно никакво забавяне повече в конкретиката. Стига така с общите приказки и послания, така са, правилни са, идентифицирани са правилно, но трябват много конкретни действия и много висока експертиза на всички нива, за да не си говорим едно и също всеки път по студията, както правим.
1: Има ли отлив на производители? Ако споменахме точно тези с прасковите, които трябваше да изкореняват дървчетата си и сигурно се отказват.
0: Да, има. За съжаление има. Процеса върви на отказване. Някои се отказват, защото не могат да се справят, да речем, с този вредител. Черна златка. Освен да го унищожи градината, няма какво друго да направи човека. Други се отказват, защото ето видяхте оставени дини в любимец на полето. Защото той няма смисъл да ги събира и да ги продава, защото цената не покрива
1: разходите.
0: Той трябва да плаща заплати, осигуровки този човек. Има семейство, което да храни. Нещата са много елементарни, ако говоря елементарни от гледна точка на това, че може да се решат. Не е нещо, което да не може да се реши веднага. Всички знаем, че се внася на занижени фактурни стойности, ама какво правим по този въпрос? Сега проверките или
1: ще дадат ли резултат тези проверки,
0: които започна? Ще го докажат ли това или няма да го докажат? От друга страна и в Комисия защита на конкуренцията те още върви секторния анализ за плодовете и зеленчуците, но във всеки момент би трябвало да има някакъв окончателен доклад. Там също тези констатации са направени от тук. Какво следва е въпроса и кога следва да бъде направено, защото повече не може да се. Не бива да се допуска.
1: Очаквате ли да има такъв анализ наистина? След тази проверка, която започна и министър Абровски каза, 100% затягаме контрол, ето виждаме и Българската агенция за безопасност на храните, да получим отговори.
0: Да.
1: Влиза ли некачествена продукция?
0: Да,
1: каква
0: това
1: продукция
0: очакваме.
1: Влиза?
0: Точно това, което вие казвате. Иначе за нас това ще бъде просто една акция, PR, която няма да донесе до резултата. Искаме да има възпиращо действие тази акция. Това от друга страна е добре, защото когато виждат вече търговците, това са български вносители фирми, това те трябва да бъдат възпирани от подобни действия, да внасят на такива стойности, да внасят нещо, което не е примерно с високи показатели на някои...
1: А да не се случи така, госпожо Арманова, че ако едната продукция блокират на границата, българската продукция пък не е изгодно да се продава в магазините, да останем с дефицит на някои от стоката.
0: Категорично
1: и то дефицит
0: не.
1: В рафтовете, иначе ние си
0: не,
1: имаме.
0: Не, категорично не. Това, което плаши с тези, как да кажа,
1: дефицити и липси.
0: Има достатъчно българска продукция тогава, ако не се внася от трети страни или през вътрешнообщностните, е важно да българските търговци на едро и на дребно да се обърнат към българските земеделски производители и не мисля, че която и да е политика, когато има българска качествена продукция с цена, която се предлага колкото да покрие разходите и много малка печалба за земеделския производител, както във Франция, мисля, че беше минимума 10% да има поне за него над себестойността. Това е съвсем нормална практика търговска и нямат основания търговците да не изкупуват българска продукция, ами да чакат някаква вносна продукция при положение, че имаме достатъчно такава българска.
1: На финала, ако използвам тази дума, ще оцелеят ли и тази година родните производители, въпреки всички трудности?
0: Надявам се да оцелеят. Те оцеляват, но всяка година техния брой намалява. Аз не искам с вас тук в студиото след 5-6 години да кажем, че вече няма какво да оцелява.
1: Заради това производство.
0: Има пълен мандат в момента на управляващото мнозинство, изпълнителната власт, законодателната власт. Ние като браншова камара плодове и зеленчуци не стоим и не чакаме. Ние подаваме ръка. Ние сме подали конкретика в предложенията. Очакваме не просто да бъдем изслушани. Ние очакваме в резултат на това, което предлагаме, да има конкретни действия. И ако няма конкретни действия, това означава, че само се говори и се пише, но нищо не се прави, което земеделските производители няма да търпят повече.
1: И ние очакваме конкретни действия и повече родна продукция. Много ви благодарим за този разговор.
0: Благодаря.
1: България сутрин продължава и само след малко ще говорим за една много важна тема, за влиянието на фентанила, така че останете с нас.

Добро утро! Тази сутрин минималните температури на най-топлият месец от годината ще бъдат от 18 до 23 градуса, по Черноморието от 20 до 22, а в София около 17 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. След обед над Западна България ще се развиват купести облаци с възможност за слаби превалявания в крайните северо-западни райони. Максималните температури ще бъдат от 34 до 39 градуса, по морето 30-32, а за района на София 34 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 33 градуса. С отслабване на вълните ще има условия за поява на мъртво вълнение. Вятърът ще бъде до умерен. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево и ветровито. След обед ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания над Западна Стара планина. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22 градуса. Област от високо атмосферно налягане задържа облаци над океана, над Атлантическото крайбрежие и над Скандинавието. Над балканските страни ще продължават топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Повече валежи ще се задържат над страните около Северно море, Скандинавието, както и над Южна Германия, Австрия и Швейцария, като се очаква през следващите дни да се повиши, макар и слабо, нивото на река Дунав. Четвъртък и петък времето ще се задържи горещо. В следобедните часове са възможни слаби превалявания в северо-западните райони. В събота и неделя в крайните южни райони температурите ще надвишават 40 градуса. Разхладителни превалявания се очакват в западната половина от страната. На този ден най-студено е било в София 5 градуса през 1928 година, а най-топло в Плевен 40 градуса през 1918 година. Любопитната новина днес гласи, че въпреки по-хладният и дъждовен юли месец у нас, във Франция пък е бил най-горещият месец, регистриран там някога. С валежи близо 70% под нормата, миналият месец е бил и третият най-сух юли във Франция, причинявайки засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 22 година, с значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари. Такава е прогнозата за времето. Останете с Виктор Дремсизов и България сутрин.

0: Разбита беше голяма лаборатория за фентанил. Какво предизвиква наркотикът при употребата му и може ли зависим човек да се пребори с него? По темата в студиото мои гости са бил химика доктор Илиан Караджов и Пламен Йотински, който е основател на Център за лечение от зависимости. Здравейте и добре дошли по тази изключително важна тема за обществото.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Доктор Караджов, да започнем този аспект. Какво представлява фентанилът? Как влияе на организма?
1: Нормален опиат, като морфина и хероина, медицинския фентанил, този, който виждам тук на картинката, той е кратко действаш, около половин час, да речем.
0: Но това е медицинския фентанил, уточнението правим.
1: Ние не знаем какъв фентанил са заловили, защото има огромно количество фентанили по света, които се продават нелегално или се използват за някакви специални цели. Общо взето полицията може да се каже, че от моя гледна точка абсолютно никаква съществена информация не поднася, за да мога да кажа нещо по-сложно.
0: Е, казаха 6 до 10 кг на ден
1: това
0: са
1: не
0: се продавали, лаборатория.
1: Това не е информация.
0: Цялата страна била захранвала.
1: Това не е информация. Ние не знаем 6 кг, колко чист, какъв фентанил, и така нататък. Разбирате ли?
0: Аз имаме само просто статистиката, не дълбочината.
1: Аз просто да, имам нужда от подробности, но те никога не ги дават. Предполагам, че и те самите
0: те първо ще научават и разбират.
1: Не, не. Те просто не разбират от дроги. В полицията хората, които разбират от дроги, са в НИКК, но тях никой не ги показва по медиите, по обясними причини.
0: А как влияе на организма ни фентанила сега?
1: Абсолютно по същия начин, като другите опияти, като морфина и хероина. Тоест, усещанията са практически същите. Аз го казвам от опит. Преди няма година бях под опойка с фентанил. 3 часа ми работиха зъбите. Сега фентанилите, не само медицински, но всички имат някои неприятни особености. Значи, първо всички опияти, морфина и хероина, предизвикват потискане на дишането. При фентанилите, при някои хора, този ефект е много силно изразен.
0: То затова ли стигаме до смъртни случаи?
1: Да, това е една от причините и хората могат да умрат от на пръв поглед напълно нормална доза. Това е първото. Второто е, това го научих от моята опойка и от лекаря, който ме предупреди. Той каза, аз сега 3 часа съм ти пуснал няколко дози. Вика, той не е изчезнал в тялото ти. Той отишъл в мазнинките ти. И вика, след час да ще започне да излиза. И наистина започна.
0: С отложено действие, казвате даже.
1: Да, т.е. има, представете си, вие сте човек, който употребява, така да се каже, за забавление, за...
0: То това се опитвам да обясни на нашите зрители, които не го употребяват за забавление. Какво е усещането? Защо прибягва до този вид наркотик?
1: Огромната част от хората, т.е. 70-80% от хората не харесват опияти. Това е една старателно пазена тайна по неизвестни причини. Ние лъжим децата, че като си мушнат една доза, непременно трябва да им хареса. Истината е, че на повечето хора не им хареса. Харесва им на хора, които имат някакви генетични особености или в момента са в психологическо състояние. Аз съм виждал буквално няколко души, които буквално пред мен стават зависими. Ето, опитваш се, говориш, но общо взето няма смисъл. Всички те в момента са били в тежко психологическо състояние. Тоест фентанила има, там хероина, няма значение, има упойка. Или както каза един мой приятел, който дълги години изкара с зависимост, той вика, това е лекарство за непокизъм. Валяло дъжд, не ти пука. Някъде умрели деца, не ти пука.
0: Но говорим за човешки животи, за такава голяма лаборатория. Господин Йотински, колко трудно се преборим с една такава зависимост и сега тези действия, които видяхме, ще ни помогнат ли в тази битка? Толкова смъртни случаи чуваме, дори в другите държави, в Америка, виждате, направо е вълна, епидемия.
2: Аз не обичам да правя разлика в трудността на преборването на една зависимост. Защото с очите си и от моя професионален опит съм виждал как човек, който е зависим от марихуана или с неистови усилия, или полагайки и се оправя, или полагайки неистови усилия, не се оправя. Много е опасно да се прави аналогия с леки, тежки зависимости, с леки, тежки наркотици, защото ние нямаме, както каза и доктора, ние нямаме информация кой индивид какво може да понесе, коя психика, за коя психика, кое е леко и кое е тежко.
0: За един свръхдозата може да не е свръхдоза за друг.
2: Така, аз понеже и от личен опит мога да говоря, аз съм имал зависимост към кокаин, към алкохол, кокаин, включително и хазарт, и примерно моя организъм успяваше да понася огромни количества кокаин. Наистина огромни. Много дни не спане и така нататък. Други хора получаваха инфаркти, инсулти, припадаха пред очите ми от това нещо. Съответно, нали, от другата страна пък, някои хора имат огромна поносимост на опиоиди,
1: да,
2: за които говориме. Никой не може да знае. Много лоша пропаганда е да се говори, да се сравняват зависимостите. Да се говори за леки зависимости, тежки зависимости, леки и тежки наркотици.
0: Казвате, всеки случай е индивидуален.
2: Всеки случай е тежък. Как ще се справим с зависимостта към фентанил, ако трябва да прибегнем към лечението? Аз имам завършил моята програма, преди 10 дена завърши, който е и към фентанил зависим, но те обикновено, зависимите към фентанил, са зависими към опиоиди като цяло. Да? Може би много рядко си или тепърва предстои да видим чисто зависими към фентанил. Но пък както се разбра, и ние не знаем и кой тип фентанил е. И тук в предварителния разговор в студиото доктора ни обясни, че те са множество видове и множество други, които не са наименувани все още. Така че зависимостта към фентанил се поправя по същия начин, като всяка друга зависимост.
0: А говорим ли за чисто приемане на фентанил? Говорим ли за чисто приемане на фентанил или може да бъде комбиниран по някакъв начин с други опиоиди?
2: Без значение. Всякак може. Това е вещество, което може да си усложиш и в супата, ако искаш. Или могат да ти усложат супата. Сега, нали, вече зависи от ситуацията. Така че зависимостта е хронично рецидивиращо автоимунно агресивно заболяване, което няма лек. Има само активна и пасивна фаза. В момента, в който преминеш в ремисия, имаш ли каквато и да било употреба, дори това, което аз съм забелязал, примерно може си наркозависим, започваш да употребяваш алкохол, ставаш алкохолик. Така че има ли изградена зависимост, тя би трябвало, аз лично вярвам в това нещо и моя опит ми го показва, както личен, така и професионален, би трябвало да има абсолютно въздържание. Така че тази зависимост към фентанила би трябвало да се... тя не се лекува, всъщност да се терапевтира и рехабилитира, нали, по същия начин, както и всички други зависимости. С преминаване, не, те го хулиха, главният секретар, нали, беше за абстиненцията, те го хулиха. Аз пък вчера в едно друго студио се пошегувах, че нашата държава трябва да премине през абстиненция, за да може да отиде в оздравителен процес.
0: То това е пътя, казвате.
2: Да.
0: Кажете, докторе, защото имате да допълните точно за това. Може ли се комбинира фентанила, някой чисти го приема?
1: Значи една изключително опасна тенденция, която е описана в щатите вече. 15-20% от кокаина в щатите съдържа примеси от фентанил. И тези примеси са сложени напълно съзнателно, защото по този начин можеш да изсмъркаш много повече кок. И накрая ти свършва с двойна зависимост.
0: Като допинг ли да го преведем на зрителите? Като допинг, фентанила ти дава повече, можеш да погълниш от другото наркотично.
1: Фентанила потиска параноята от кокаина и можеш да шмъркаш кокаин много по-дълго време. Абстиненциите съответно при прекъсване на такава употреба на опиат плюс стимулант са кошмарни. Значи от нормална опиатна абстиненция е почти невъзможно да умреш, ако нямаш някакви тежки сърдечни заболявания и така нататък. Но при такава смесена зависимост има хора, които просто се самоубиват по време на абстиненцията, защото това са чисто физически болки в цялото тяло, плюс една космическа по размер депресия. Тоест абсолютно чувство за това, че света е най-отвратителното място и въобще как си попаднал тук и че трябва да си ходиш.
0: На психиката ли влияе фентанила толкова силно?
1: Те всички влияят на психиката. Мисълта ми е това, че това неизбежно ще се случи у нас, ако не се случва вече. Тоест да се продават дроги с добавка от фентанил, при което се получават смесени зависимости, при които нещата са много по-тежки.
0: Това ли е проблема?
2: Аз имам информация, вече имаме информация за такъв тип неща, особено в кокаина. И предвид, благодаря за тази подадена информация, която току-що доктора каза. Аз тук ще искам да добавя нещо от личен опит. Имам 17 години злоупотреба с кокаин и съм преминавал през всякакви състояния, които въпреки тях съм продължавал да употребявам, но сега от информацията, която напоследък взимам за фентанила, чета, нали, в разговори такива с медицински лица и така нататък, си давам сметка, че това, което доктора казва, давам си го от личен опит, е абсолютно така, защото ако в моя кокаин имаше и фентанил, той щеше да притъпи абсолютно всички неща, които са ме поне малко и поне понякога възпирали да спра.
0: Тези граници.
2: И искам да потвърда, че простата, ако може така да се нарече, абстиненция от кокаин, е зловещо състояние, в което наистина ти във всеки един момент си мислиш, че света е свършил. Представям си какво е да бъде добавена и абстиненция към фентанил, едновременно с нея. Това казвам ви го от личен опит, значи никой не иска да е там. Има един принцип, че нито един зависим при началото на своята употреба не е искал умишлено да стане зависим. Но ви, това са буквално милиони хора.
0: Как се става тогава зависим, ако господин Йотински каза, че може някой дори да не иска да му сложат фентанил в супата, в питието, от едно, от една консумация? И той няма ли как да го усетим?
1: Не можете от една консумация. И със слагането в супата, това във филмите става предимно. Или при някакви специални операции трябва да надуш.
0: А как се става зависим?
1: Но как хората стават зависими от алкохол?
0: Предимно. Стъпка по стъпка.
1: Разбирате ли ме? Ние имаме легални дроги, които всички знаем. Няма фундаментална разлика.
0: Да, защото в обществото като че ли битува това, веднъж ако консумираш и край, автоматично веднага се отключва тази зависимост и не можеш да спреш.
1: Разбира се, и точно това е изключително вредно да се говори. Защото детето отива, пробва, не става зависимо.
0: То да не пробва, нека да не пробва да се пак да казваме с наркотични.
1: Ама не, то детето е видяло от други деца, които са му казали, че го лъжат. Разбирате ли ме? Детето пробва, само вижда, че са го излагали, че от първия път не става зависим и от петия не става зависим и решава, че абсолютно всичко лошо, което му говорят за наркотиците, са лъжи. Разбирате ли ме? Затова в европейския наръчник по превенция има изключително важно изражение. Изречение. Лицемерието е контрапродуктивно, или да го преведем на български. Да се лъже е вредно.
0: Тогава трябва обаче да обясняваме все повече и повече.
2: Тук има обаче една подробност, която и вие, докторе, казахте във вашето предходно изказване, че ако човек е в тежко психическо състояние, може да стане пред очите ви зависим. Тук може би трябва да се акцентира, може би със сигурност трябва да се акцентира, окей, медицинскието доктор обясни, че не може да стане нито от един път, нито от пет пъти, но една огромна скоба и много дебело подчертана с червено. Човек в тежко психическо състояние може да се влюби, в даденото вещество още от първия път.
0: Е, да намери решение на проблемите си
2: ами
0: по този начин, образно
2: казвам. Ами решение, да, и съгласен съм, че аналогията...
1: Терминът се влюби е много добър.
2: Да, много добър, то е отличен опит отново от моя страна. Аналогията с супата, която направих, не е правилна, факт е, наистина се случва само по филмите, но нека да се самокоригирам. Със супата няма да стане, но девойките по дискотеките или младите момчета по дискотеките, извинявайте, но ние вече имаме случаи. Напуснато нещо вътре в чашата, в питието, ние вече имаме от много дълго време.
0: Но казвате, няма как някой да разбере сега, ако си отпия от питието, няма как да
2: видиш и MDMA, MDMA се разтварва именно в вода.
1: MDMA ще горчи, но фентанил няма да го усетите, защото то е микрограми. Изключително ниска доза. Няма да има вкус.
2: И тук ще каже доктора, нали, колко е минимална разликата, но доколкото знам, разликата от доза до свръх доза до смърт е...
1: При фентанилите е абсолютно индивидуално. Нали ви казах, има хора умрели от абсолютно Нормална доза. Пускат на трупа кръвен тест и казват, нормална доза е взел, но е умрял.
0: То за това дойде и притеснението, това, което имаме като информация, 6 до 10 килограма на ден, което килограми, ако вие казвате, че милиграми са необходими, това са
1: микрограми.
0: Микрограми даже. Колко
2: нека да обобщим просто и доставим едно послание, че употребата въобще с всякакъв тип дроги, експериментите, това е игра със смъртта. Освен ако нямаме нарколог, който е учил за това нещо, който може да следи своето психическо състояние,
0: или за медицински
2: който
0: цели,
2: има опит и така нататък, има не знам колко докторантури, може би, евентуално в този случай, аз не съм нарколог, нито 100% от хората, които употребяват, не са нарколози.
0: Но
2: защото
0: да
2: един човек нали, на базата на цялата тази маса употребяващи, той дори не може да бъде сметнат математически. Така че, това е игра със смъртта. Нека да обобщим, че не само фентанила. По принцип, употребата на наркотични вещества е игра със смъртта. Да, защото може някой човек да се дрогира целия живот и накрая да не е зависим и така нататък, но никой не знае кой е този човек и ние от този човек ли сме, от този тип хора ли сме.
0: Как господин Йотински се излиза от този омагьосан кръг? Няколко пъти споменахте личния си опит. Как тогава
2: Субстиненция.
0: Да помогне? Добре, това е първата крачка, казахте.
2: С абстиненция, дето го хулиха главния секретар. С лечение. Сега. Не можем да набутаме всички, аз съм собственик на център, не можем да набутаме всички в центровете. Винаги с това започвам, защото много мраза популизма.
0: А той кога и хората да кажат,
2: така,
0: трябва да си има до центъра?
2: Има си психолози, има си хора, които успяват сами, чрез тренировки, чрез учене, чрез просто въздържание и така нататък. Има хора, които успяват чрез сбирките на анонимните алкохолно, нарко и хазартно зависими, които нека да използваме ефира, да кажем, че са безплатни. Има хора, които отиват в общности християнски, понеже нямат парички и така нататък. И отиват и намират, има и в България, има и в чужбина, плаща с един билет, колкото отиш до там, работиш по цял ден, пееш християнски песни. Нали, в крайна сметка, обаче, защото пък таксите в частните центрове, като моя, нали, не са малки.
0: Но има
2: така,
0: решение за всеки.
2: Така че има решение за всеки. Човек се справя с зависимост, с желание. Те казват, трябва да имаш воля. Обаче пък зависимите били безволеви хора. Зависимите не са безволеви хора. Ако искате да ви кажа, един зависим толкова усилия полага да си причинява това, което си причинява. Казвам ви го и от личен опит, и от наблюдение, и от професионален опит, колкото един нормален човек никога няма как да положи. Но просто има една шега в психологията, че зависимите са лидери с негативен знак. Просто трябва да добавим една чертичка на плюса и да станат лидери с положителен знак, лидери на собствения си живот. Така че не, зависимите не са хора с слаба воля, зависимите са болни хора. Това е болест. Ние продължаваме да не гледаме на това състояние като на болестно. Гледаме го като на липса на воля, гледаме го като глупост, гледаме го като немарливост. Това е простащина от наша страна.
0: Финално, доктор Караджов, какво да направим, ако трябва по някакъв начин да се опитаме да ограничим наркотиците, да се опитаме да информираме обществото, хората, децата. Казахте много хубаво, да не ги лъжем. Дайте да не ги лъжем. Дайте да сме полезни.
1: Ще ви цитирам бащата на американската криминология, който 30 години е бил полицай. След това става професор по научна полицейщина, да го кажем така в университета. Той човек е назначил първия черен полицай, първата жена полицай. В неговия район през най-лудите години на алкохолната забрана престъпността е била практически нула. Защото неговата идея е била следната. Алкохол, наркотици, проституция, всякакви такива неща, той казва, не са работа на полицията. Те са работа за медицински въздействия, психологически, социални, образователни, и едва тогава трябва да дойде полицията, така да се каже, на остатъчен принцип. Тогава тя може да върши нещо.
0: Разбрахме ви. Много ви благодарим и на двамата за този важен и полезен разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.
3: България онер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България онер.

0: България On Air.
1: Високите температури и горещините повишават риск за сърцето, защото водят до разширяване на кръвоносните съдове, спад на кръвното налягане и бърза дехидратация. Какви са съветите на кардиолозите и как да се пазим в жегите, ще ни каже сега доктор Светлин Цонев, който е при мен в студиото. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
1: Кое е изключително важно сега? Ето, виждаме от метеоролозите обявен жълт предопределен код, високи температури на места близо до 40 градуса. Какво трябва да знаем, за да се пазим?
2: Тази тема е изключително актуална в момента. Знаем, че следващите 10 дни ще бъдат едни от най-горещите, може би и в годината. Така че подготовката е много важна не само за пациентите, но и за здравите хора. Това, което е важно да знаем, е, че все пак може би трябва да реорганизираме първо ежедневието си, защото най-критичните часове са между 11 и 3 часа. Това са часовете, в които нашите пациенти биват съветвани да не излизат, да останат в охладени помещения, съответно да приемат повече течности, защото това са едни от първите елементарни, но много важни стъпки за предотвратяване на усложненията.
1: Има ли някакви симптоми, които могат да ни подскажат, да, прекалено топло, трябва да пия повече течности, да, повече вода, да, или някакви медикаменти да приема?
2: За съжаление, когато се появят симптомите на прегряването, дори тук може да поговорим и за топлинния удар, вече е малко късно, т.е. изпуснали сме положението, като тези симптоми са свързани с отпадналост, забавена реч, сърцебиене, съответно недобра координация на крайниците. Много е важно не само да разпознаваме наши близки с такива симптоми, но самия ние да се наблюдаваме и ако забележим, че нещо се променя в нашето състояние в тази посока, да предприемем мерки.
1: Какво може да се промени? Да сме по-отпаднали, да ни се доспива, да се потим много повече, да ни се вие свят?
2: Това са основните симптоми, включително може да има главоболие, може да има гадене, повръщане. Когато има такива оплаквания, е важно бързо да се направи охлаждане на организма. Това охлаждане може да се случи, моля ви, не слагайте студени компреси на челата на пациентите. Те могат да се сложат в областта на шията, около мишниците, слабините. Това са или компреси с студена вода, или с лед увити, разбира се, в някаква материя. Пациентът да бъде изведен в по-охладена стая. И ако до 30 минути, съответно, когато му се дават и течности, тук в съображение, между другото, влиза освен водата и някои рехидратиращи течности. Има такива и спортни напитки с апел те да бъдат проверени. Има такива в аптеките, които се предлагат.
1: Кафето как влияе в този ред на мисли?
2: Кафето е много особена напитка, защото в началото той повдига кръвното, съответно ускорява пулса, но има и диуретичен ефект. И ако не се рехидратираме добре, т.е. не пием достатъчно течности, след половин-един час вече може да има обратен негативен ефект с ускоряване на обезводняването на нашия организъм. Нещо, което е изключително важно.
1: Има ли минимум количество вода, знам, че ви прекъсвам, които трябва да консумираме?
2: Ако говорим за здрав организъм, в тези месеци между 2,5-3,5 литра е най-идея повече течности. Разбира се, ако това е пациент със сърдечна недостатъчност, трябва да бъде съобразено и да се следи колко отделя пациента, нещо, което аз винаги апелирам да следи и с килограмите му, т.е. едно кантарче в стаята, ако видим покачване за 2-3 дни на повече от 3-4 кг, означава, че задържа течност. В летните месеци нашите пациенти обичайно рязко спират терапията си за кръвно налягане, което също не е най-разумното. Хубаво е това да се случва постепенно, да намаляваме с малки стъпки дозите на лекарствата за кръвното и по-внимателно да проследяваме.
1: Доктор Цонев, доколко спортът е важен, защото не веднъж сме казвали, добре е да се спортува, да поддържаме тялото си, но виждаме ето и в горещите дни много хора, които тичат в парка, спортуват. Това ли е най-добрият начин да натоварим сърцето си в едни изключително високи температури, да спортуваме, мислейки си, че си помагаме?
2: Да. тичането в горещините, карането на колело също могат да бъдат рискови за тумплинни удари. Дори карайки колело под каската е възможно да има прегряване и съответно това трябва да се прави, както казахме, в по-разумните часове на денонощието. Добре е да бъдат рано сутрин, а не късно вечер, защото пък късно вечер променяме целия така метаболизъм и затрудняваме съня. Рано сутрин, за съжаление, в жегите е изключително рано. Тоест, това едва ли не около 6 часа сутринта, преди да са настъпили самите жеги. Така че нека и спортуващите да променят режима си поне временно, за да се предпазят от такива шокови състояния. И хидратацията преди започването на физическата активност също е много важна.
1: Как да се следим, да си мерим ли кръвното всеки ден, за да не стигнем обаче до тези фанатични моменти, в които постоянно през половин час да мерим кръвното, а сега е малко нагоре, сега е малко надолу.
2: Хубаво е в тези преходни или по-критични сезони съответно да измерваме по-често кръвното през 2-3 дни или поне веднъж в седмицата, ако няма оплаквания. Тоест пациента, ако си е променил терапията, също е важно почти всеки ден в началото да се проследява, след което два пъти в седмицата и след това малко по-рядко, в зависимост от това дали стойностите стават стабилни. Нека да няма свръх напрежение по отношение на това, че пулса е малко по-висок, защото така естествено организма реагира, опитвайки се да се справи с жегата, но ако това продължи по-дълго и особено ако води до замаяност, световъртежи, причерняване пред очите, е хубаво нашите пациенти да се обърнат към лекар, евентуално за корекция на терапията или за здравни съвети, как да преодолеят тези изключителни жеги.
1: Не споменахме алкохола, как влияе на организма ни в това топло време?
2: Това е най-често задавания въпрос към нас лекарите, за съжаление от българския пациент. Алкохола трябва да бъде ограничен. Една студена бира или един студен коктейл не е най-добрата тактика в жегата, защото алкохолът всъщност нарушава терморегулацията. Тоест ние допълнително влошаваме естествените сили на нашия организъм да се справи с жегата. Газираните напитки също би трябвало да бъдат избягвани и да се разчита основно на внасяне на течности чрез вода, дори не и подсладените сокове с консерванти и така нататък, а вода. Една вода, която да е охладена, съответно да не се прекалява с свръхстудените напитки, много лед и подобни неща.
1: Кога, доктор Цонев, да потърсим специалист? Кога да разберем, че трябва да се срещнем с кардиолог? Ако получаваме много често сърцебиене, и има ли такива моменти, които да ни алармират, трябва вече да се срещнем с кардиолог?
2: Ако се появи задух, тежък задух, когато нашия пациент е извън жегата, ако се появи тежко сърцебиене или забележи неритмичен пулс, между другото вече има такива апарати за кръвно сертифицирани от международни организации, които могат да доловят аритмии. Това е един от симптомите, за които трябва да внимаваме. Ако има подуване на краката, оттоци по краката, ако и се появи кашлица в легнало положение, съответно, това означава, че има някакъв проблем с електролитния и водния баланс на нашия пациент и той трябва да се обърне към лекар.
1: Трудно ли се доказва, че е сърдечен проблем, защото сме чували от вас специалистите, сърцето не боли?
2: Това е малко мит, че сърцето не боли. То боли, но боли по специфичен начин. Обичайно сърдечната болка, която между другото част от инфарктите също зачестяват в тези големи жеги, просто заради амплитудните разлики в пулса, в кръвното налягане. Това е шок за организма и предизвиква по-голям риск от инфаркт и инсулт. Сърцето боли постоянно, болката не зависи от позицията на тялото, не зависи от това дали си поемаме въздух или не, не зависи дали натискаме с пръст или с цяла длан гърдите, така че една постоянна неотминаваща болка, понякога дори свързана с тежест в коремната област или гадене, може също да е признак на това, че има коронарен синдром и трябва да се обърнем към специалист.
1: Сега през лятото, ако на някой му приушее или станем свидетели на някой, който явно е с топлинен удар, какво да направим? Знаем ли как да окажем първа помощ, преди да извикаме специалистите?
2: Да. Обичайно това се случва, когато температурата на тялото е над 40 градуса и ако сме убедени, че се касае за топлинен удар, виждаме изпотяването, виждаме бързия пулс, най-важното нещо е, ако е разумно, т.е. няма травма, няма някакви други обстоятелства, просто пациента да бъде изведен от горещината, да бъде поставен на хладно.
1: Легнал ли да бъде пациент?
2: Легнал, е задължително легнал, да му се даде малко количество течност, само ако е в съзнание. Ако не е в съзнание, никакви опити за наливане на вода в устата, за обливане на цялото лице и така нататък, и поставяне на студени компресии или студени течности в около слабините, подмишниците или в областта на шията.
1: Казахте задължително не в рамките на челото и на главата.
2: На лицето, да.
1: Абсолютно. Много ви благодарим, доктор Цонев, за този разговор и всички тези полезни съвети. А ние продължаваме и само след малко ще си говорим за това, че са ни необходими още много доброволни кръводарители, така че останете с нас.

Здравейте! Днес минималните температури на най-топлият месец от годината ще бъдат от 18 до 23 градуса, по Черноморието от 20 до 22, а в София около 17 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. След обед над Западна България ще се развиват купести облаци с възможност за слаби превалявания в крайните северозападни райони. Максималните температури ще бъдат от 34 до 39 градуса, по морето 30-32 градуса, а за района на София 34. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Такова време ни очаква. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Апел към всички доброволни кръводарители с отрицателни кръвни групи. А отрицателна, Б отрицателна, АБ отрицателна и нулева отрицателна, както и към хората с кръвна група А положителна, да отделят време и да дарят кръв. Защо летните месеци броят на кръводарителите намалява и колко важно е да даряваме кръв. При мен в студиото е доктор Красимира Терзиева, директор на Националният център по трансфузионна хематология. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Колко важно е да кръводаряваме и защо при тези отрицателни кръвни групи виждаме такъв голям недостиг?
1: Кръвта няма заместител. Все още няма субстанция, която е произведена в лабораторни условия, която да я замести. И затова кръводаряването е здравен феномен, но той е и социален феномен. Всеки здрав човек може да дари кръв и да бъде полезен на обществото. По отношение на кръвните групи, защо отрицателните най-често изпитваме нужда от тях, това е поради процентното разпределение на кръвните групи изобщо в сред населението.
0: По-малко хора с отрицателни
1: кръвни групи. Най-рядката кръвна група за нашата страна е Б отрицателна. Съответно, кръвните центрове имат най-малко наличност от АБ отрицателна кръв. Така че, ако се появи пациент, който има по-голяма нужда от кръвопреливане, ние изпитваме недостиг.
0: Вие сега имате кампания да стимулираме доброволните кръводарители. Дори сте започнали кампания с тези, които са във вашите списъци и редовно даряват, да ги приканите, ако имат възможност да дойдат отново да дарят кръв.
1: Ползваме чуждия опит. Когато има личен контакт с кръводарителя, той е по-склонен да откликне и когато знае, че има нужда точно от неговата кръвна група. Затова инициирахме такава кампания да се обаждаме на кръводарители, да ги търсим чрез SMS или по Viber с молба да откликнат на нуждата през лятото, по-голяма през лятото.
0: Какво им пишете? Защото, знаете, сега много от хората си казват, как така Националният център по трансфузионна хематология ще ми пише да отида и да даря кръв, за да са сигурни хората, които може би някой от нашите зрители е получил такова съобщение, да е сигурен, че идва от вас и наистина има спешна нужда да помогнем.
1: Точно такъв случай на жена, която беше получила обаждане и след това върна обаждане на нашия официален телефон и каза, вие ли ми се обадихте, искам да проверя, да съм сигурна, че вие
0: не
1: търсите. Да. Затова качихме информацията и в нашия официален сайт ncth.bg, в официалната страница на Националния център, за да знаят хората, че наистина провеждаме такава кампания. Освен това, като дойдат на място, на регистратура и като кажат, че идват за кръводаряване по телефонно обаждане или чрез SMS, също могат да се уверят, че това наистина се е случило.
0: Как разбираме, че един кръводарител е редовен кръводарител, за да може

0: да ни гледат на зрители, които никога не са дарявали кръв, но да си кажат защо пък да не помогна. Все пак може и да са друга кръвна група, но никога не е излишно.
1: Имаме нужда от абсолютно всички кръвни групи. Необходимостта от различна кръвна група е много динамична величина и зависи от пациентите. Така че независимо каква кръвна група е човек, той може да дари кръв. Ние ще я насочим към този, който има нужда от нея. Ще направим необходимите тестове за съвместимост и ще осигурим безопасност на кръвопреливането, като подберем точната кръвна съставка за точния пациент.
0: Колко време отнема кръводаряването?
1: Кръводаряването обикновено отнема около половин час, което включва регистратура, регистрация, попълване на въпросник, като там апелираме хората да са максимално откровени. След това преглед от лекар, определяне на кръвната група отново и хемоглобин и допускане до кръводаряване. Понякога, когато има много желаещи в кръвния център, може да се наложи да се изчака, но затова отново казвам, ние даваме възможност за предварително регистриране на част. Това е инициатива, която стартирахме април месец. Все още сме в етап, в който и ние си процедурата си я адаптираме. Така че понякога може да има нещо, което не е съвсем доизпипано, но това
0: то може и пациента да дойде и да е с по-ускорен пулс и да не може да дари кръв. Все пак минава през тези прегледи и така часът да бъде освободен, въпреки че е бил запазен, например, нали?
1: Да, възможно е. Нашата основна грижа е да осигурим безопасност на кръвната съставка, с това безопасност на реципиента и също така грижа към дарителя. Тоест, да не навредим по никакъв начин на неговото здравословно състояние. Затова понякога се случва хората да бъдат отлагани във времето, когато момента, в който са дошли, не е подходящ.
0: И състоянието ми е по-добро. Сега през лятото трябва ли да сме по-внимателни, особено след като вече сме дарили успешно кръв? Не да тръгнем веднага на работа или нещо друго, да извършваме физическа дейност, въпреки тези количества, които са взети от организма ни.
1: Както каза предишният ви гост, състоянието на сърдечно-съдовата система е много важно да се грижим за него през лятото, през горещините. Затова и при кръводаряване също трябва да сме по-внимателни. Най-добре е това да става сутрин, когато още не е толкова горещо. Предварително човека да е пил достатъчно течности. След кръводаряването също да не излиза, да не ходи по жегите и на слънце. Тежка физическа активност да няма, да пие повече течности.
0: Колко важно е да стимулираме, да имаме редовни кръводарители и колко често можем да даряваме кръв веднъж, два пъти в годината, на няколко месеца?
1: Единственият сигурен начин да има достатъчно кръв и тя да е качествена и безопасна, това е редовното безвъзмездно кръводаряване. Когато човек дарява без конкретна причина за някой непознат. Когато това се случва за близки, обикновено е стресова ситуацията и нека хората си припомнят, че почти на всеки му се е случвало да има близък, който се нуждае от кръвопреливане и колко неспокойни се чувстват дали ще има кръв за него.
0: Той за рутинни операции се е налага
1: кръводаряване? За рутинна операция, за хемотрансфузия, за поддържане на живота, за да може да се осъществи определена терапия, за детска онкохематология, за таласемиците. Кръвта е необходима ежедневно. За високо специализирани медицински интервенции, каквато е трансплантацията на органи, например, необходима е кръв. И нека хората си припомнят, че този момент да кръводаряват, когато те са в тревога за близките си, не е най-добрия. Затова да даряват в моменти, в които са спокойни, за да може системата да има достатъчно кръв и да предоставя и да помага на пациентите. Заедно можем повече и заедно спасяваме животи.
0: И да кажем, че кръводаряването е полезно за организма. Това помага, стимулира организма да се възстанови, да произвежда нова и нова, по-хубава и качествена кръв. Ако мога така да го преведа.
1: Точно така. Кръводаряването е

0: алтруистичен акт. Той се прави от добро сърце да се помогне на друг, обаче всъщност има ползи за самия човек. Веднага се стимулира костния мозък, произвеждат се нови клетки, намалява желязото, регулира се нивото на желязото, намалява оксидативният стрес. Освен това се отделят хормони, ендорфини, окситоцин, които са хормоните на щастието, на това да се чувстваш част от общност. И има и психологически ефект.
1: Колко често можем да даряваме, кое е здравословното? 3 пъти в годината, на 3 месеца?
0: Мъжете могат да даряват 5 пъти в една календарна година. Минималният срок между 2 кръводарявания е 60 дни, а жените 4 пъти в годината. Но ако човек дарява 2 пъти в годината, това ще е напълно достатъчно.
1: Има ограничения за жените, знаем, особено за килограмите предимно.
0: 50 кг трябва да има кръводарителя, което е обвързано с обема на циркулиращата кръв, тъй като ние вземаме стандартно количество 450 мл. И това е минималните килограми, които отговарят на изискването да вземем такова количество.
1: Имаме ли достатъчно хора, които работят в центровете за кръводаряване? Как се справяте с кадрите?
0: За съжаление, нашата система работи в кадрови дефицит и с доста хора, които вече са в пенсионна или предпенсионна възраст, намаляват и специалистите по трансфузионна хематология, намаляват и медицинските сестри, които работят в центровете. И нашата основна задача сега е да търсим хора, които да стимулираме да работят при нас.
1: Ами към апела за това да имаме доброволни кръводарители, да се надяваме да сме отправили апел и интерес към бъдещи специалисти, които ще дойдат да работят в центровете по трансфузионна хематология, за да помагат и да спасяват човешки животи.
0: Да, благодаря ви за този апел.
1: И аз много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава с минутите за култура, така че останете с нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: България on Air.
1: Предстои в рамките на фестивала Опера на площада на 9 август да бъде изпълнена операта Турандот от Джакомо Пучини. Повече за изпълнението на българска сцена ще ни разкаже сега Светлана Димитрова, която е драматург в Софийската опера и балет. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте! Благодаря много за възможността да споделя акценти от финала на нашия нов сезон, на нашия сезон и да споделя още допълнителни неща за това, което предстои от октомври месец нататък.
1: Първо да, за Турандот да поговорим. Турандот. Какво да очакваме? Така хубаво на открито с жив декор пред Александър Невски в София.
2: Грандиозна постановка отново, след като публиката гледа Селска чест и палячи, Мама Мия мюзикъла, разбира се, музикалната поема, духовното посвещение на Свети Йоан Рилски, Рилският пустинник. И сега финала е с Турандот. Разбира се, постановката е свързана с големи годишнини, 100 години от премиерата на операта и 85 години от рождението на Гена Димитрова. Тази постановка е от 95-та година и Гена Димитрова пее в нея, разбира се, Турандот. Има нещо много важно в тази постановка. С нея през 2000-та година Софийската опера е поканена да гостува в Япония. Гена Димитрова отново пее там. Представя се отново с Гена Димитрова в Солун, когато Солун беше културна столица на Европа 97-ма година. В Япония специално постановката е поканена отново през 2016 и 2018 година, тъй като японците са възхитени от това, което виждат. Така че тя е непрекъснато в репертуара вече колко години, много години.
1: И с това ми казвате, защо избрахте точно това да е финала на
2: задължително
1: това, което преживяхме
2: беше
1: през изминалите седмици, да, пред Александър Невски.
2: Задължително беше тази Турандот да бъде, за да почетем всички тези годишнини. Маестро Карталов е поканил един изключителен състав. Ще дирижира Даниел Орен, ще пее Катерина Семенчук, Хорхе де Леон. Разбира се, нашите солисти ще бъдат там задължително, както всяка година. За първи път България ще чуе една съвсем млада певица, която се казва Каролина Лопес Морено, като Лю. За жалост не мога да кажа заповядайте, тъй като билетите са свършили преди доста време. Но тази постановка е финала на един сезон, който завърши с три изключително успешни фестивала. Това е Вагнеровия фестивал, за който пристигнаха меломани, ценители на Вагнер от 25 държави. Някои от тях идваха за пореден път, за да гледат постановката Пръстенът на Нибелунга. Фестивалът беше посветен на 150 годишнината от премиерата на тази тетралогия на Вагнер. И сега Музи на водата, разбира се, всички спектакли бяха разпродадени на езерото Панчерево. Да.
1: Зорба Гърка, гледа.
2: Зорба Гърка, Съм в лятна ноша, започна с Лебедово езеро. Освен това, съвсем на финала на своя сезон, балета ни осъществи и гастрол в Кипър с Зорба Гърка при изключителен успех на открит амфитеатър в Ларнака.
1: Трудни ли?
2: Забележително.
1: Предизвикателствата за драматургията на открито, ето, езерото Панчерево, пред Александър Невски. Какви са там предизвикателствата да принесем публиката и доколко може декора да помага, а не да разсейва публиката?
2: Всичко е едно. Те за това се правят тези постановки, за да се смени аудиторията. Понякога хората казват, да, аз няма да дойда в операта, но ще ида на Панчарево, ще ида на площада, защото
1: там е
2: преживяването е под звездното небе. При това, вие както сам споделихте, сте били на площада, тази грандиозна катедрала. Само допълнение от декора, който е сценичен в залата, трябва да се постави, за да има още
1: по-голям.
2: Тя дори по-голям.
1: Е използвана като част от
2: постановките. Тя винаги се включва в постановката. Някои така моменти се добавят като
1: штрих
2: към концепцията на господин Карталов.
1: Виждаме тази амбиция. Кажете ни какво да очакваме през новият сезон, защото
2: много
1: сега слагаме точка. Малко
2: да.
1: Почивка ще имате, предполагам.
2: Ще има
1: и започваме
2: почивка, да.
1: На есен.
2: Започваме на 1 октомври с Кармина Бурана. Концертно изпълнение. Ще дирижира Дания Лорен отново. Очакваме с нетърпение. Това е... тази творба той ще дирижира за първи път тук в София. И... след това веднага има гастрол Софийската опера. Стоска е поканена за трети път в Анкара да гостува за едни юбилейни три спектакъла. Освен това, мога само да набележа някои от така, събитията, които очакваме. Премиера на Агрипина от Хендел. За първи път тази опера ще се поставя в България, като това е продукция с фестивала в Хале. Една друга премиера ще има след януари месец, Дъщерята на Полка. Това е опера от Гаетано Доницети. Много отдавна не е играна в София, така че ще бъде празник за меломаните. Ще има балетна премиера, разбира се, както всеки сезон. Три лица са нарекли своя спектакъл нашите колеги от балета и ще бъдат представени три миниатюри, три едноактни балета от Джордж Баланчин, Иржи Килиан и Гарет Смит. Така че един много усилен сезон ни очаква. Разбира се, с всички спектакли, които са традиционни и балетни, и оперни, като Травията, като Макбет, като Кармен, Мадам Батерфлай. Задължително преди Нова година. Дори видях, че са пуснати вече в продажба билетите за Лешни Котрушачката.
1: Има си традиции, няма как.
2: Има традиции, които трябва да се спазват. Едни последни спектакли ще има в Националния дворец на културата на Мама Мия, така като последен поклон към тази великолепна творба, която за известно време няма да е в нашия репертуар, но сега има възможност, който не го е гледал спектакъла.
1: Кога септември ли ще бъде в НДК?
2: В НДК ще бъде през... чакайте, аз съм си за есента, да, през
1: ще
2: ноември.
1: Ще проследят нашите зрители, да.
2: Но то ще бъде обявено допълнително. Има много гостувания на големи звезди. Това са Джесика Прат, Аида Гарифулина, Соня Йончева ще бъде Медея, която очакваме
1: както
2: с нетърпение.
1: Както винаги, богата програма.
2: Да, богата програма. И каним нашата публика да бъде с нас в тези следващи месеци през новия сезон. Отново Вагнеров фестивал до година с една първо изпълнение в България на нюрнбергските
1: майстори певци.
2: Ще следим
1: с особено внимание. Много ви благодаря за този разговор и за това, че ни казахте, че ни очаква богата програма и през есента. Много
2: аз
1: ви благодаря.
2: Благодаря.
1: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес. Ще се видим утре точно в 9:30.

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфектно полет сега на air.bg.
0: България on Air.

Arion Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

Почти полунощ, а ние сме още на вие. И както изглежда, няма надежда, уви. Но какво ли очаквам, защо се оплаквам, що не върви, не върви. Почти полунощ.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: От ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: България онер.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Обусърска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. След убийството на 37-годишен мъж в Пловдив с основна версия на сексуална основа, сред задържаните има и непълнолетни. Повдигнаха обвинение на 8 от арестуваните след разбитата лаборатория за фентанил в София и взетата дрога е оценена на 157 милиона евро. Скандалът с израелски ученици в Банско се разраства. Били ли са агресивни при престоя си в хотел?
1: Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: След жестокото убийство на 37-годишен мъж в Пловдив, основна версия на разследващите е престъпление от омраза. По случая има задържани, по неофициална информация, сред тях и непълнолетни. Какво се знае до момента? Сега от Илиян Велков, здравей!
2: Здравейте от Пловдив. В този час продължава разследването на жестокото убийство, извършено на Младежкия хълм тук в града. Полицията е задържала, по наша информация, непълнолетни тинейджери и е направила обиск в техните домове. Предполага се, че точно те са били на мястото на нападението в момента, в който се е извършил побоя над 37-годишният мъж. Иззети са мобилни телефони, дрехи и лични вещи, които ще бъдат изследвани. Жертвата е 37-годишният Георги Кузев от Кричим. Той е бил открит прибит и по-късно е починал в болница. Междувременно, кметът на Кричимата на Скалчев призова да не се правят прибързни изводи преди приключването на разследването и заяви, че обществото очаква истина и справедливост. Полицията вече е иззела и записи от охранителните камери в района. Според Иван Деспотов, чието камери също са сред проверяваните, малко преди нападението на мястото е имало група от около 10 до 15 младежи, сред които и няколко момичета. Какво показват записите и какво разказва Иван Деспотов, както и хората от района, чуйте.
3: Получих обаждане от мои познати, че има тежко ранен в района, който по техни думи даже, че е паднал от скала. Сами може да си направите сметка как е изглеждал този човек. И на място имаше вече полицейски служители, които иззеха видеозаписи, на които видеозаписи се вижда как всъщност една част от тази групичка от младежите отива в посока гората нагоре, връщат се след някакво време и това всичкото просто като хронология съвпада с как пострадалия вече починал, съжалявам за което, как той е идвал от другата посока насам и те по някакъв начин са го примамили в района и са му сторили каквото са му сторили.
4: Аз очаквам моите внуци и мислих, че това е най-безопасното място, охранявано, прекрасно за Пловдив, детска железница. Аз съм на 77 години, това е пионерския дом, тук съм работила с деца. И в момента изтръпвам.
5: Охрана може би трябва да има повече, предвид колко голяма площ.
6: Много хора има, деца, всякакви хора и някаква охрана според мен трябва да има. Защото и други инциденти има от тук.
2: Действията по разследването продължават и в този час. От полицията и окръжната прокуратура в Пловдив ще излязат с извънреден брифинг в следобедните часове с официална информация по този случай.
0: Илиян Велков, благодаря. Сега към друга тема, която следим. Повдигнаха обвинение на 8 от задържаните за производство и разпространение на смъртоносната дрога фентанил. Иззетата дрога се оценява за над 157 милиона евро. С последни подробности сега по тази тема включваме Станислава Гатева. Здравей, Стаси!
7: Здравейте от столичния квартал факултета. Когато видите портите зад мен, едва ли бихте си представили, че именно тук има лаборатория, високотехнологична при това, в която се произвежда фентанил, и то такава, която по данните на МВР е снабдявала цялата страна с опасният наркотик, но именно тук е лабораторията. Виждате, остава засилено полицейското присъствие, въпреки че тя бе разбита още в вторник. И въпреки че лабораторията е на територията на София, делото се наблюдава от окръжна прокуратура Русе, защото именно оттам започва работата на антимафиотите по случая. 8 души са обвиняемите след мащабната операция. Всички те са обвинени за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества. Двама от тях пък са обвинени и в образуване и ръководене на организирана престъпна възраст, на организирана престъпна група. Обвиняваните са на възраст между 36 и 53 години. И още нещо много важно, както и ти, Ади, каза, от окръжната прокуратура в Русе съобщиха, че са иззети и около 6 кг фентанил. Те се оценяват на стойност над 157 милиона евро. Припомням ви обаче, че според първоначалните данни, които дойдоха от МВР, лабораторията е произвеждала това количество само в рамките на един ден. Припомням още и че откако групата е наблюдавана, стана ясно, че фентанилът не е достигал до пазара, или поне така се твърди. Извършени са повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Разпитани са и множество свидетели. Прокуратурата пък ще поиска от съда в Русе задържаните да останат под стража, всички от тях. Това е, което знаем към момента.
0: Станислава Гатева, благодаря ти. На четвъртия ден от инцидента с италиански ученици от еврейската общност, скандалът се разраства. След като Италия официално поиска обяснение от българските власти, разкази на живеещи в района за проявена агресия от учениците започнаха да преподреждат случилото се. И премиерът Радев коментира, представители на Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР. Сега отиваме към Цветисиана Костова, която ще разкаже повече. Здравей, Цвети!
8: За повече толерантност и координация между институциите при изясняването на детайлите от инцидента от 2 август призоваха представители на Организацията на евреите у нас Шалом. А поводът е възникналото словесно напрежение по-рано в Банско между група български младежи и италиански ученици от еврейски произход. Организацията днес участва в среща с главния секретар на МВР Любомир Николов. А след дискусията стана ясно още и че са установени всички участници в инцидента, както от българска, така и от италианска страна. От Федерацията на ционистите у нас пък призоваха и за законодателни промени, които да гарантират защитата на различните религиозни общности у нас. Вижте още.
9: Обсъдихме отново казуса. Това, което имаме увереност, е, че се работи по случая, както на място, в рамките на своите правомощия. Дежурните полицаи са свършили своята работа, така и в момента Министерство на вътрешните работи прави същото. За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус и това, което се е свързано с поведението на тези деца, с щетите, които евентуално са нанесени върху хотела.
10: Ако има някакво фриволно, хулиганско поведение от страна на тези гостуващи деца, те са си предприели нужните действия. Разбрахме, че има протоколи, които са снети в деня на случващото се, но за нас е много важно расистската и антисемитската позиция да бъде изчистена, т.е. тя да се разследва отделно.
8: Хотелиери от курорта пък определиха случилото се като, цитирам, преекспонирана хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела пък, в който са били отседнали децата, заяви, че материалните щети след инцидента възлизат на около 15 000 евро.
0: Благодаря ти, Свети. Коментар по темата направи премиерът Румен Радев от Доброславци, където предстои изграждането на космически технологичен център. Оттам включваме Антония Яворова. Тони, към теб.
11: Първо, нека кажем малко повече за мястото. Ние се намираме в близост до авиобаза Доброславци, която е била по-известна като първа в миналото, в продължение на дълги години е била основният щит за въздушна отбрана на столицата. Тя обаче е закрита през 2003 година. Днес голяма българска технологична компания планира да изгради тук високотехнологичен космически център, като проектът ще бъде насочен към развитието на космическите технологии, както и към научно-изследователската дейност, което пък ще даде тласък на общините в региона, коментира премиерът Румен Радев. Той коментира още и темата, свързана с Банско, която пък така придоби широк международен отзвук. Радев призова чуждестранните политици първо да се запознаят с фактите, а след това да коментират. Ето и още от думите му.
1: В традициите на нашите институции, на нашето общество е да не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги, винаги да реагират. Както е случай и вчера, и ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Нивото на река Дунав продължава да спада, вече метър под условната нула. На Преображение Господне вярващи се стичат в едноименния манастир край Велико Търново. Следват новини от света. Иран обяви, че преговорите с Оман за нов маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток навлизат в заключителна фаза. По думите на външния министър Абас Аракчи, двете страни са близо до споразумение за коридор, различен обаче от съществуващите. Техеран предупреждава, самата сделка не гарантира свободно плаване, докато продължава американската морска блокада над иранските пристанища. Според Белия дом, Съединените щати и Израел ще спрат нови, цитирам, мощни удари, но при следните условия. Пълно отваряне на протока и край на иранската ядрена програма, т.е. сигналите по темата остават доста противоречиви.
12: Предпочитам да подпиша сделка, защото не искам да убивам хора. Но в един момент ще се принудим да извършим най-голямата атака. След като приключи всичко в Близки изток, цената на петрола ще падне много.
0: Нивото на река Дунав продължава да спада, вече метър под условната кота нула. Критичното ниво засяга най-сериозно Унгария и Румъния. Как се справят властите там? Вижте.
12: От трите ключови атомни централи по поречието на Дунав най-тежко остава положението за унгарската ПАКШ. Четвърти ден улиците са тъмни, а фирмите и държавните институции са на режим. Премиерът Петер Мадяр предупреди. Остават ни само няколко критични дни. Днес и утре определено са такива. Критичното ниво за спиране е минус 134 см, но се очаква реката да падне до минус 144. Над 100 града и села в Унгария вече са под ограничения за ползване на вода, а Словакия обяви, че следи отблизо ситуацията и е готова да помогне. В опит да спаси енергетиката си, Румъния планира потапяне на 4 натоварени шлепа в река Дунав, за да бъде увеличен дебитът при румънската АЕЦ – черна вода. Атомната централа произвежда около 20% от електроенергията на страната. Кризата вече удари индустрията. Производителите Дачи и Форд се съгласиха да спрат производството си до 19 август, за да намалят потреблението на електроенергия. По-добро остава положението за България по отношение на риска от недостиг на вода за охлаждане на АЕЦ Козлодуй. Ако не последва дъжд, обаче Унгария е изправена пред реален риск от енергийна криза още от следващата седмица, докато Германия може да отчете свиване на 3-месечното си БВП с до около 0,2%. Има и предпазлив оптимизъм. Метеоролозите очакват валежи в Източна Европа към края на седмицата, а унгарският премьер определи новите прогнози като малко по-обнадеждаващи.
0: Централна Европа продължава да изнемогва от тежка гореща вълна. Страни в региона отчитат едни от най-високите температури, измервани някога. В Австрия градусите преминаха психологическите граници от 40. Синоптиците подчертават, че такава серия от изгарящи дни не е била отчитана никога досега. Словакия също постави абсолютен национален рекорд с 41,2 градуса. В австрийската провинция Долна Австрия пламнаха стотици хектари гора. В гасението участват над 500 пожарникари, подкрепени от самолети и хеликоптери. Районът е силно задимен, което допълнително затруднява работата на екипите. Успоредно с това продължителната жега доведе и до рекордно ниски нива на плавателната река Рейн. И у нас пореден горещ ден. В страната е обявен предупредителен жълт код за 22 области. Градусите на места ще стигнат до 38, а утре кодовете вече са оранжеви. Още сега от Екатерина Кацарска. Здравей!
13: Здравейте! Жълт код за опасни жеги е в сила за по-голямата част от страната. Предупреждението на Националният институт по метеорология и хидрология е за 22 области, като максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В столицата те ще бъдат около 32. За да се предпазим от опасните жеги, експерти съветват да пием повече вода, както и да не излизаме навън по време на най-горещите часове от деня. Това е между 11 часа сутринта и 3 часа следобед. Повече обаче нека видим. Повече вода и сенчести места, така софиянци се борят с горещините.
14: Излязъл съм към 9 часа и сега се прибирам, но нямам проблеми с горещините. Просто се хидратирам повече.
15: Гледаме да пием вода, да се охлаждаме повече на сянка и така.
13: За да преборят високите температури, от общината във Враца раздаваха вода, с която гражданите да се охладят.
16: Инициативата е насочена към това, че са големи жеги, високи температури. На гражданите приоритет са ни бременните жени, малките деца и възрастните хора, разбира се.
17: Да подадат тук на възрастни хора. Мен ми се случва пред 2 седмици. Една жена беше припадна.
13: Кардиологът доктор Светлин Цонев съветва възрастните хора или тези с сърдечни заболявания да са особено внимателни тези дни.
18: Между 11 и 3 часа. Това са часовете, в които нашите пациенти биват съветвани да не излизат, да останат в охладени помещения, съответно да приемат повече течности, защото това са едни от първите елементарни, но много важни стъпки за предотвратяване на усложненията.
13: Очаква се горещото време да се задържи и през следващата седмица.
0: Днес Православната църква чества един от най-големите християнски празници – Преображение Господне. На този ден Исус Христос разкрива пред учениците си своята божествена същност. В едноименния манастир край Велико Търново от сутринта се стичат вярващи.
19: Стотици миряни от различни краища на страната идват в манастира Преображение Господне. За празника палят свещи и се молят за здраве, смирение и духовна сила.
20: Времето се преобразува към есента. Штъркавите тръгват вече към умерения пояс на южното полукълбо. Първото грозе се освещава.
21: Радваме се, ако хората чувстват нещо такова, когато идват в светата ни обител. Това е разкриването на божественото естество на Христос, както се пее в тропара.
19: Според народните вярвания, на днешния ден слънцето обръща гръб на лятото и лице към зимата, а прелетните птици започват да се събират на ята преди пътя си към топлите земи. Освен с духовната си история, Преображенския манастир е известен и с един от най-популярните си стенописи в България – «Колелото на живота» – дело на Захари Изограф. Изображението пресъздава цикъла на човешкия живот от раждането до старостта и е сред най-разпознаваемите образци на българското възрожденско църковно изкуство.
22: Преображенския манастир е една светиня за великотърновци, място, което пази вярата, духа и историята на нашия край.
23: Всеки ден, всеки път, когато имам възможността да дойда и да остана сам със себе си и в прегръдките на този символ на вярата, изпитвам прилив на енергия.
24: Чувствам едно душевно спокойствие. Душата си. Идва ми за здраве,
19: По повод празника в храма беше отслужена света литургия, а в двора на манастира беше осветен курбан за здраве.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед над Западна България ще се развиват купести облаци с възможност за слаби превалявания в крайните северозападни райони. Максималните температури ще бъдат от 34 до 39 градуса, по морето до 30-32 градуса, а за района на София 34 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 33 градуса. С отслабване на вълните ще има условия за поява на мъртво вълнение. Вятърът ще бъде до умерен. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево и ветровито. След обед ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания над Западна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22 градуса. Област от високо атмосферно налягане задържа облаци от океана над Атлантическото крайбрежие и над Скандинавието. Над балканските страни ще продължават топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Повече валежи ще се задържат над страните около Северно море и Скандинавието, както и над Южна Германия, Австрия и Швейцария, като се очакват и през следващите дни да се повиши, макар и слабо, нивото на река Дунав. Четвъртък и петък времето ще се задържи горещо. В следобедните часове са възможни слаби превалявания в северозападните райони. В събота и неделя в крайните южни райони температурите ще надвишават 40 градуса. Разхладителни превалявания се очакват в западната половина от страната. Такава е прогнозата за времето, усмихнат слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден! Голям пожар гори на магистрала Тракия край Велинград. По първоначална информация, огънът е тръгнал от запалени сухи треви край пътя. Хора, намиращи се в района, са опитали сами да потушат пламъците, но заради високите температури и силния вятър, пожарът бързо се е разпространил. На място са изпратени няколко противопожарни екипа. Вече има и доброволци към района. Се насочват и допълнителни сили за овладяването на огъня. Към момента пожарът не е локализиран, но движението по автомагистрала Тракия не е ограничено. От пожарната обаче призовават шофьорите да карат внимателно в района. Полицията има готовност да спре трафика, ако задимяването стане много силно. След жестокото убийство на 37-годишен мъж в Пловдив, вече има задържани, сред тях непълнолетни. Официална версия за мотивите за тежкото престъпление няма сред тези в публичното пространство, че жертвата е била примамена чрез приложения за запознанства, че извършителите са група тинейджери, така наречените ловци на педофили, и че мотивът е престъпление като цяло от омраз. Официално потвърждаване обаче от прокуратурата и МВР за всички тези спекулации до момента няма. Мъжът е открит в тежко състояние след побой в местността Младежки хълм, града. Почива по-късно в болница от изключително тежките си наранявания.
1: Получих обаждане от мои познати, че има тежко ранен в района, който по техни думи е даже, че е паднал от скала. Сами може да си направите сметка как е изглеждал този човек. И на място имаше вече полицейски служители, които иззеха видеозаписи, на които видеозаписи се вижда как всъщност една част от тази групичка от младежите отива в посока гората нагоре, връщат се след някакво време и това всичкото просто като хронология съвпада с как пострадалия вече починал, съжалявам за което, как той е идвал от другата посока насам и те по някакъв начин са го примамили в района и са му сторили каквото са му сторили.
2: Аз очаквам моите внуци и мислих, че това е най-безопасното място, охранявано, прекрасно за Пловдив, детска железница. Аз съм на 77 години, а това е пионерския дом, тук съм работила с деца. И в момента изтръпвам.
3: Охрана може би трябва да има повече, предвид колко голяма площ.
4: Много хора има, деца, всякакви хора и някаква охрана според мен трябва да има, защото и други инциденти има от тук.
0: На 8 души са повдигнати обвинения във връзка с разбитата лаборатория за производство на фентанил в София. Това съобщиха от окръжната прокуратура в Русе. 8 от задържаните. Обвиненията са за производство и разпространение на смъртоносната дрога фентанил. Освен това, за участие в организирана престъпна група. Преди 2 дни при акция на ГДБОП беше разбита лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал факултета. Всеки ден оттам са излизали между 6 и 10 килограма. Разследването се води от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито именно от нея. На четвъртия ден от инцидента с италиански ученици от еврейската общност в Банско, скандалът се разраства. След като Италия официално поиска обяснение от българските власти, разкази на живеещи в района за проявена агресия от учениците започнаха да преподреждат случилото се. Коментар по темата дойде и от премиера Румен Радев от Доброславци, който посети терена, където ще бъде изграден космически и технологичен център. Чуйте.
5: В традициите на нашите институции, на нашето общество е да не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги, винаги да реагират. Както е случай и вчера, и ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: А представители на Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР Любомир Николов. След дискусията стана ясно, че са установени всички участвали в инцидента, както от българска, така и от италианска страна.
6: Обсъдихме отново казуса. Това, което имаме увереност, е, че се работи по случая, както на място, в рамките на своите правомощия. Дежурните полицаи са свършили своята работа, така и в момента Министерството на вътрешните работи прави същото. За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус и това, което се е свързано с поведението на тези деца, с щетите, които евентуално са нанесени върху хотела.
7: Ако има някакво фриволно, хулиганско поведение от страна на тези гостуващи деца, те са си предприели нужните действия. Разбрахме, че има протоколи, които са снети в деня на случващото се, но за нас е много важно расистката и антисемитската позиция да бъде изчистена, т.е. тя да се разследва отделно.
0: Пореден горещ ден в страната. Днес е обявен предупредителен жълт код за 22 области. Градусите на места вече стигнаха до 38, а утре кодът за 8 области в страната вече оранжев. Какви съвети дават експертите за справяне с жегите, разказваме сега.
8: Повече вода и сенчести места, така софиянци се борят с горещините.
9: Излязъл съм към 9 часа и сега се прибирам, но нямам проблеми с горещините. Просто се хидратирам повече.
10: Гледаме да пием вода, да се охлаждаме повече на сянка и така.
8: За да преборят високите температури, от общината във Враца раздаваха вода, с която гражданите да се охладят.
11: Инициативата е насочена към това, че са големи жеги, високи температури. На гражданите приоритет са ни бременните жени, малките деца и възрастните хора, разбира се.
12: Да подадат тук на възрастни хора. Мен ми се случва преди 2 седмици. Една жена беше припадна.
8: Кардиологът доктор Светлин Цонев съветва възрастните хора или тези с сърдечни заболявания да са особено внимателни тези дни.
13: Между 11 и 3 часа. Това са часовете, в които нашите пациенти биват съветвани да не излизат, да останат в охладени помещения, съответно да приемат повече течности, защото това са едни от първите елементарни, но много важни стъпки за предотвратяване на усложнението.
8: Очаква се горещото време да се задържи и през следващата седмица.
0: Днес Православната църква чества един от най-големите християнски празници – Преображение Господне. На този ден Исус Христос разкрива пред учениците си своята божествена същност. В едноименния манастир край Велико Търново от сутринта се стичат вярващи.
14: Стотици миряни от различни краища на страната идват в манастира Преображение Господне. За празника палят свещи и се молят за здраве, смирение и духовна сила.
15: Времето се преобразува към есента. Штъркавите тръгват вече към умерения пояс на Южното полукълбо. Първото грозе се освещава.
16: Радваме се, ако хората чувстват нещо такова, когато идват в светата ни обител. Това е разкриването на божественото естество на Христос, както се пее в тропара.
14: Според народните вярвания, на днешния ден слънцето обръща гръб на лятото и лице към зимата, а прелетните птици започват да се събират на ята преди пътя си към топлите земи. Освен с духовната си история, Преображенския манастир е известен и с един от най-популярните си стенописи в България – «Колелото на живота» – дело на Захари Изограф. Изображението пресъздава цикъла на човешкия живот от раждането до старостта и е сред най-разпознаваемите образци на българското възрожденско църковно изкуство.
17: Преображенския манастир е една светиня за великотърновци, място, което пази вярата, духа и историята на нашия край.
18: Всеки ден, всеки път, когато имам възможността да дойда и да остана сам със себе си и в прегръдките на този символ на вярата, изпитвам прилив на енергия.
19: Чувствам едно душевно спокойствие. Душата си. Идва ми за здраве.
14: По повод празника в храма беше отслужена света литургия, а в двора на манастира беше осветен курбан за здраве.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед над Западна България ще се развиват купести облаци с възможност за слаби превалявания в крайните северозападни райони. Максималните температури ще бъдат от 34 до 39 градуса, по морето до 30-32 градуса, а за района на София 34 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 33 градуса. С отслабване на вълните ще има условия за поява на мъртво вълнение. Вятърът ще бъде до умерен. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево и ветровито. След обед ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания над Западна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22 градуса. Област от високо атмосферно налягане задържа облаци от океана над Атлантическото крайбрежие и над Скандинавието. Над балканските страни ще продължават топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Повече валежи ще се задържат над страните около Северно море и Скандинавието, както и над Южна Германия, Австрия и Швейцария, като се очакват и през следващите дни да се повиши, макар и слабо, нивото на река Дунав. В четвъртък и петък времето ще се задържи горещо. В следобедните часове са възможни слаби превалявания в северозападните райони. В събота и неделя в крайните южни райони температурите ще надвишават 40 градуса. Разхладителни превалявания се очакват в западната половина от страната. Такава е прогнозата за времето, усмихнат слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Турция взема 33% от проучванията за нефт и газ Блокхан Тервил в българската зона на Черно море. Какво значи това? Защо от фондация Искам бебе се обявиха против предложението на Центъра за асистирана репродукция да мине към здравната каса? Национален конкурс за аналогова фотография организират от Музея на фотографията в Казанлък. Ще ви представим и новата песен и клип на Нико. Тебе викам.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air. You feel that right? You feel that energy?

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние. Тайни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер излъчваме на честотите на радио България On Air в цялата страна. Светът все по-трудно се подрежда по ясни геополитически линии. През последните дни три на пръв поглед различни събития очертават една и съща тенденция. Дипломацията се измества зад кулисите, миграцията се превръща в инструмент за политически натиск, а Вашингтон все по-открито пренарежда правилата на международната система. Доналд Тръмп продължава да бъде центърът, около който се движат няколко от най-големите международни кризи. Освен че администрацията му е изправена пред нов натиск заради глобалната тарифна политика, вниманието остава насочено към усилията на Белия дом да ускори дипломатически развой по войната в Украина и да наложи собствен модел за уреждане на конфликта в Газа. Това затвърждава и усещането, че американската външна политика все повече се основава на едностранен натиск, икономически инструменти и персонална дипломация. Паралелно с това Европа преживява ново изпитание по южната си граница. След безпрецедентната мигрантска вълна към испанския анклав Сеута, кризата вече навлиза във втора фаза. Не толкова на масовото преминаване, колкото на политическите последствия. Това показа колко лесно миграцията може да бъде превърната едновременно в хуманитарна трагедия, инструмент на външнополитически натиск и катализатор на вътрешнополитически сблъсък в Европейския съюз. На този фон идва информацията, че през юли във Виена бивши високопоставени представители на Великобритания, Франция, Германия и Русия са провели тайни разговори за възможните параметри на прекратяването на войната в Украина. Макар участниците да не са действащи държавни лидери, самият факт на подобен неформален дипломатически канал подсказва, че официалните преговори остават блокирани, а различни политически и експертни кръгове вече търсят алтернативи и формули за изход от войната. Всичко това коментираме тази вечер в студиото. При мен е професор Ана Кръстева. От разстояние ще говорим и с доцент Георги Цветков, събеседник, когато често търсим по теми, свързани с сигурността и военните конфликти. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Госпожо Кръстева, надявам се, че с вас, доцент Цветков, се виждаме и се чуваме добре. Да започнем с политическата картина на всичко това, което виждаме от Близки изток през Украина до Испания. Макар тези три отделни кризи, професор Кръстева, да изглеждат самостоятелно една за друга, всъщност дали това не е нова криза на международния ред? И ако търсим напрежението, мигрантския натиск в испанския анклав, през напрежението в Близкия изток и през това, което се случва в Украина, свидетели ли сме на някакви нови процеси, които досега историята не беше виждала?
1: Перфектната криза, така може да обрисуваме, и по-специално мигрантската криза в Сеута, но която завърши за рекордно кратко време. Трите кризи, които описвате, имат много различна темпоралност. Едните текат, или две от тях, доста време, най-дълго войната в Украина, вече месеци, Иран и Щатите, а в Испания видяхме наистина просто един бум, перфектна буря, която завърши толкова бързо, колкото започна. Няколко штрихи, нали, само да кажа, преди, нали, вашия много фундаментален въпрос по-специално да го разгледам. За броени дни тези около 70 000 души бяха върнати.
0: За съжаление, с около 100 жертви.
1: Жертвите, за съжаление, наистина цифрите нарастват. Понеже една от темите, които беше въведена, беше темата за Шенген, дали са заплашени шенгенските граници, трябва ясно, фактологично да кажем, нито един мигрант от тази криза не е преминал която и да е шенгенска граница, защото и самата Сеута, тя не е част от шенгенското пространство. На трето място, наистина, изключително съществено, това е вече новата епоха, дигитална, в която живеем. Основен актьор в тази криза са социалните мрежи. Не просто фактор, а актьор. тези млади хора са гледали видеа къде точно да преплуват, къде да минат, как, просто като обучение по YouTube, те къде са ги гледали, няма значение. И в мига, в който журналистите започват да търсят кой стои за тези видеа и въобще за тези платформи, те изчезват. Така че те първа трябва...
0: Доста... Много добра организация, казвате. Искам да включим в разговора сега и доцент Цветков. Навлизаме ли според вас в един период, в който границата между война, дипломация, икономическа принуда и хибриден натиск вече изчезва и някак си всичко изглежда като един общ процес?
2: Вижте, според мен, ние сме в такава среда от няколко години насам. Нали, това не е нещо ново. Нито е ново използването на миграцията като средство за натиск, нито е нова така наречената, вие казахте, лична дипломация или дипломатия на втори план, нито е естествено воденето на преки военни действия и икономическия натиск. По-скоро това, с което ние не сме свикнали или сме забравили, това е, че за съжаление, буквално войната се завръща или се завърна и се завръщат познати картини от средата или първата половина на 20 век.
0: Което не е особено добра прогноза, но според вас, кое е общото...
2: Не е добра,
0: да, кое е общото, господин Цветков, между използването на военна сила, икономически санкции, днес даже четем за нови икономически санкции, които Великобритания обмисля спрямо Русия, и миграционния натиск, всичко това като инструменти на външната политика и, разбира се, срещу сигурността?
2: Ами, просто имаме в момента наистина съчетание на редица такива инструменти. Значи специално икономическия и военния инструмент винаги са вървели ръка за ръка. Нали, това според мен е нещо, което по никакъв начин не изненада. Дори когато дали става въпрос за Иран или става въпрос за Русия, беше повече от ясно далеч преди войната в Украина да избухне, че Русия използва, например, доставката на енергоисточници като една част от своят арсенал за оказване на натиск. Когато става въпрос за Иран, от много години е пределно ясно, че Иран ще използва всеки инструмент да застрашава движението през Ормузкия проток от гледна точка на глобалните икономически последствия. Нали, новото може би в случая, но казвам относително ново, защото ние имахме като прецедент използването на миграционния поток след началото на войната в Сирия. Това е този инцидент, да го наречем, в Саута, който е комбинация от една страна между оказване на натиск върху Испания и от друга страна неприемливостта на личността и политиката на испанския премиер Санчес от гледна точка на някои световни сили. Трябва да имаме предвид, че политиката, имиграционната политика на премиера Санчес в никакъв случай не е безспорна.
0: Така е, ама ние стъпваме и на това решение на Върховния съд, всъщност от което тръгва всичко. Но ако трябва да говорим, професор Кръстева, за това кой определя правилата, дали това са международните организации, дали това са големите държави, лидерите им, които в някаква степен, ако съдим по действията на Тръмп, действат и едностранно?
1: Международните организации наистина отстъпват все повече. Не това е тяхното желание, но това е реалността, реал политиката. Днес новата доктрина Тръмп, ако може да кажем, за международния ред е именно да бъдат обесилени всички. Дали са секторни в областта на здравето, дали е ООН. Чули сме всякакви определения, които той дава, и целта е именно да бъдат обесилени международните организации, да бъде в немалка степен, не напълно, но в немалка степен обесилено международното право и да има един фокус върху кризите. Вижте, има голяма разлика между класическото лидерство и новото лидерство, което наблюдаваме.
0: Което означава, че какво за външната политика на Тръмп въобще не можем да търсим последователност, не можем да търсим логика, а какво? Поредица от сделки, заплахи, тактически отстъпления, ултиматуми и всичко това.
1: Да, ами аз вероятно не бих се съгласила, нали, че липсата на последователност мен ми се струва много последователен в политика, която е изцяло базирана на неговата воля, на неговата визия, на неговото желание да определя правилата. Част от такава персоналистична визия за глобално управление е свободата на този всемогъщ лидер да не се съобразява с правила. Така че това, което на вас, може би на мен, на други анализатори не се струва непоследователност, за него е израз на неговата воля и на това, че каквото каже сега и каквото каже утре, нали, другите трябва да се адаптират към това.
0: Да, ама то винаги изглежда като предпоследно. Понеже говорите за определяне на правилата, за вас, доцент Цветков, поведението на Тръмп, който първо говори за мирно споразумение, подписваме, спираме огъня за малко, изведнъж обаче започват нови удари, пак има заплахи, пак се говори за възможно споразумение. Какво демонстрира всичко това, ако трябва да го погледнем и през гледната точка на сигурността, на през военното око?
2: Сега, историческите паралели са нож с две остриета, но ние може да сетим за поне един такъв случай в историята, да кажем, с Бенито Мусолини, чиято последователна цел е да бъде непоследователен. Не искам да кажа, че това е някакъв модел, просто правят асоциация с начина на поведение. Значи по-скоро Тръмп наистина с твоята така речена непоследователност иска...
0: Загубихме ли връзката?
2: Така ли?
0: Чувате ли ме?
2: Да, аз ви чувам.
0: Добре, продължете мисълта си.
2: Да. Казвам, той иска да демонстрира, че има свобода на действие и че има последната дума. Естествено обаче това има две изключително така слаби страни. От една страна, разбира се, общия международен ред и система за сигурност на западния свят, да я наречем. От друга страна, той остава с, мисля, все по-малко съюзници. Именно поради това, че е трудно да се разчита на неговата воля. И трудно могат да се прочете смисъла всъщност на и последователността в неговите действия.
0: Да, обаче ако трябва да говорим за чисто външнополитическия израз, за стъпките, за... не знам, тук може ли да търсим дипломация изобщо, професор Кръстева. Аз не знам вече в кой момент говорим за мирно споразумение, в кой момент говорим за намерение за мирно споразумение, в кой момент това изглежда като нещо много далечно. Просто толкова бързо се променят нещата. И с вас всъщност в предварителния разговор това си говорихме, дали докато не водим този разговор, нещо ново няма да се случи.
1: Има две теми, ми се иска по-малко да кажем и за двете. Едната е за миграционната криза, ако разрешите няколко штриха да въведа там, защото и в анонса, и във вашия коментар казвате миграционен натиск и видяхме наистина една ярка криза. Този факт ярко противоречи на тенденциите на миграциите към Европейския съюз, които от няколко години намаляват. Просто публичният дебат въобще не споменава тези факти, че от 23-та година, всяка година, не са ми точно, нали, в главата, цифрите намаляват. Тази сутрин Гърция, нали, споделя, че през настоящата година 34% е намалял потока към Гърция, една от най-ярките и с с толкова много острови, външна граница на Европейския съюз. Така че просто трябва да казваме фактите. Затова казвам, тази нова политика, тя много обича да работи с кризи. По-ярки са кризите в Оман, там категорично беше създадена, но само още един-два штриха към наистина дълбоко неразбраната криза, която всички все пак видяха с тези 70 хиляди. Казва се, политиката на Санчес е виновна, защото беше приет един, освен Върховния съд, което е нещо специфично, да, но политиката на Санчес за регуларизация, той не за първи път, Италия не за първи път, нали, прави политика на регуларизация, която още преди месеци, така че по никакъв начин не е свързана с този инцидент август месец, дава възможност на хора, които нямат редовни документи, може да са имали виза, но вече изтекла, нали, да подадат молби за регуларизиране. Много ясно трябва да се каже. Става въпрос за наистина много голяма група, но това са латиноамерикански испаноговорящи мигранти в Испания, които вече са интегрирани в пазара на труда. Така че като други държави, включително и Франция и Италия, нали, като казват, ама те, вие като им дадете, нали, статут и те ще дойдат при нас. Ама защо хора, които са испаноговорящи, които са вече интегрирани в пазара на труда в Испания, с която културно-лингвистично, семейно и по други канали са свързани, ще тръгнат да мигрират, нали, допълнително. Това миграционните експерти знаем, нали, че не става. Така че има страшно много политическо, повърхностно, нали, говорене и свързване на факти, които не са така категорично свързани. Само два да кажа. Примерно, друга страна, която регуляризира, прилага понякога така политика, това е Португалия. Ма чули общественото мнение,
0: обаче общественото мнение видя действията на Мелони, която категорично каза какво ще се случва на границите и контрола. Това означава ли, обаче, връщам към вас разговора, доцент Цветков, че всъщност Европа по някакъв начин се изправя пред ситуация, която поставя въпросителна по отношение на сигурността, и тогава, когато някои лидери еднолично решават да върнат контрола по границите, признание ли е това, че имаме проблем?
2: Сега мисля, че това са два въпроса. Дали Европа има проблем с сигурността от гледна точка на мигрантския натиск? Мисля, че доста очевидно и дори последната стратегическа концепция на НАТО за пръв път беше ясно посочено, че Северна Африка е част от потенциалните проблеми с сигурността на евроатлантическото пространство. Това е повече от ясно. Сега, дали едностранни действия на в случая вие имате пред Мелони, виждате, че всъщност критиките са, че именно Испания едностранно, без да съгласува по някакъв начин своята политика с останалите европейски държави, е създала усещането за, да го наречем, пробив в сигурността на шенгенското пространство. Така че аз си мисля, че на края на тази криза ще имаме всъщност по-голяма консолидация на обща европейска политика по отношение на охраната на външните граници на Европейския съюз.
0: Предстои да го видим дали ще е така. Веднага след рекламите продължаваме разговора в тази посока, защото останаха и много въпроси, свързани с разговорите, които вървят на някакси заден фон на дипломацията, свързани с войната в Украина. Връщаме се в студиото след минути. Реклама сега.
3: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
4: България On Air. Реклама. Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Flagflag избира.
7: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
8: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние. Ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
4: България On Air.
3: Темите в България сутрин.
9: Турция взема 33% от проучванията за нефт и газ Блокхан Тервил в българската зона на Черно море. Какво значи това? Защо от фондация Искам бебе се обявиха против предложението на Центъра за асистирана репродукция да мине към здравната каса? Национален конкурс за аналогова фотография организират от Музея на фотографията в Казанлък. Ще ви представим и новата песен и клип на Нико «Тебе викам».
3: България сутрин, всеки делник, 9.30, по България On Air.
0: Предаването директно тази вечер търсим пресечната точка между кризата в селото, войната в Украина и кризата в Близкия изток. Толкова, доколкото и трите събития ни говорят за нов геополитически вид на кризи, в които се намираме. На фона на всичко това, от Bloomberg вчера беше публикувана информация, че през юли в Виена се състоява среща на бивши високопоставени представители на Великобритания, Франция, Германия и Русия. Целта е била да се обсъдят възможности за мирни преговори относно войната в Украина. Така продължаваме разговора с доцент Георги Цветков и с професор Ана Кръстева. Към вас, доцент Цветков, ако предположим, че тази информация за неформалната среща в Виена се е състояла между подобен тип представители, експерти, както и да ги наречем, какво показва този процес, че официалните разговори до нищо не водят? Това, което стои на втори план за дипломацията, може би ще свърши по-добра работа и дали въобще такъв тип разговори биха

0: означава капитулация на Украина. Нали? Няма кой да го приеме.
1: И териториалните претенции най-вече.
0: Не само. На практика означава на първо място капитулация на Украина. Но такива разговори вероятно дори в контекста на тази война не се водят за пръв път, да не говорим за редица други примери. Да кажем, че не трябва да има просто твърде големи очаквания. Аз не вярвам, че това са само синдикални действия, но пък от друга страна, както казах, те не ангажират по никакъв начин правителството.
1: Да, обаче...
0: Така че това не е голяма, не е според мен твърде голяма новина.
1: Вършат ли подобен тип разговори, професор Кръстева, работа, когато говорим за такъв съществен конфликт, който видяхме колко срещи имаше в какви ли не формати, какви ли не обещания, нищо не се случва. Включително и думи на американския президент, как войната едва ли не утре приключва.
2: Такива срещи са наистина експертни. Те трябва и като правило разработват различни сценарии. Така че те са много важни, защото в изключително динамичната ситуация не е още съвсем ясно на къде ще се тръгне. Така че тези сценарии като правило са, политиците казват, ето това са възможните политически сценарии, какви са стъпките, които да доведат и вече според желание сценарий, който, за който има договорност. Така че тези срещи са много важни, но не те определят насоката. Ако в момента трябва да дам диагноза политологична на ситуацията, тя е такава. Продължителна война на изтощение не се вижда. Утре промяна и дронизация на войната. За мен от тези дни интересна новина беше, тук чакам колегата да я потвърди или не, че Русия е поискала 30 000 от Северна Корея. Сега ние знаем, дори политолозите знаят, сигурна съм, че военните експерти много повече, че както Русия, така и Украина ползват чужди войници. Това, което мисля, че разбира...
1: 16 000 чужденци, ми се струва, беше цифрата, която цитира украинския президент.
2: Аз за Украина съм чела до 10 000, за Русия около 28, но тези 30 000 е нова, непотвърдена информация. Казва се, че основно от украински източници. Само това, което за мен, нали, е много интересно, че те имат различен статут. Има чуждестранни войници, които са наемници, наети.
1: Професионални.
2: Да, професионалисти, а други, специално от Северна Корея, които идват в качество си на севернокорейски военнослужещи. Те не се вливат нито в чуждестранен легион, нито те си запазват статута. Така че това много интересни са тези различия. Доколкото разбирам, от Северна Корея идват инженери и други експерти, които участват в
1: военните
2: действия, които само, нали, да кажат, това, тази инвестиция в огромна инвестиция, но в най-болезненото, най-чувствителното за обществено мнение, измерение на войната, каквото са жертвите, живите хора, нали, очертава хоризонт, който не е на мирни преговори
1: утре. Със сигурност. Обаче, променя ли това картината и хода на войната, според вас, доцент Цветков? Ясно е, че човешкото измерение на тази война отдавна има едно конкретно лице. Коментирали сме го много пъти, но подобна нова ситуация как ви изглежда на вас?
0: Нова имате предвид с евентуалното пристигане на тези севернокорейци.
1: И всъщност какво означава това, че какво Русия е, каквото е имала дала и вече е на края на силите си ли?
0: Не. Това може би е продиктувано от желанието да се избегне нова вълна на мобилизация в Русия. Далеч сме от мнението, че тя е изчерпала своя човешки

0: дистанцирам. Може би това е относително най-безболезненото решение от гледна точка на вътрешно-политическата ситуация в самата Русия. Нека не забравяме, че когато започна украинската контраофанзива в Курския регион, всъщност там бяха задействани голямо количество, може би сравнимо количество, именно севернокорейци, които да, наистина, за разлика от други чуждестранни доброволци или пък наети в въоръжените сили и в Украина, и в Русия, севернокорейците пристигат като собствена организирана военна сила. В предишния случай не може да кажа, че те промениха радикално хода на войната, но да, това не е количество, което да може да бъде пренебрегнато. Факт е, че очевидно от една страна Северна Корея иска да създаде първо пряк боен опит на своите въоръжени сили. Второ, да използва това като инструмент в своите преговори с Русия по отношение на главно трансфер на въоръжени технологии. И не на последно място, това също се забелязва с засилване на героичния мит в самата Северна Корея.
1: Да, въпрос е обаче наистина как ще се развива хода на тези военни действия. Благодаря и на двамата за това участие. Така завършва и предаването днес. Следим и ситуацията в Близкия изток, толкова доколкото Иран и Оман твърдят, че са се разбрали за това как през протока да става минаването на търговските кораби. Колко ще удържи тази оговорка, предстои да видим и следващите часове. Спокойна вечер ви пожелавам. Прогнозата за времето и новините на България ОНР следват в програмата сега.

0: Темите в България сутрин.
1: Турция взема 33% от проучванията за нефт и газ Блокхан Тервил в българската зона на Черно море. Какво значи това? Защо от фондация Искам бебе се обявиха против предложението на Центъра за асистирана репродукция да мине към здравната каса? Национален конкурс за аналогова фотография организират от Музея на фотографията в Казанлък. Ще ви представим и новата песен и клип на Нико. Тебе викам.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 19 до 23 градуса, по Черноморието от 20 до 22, а в София около 18 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед над Западна България ще се развиват купести облаци. Валежи не се очакват. Максималните температури ще са от 34 до 39 градуса, по морето 31-32, а за района на София високите 34 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 30 до 32 градуса. И утре ще има условия за поява на мъртво вълнение. Морската вода е с температури от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините се очаква да бъде слънчево и ветровито, а след обед ще се развиват купести облаци без валежи. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22 градуса. В Европа се задържат облачни системи от океана над Атлантическото крайбрежие и над Скандинавието. Над балканските страни ще продължава пренос на сухи и топли въздушни маси, които ще носят горещини. Интензивни валежи ще се задържат над страните около Северно море, Скандинавието, Южна Германия, Австрия и Швейцария, като се очаква през следващите дни да се повиши макар и слабо нивото на река Дунав. В събота в югозападните и югоизточни части от страната температурите ще надвишават 40 градуса. Разхладителни превалявания се очакват в крайните северозападни райони и през нощта срещу неделя в североизточните райони. Неделя и понеделник слабо ще се понижат температурите, но ще бъде горещо с повече облаци над планините. Във вторник и сряда ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 40 градуса. Такова ще бъде времето. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Опасните горещини продължават. За утре в някои части на страната е в сила оранжев код. Започват централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, четвъртък, 6 август. Убийството в Пловдив, жесток побой и гавра с жертвата. Задържаните са деца, твърдели, че ловят педофили.
2: Деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата.
1: Затвориха за движение автомагистрала Тракия заради пожар. Участват два хеликоптера. Повдигнаха обвинения на 8 от задържаните след разбитата лаборатория за фентанил в София. Иззетата дрога е оценена на 157 милиона евро. Скандалът с израелски ученици в Банско се разраства. Били ли са агресивни при престоя си в хотела?
3: Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
1: И в този час голям пожар гори на автомагистрала Тракия край Велинград. Огънят е тръгнал от запалени сухи треви край пътя. Сигналът за пожара е подаден в 11 часа и 35 минути, но се е разраснал значително след 14 часа. Хора, намиращи се в района, първоначално опитали сами да потушат пламъците, но заради високите температури и силния вятър пожарът бързо се разпространил. На място са изпратени няколко противопожарни екипа, включиха се и доброволци. Два военни хеликоптера «Кугър» с екипаж от 24-та авиационна база също участват в борбата с огнената стихия. Наложи се и временно ограничаване на движението в двете посоки на автобана заради силното задимяване. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут. Пожарните екипи и всички служби на терен продължават работа по овладяване на огъня.
4: Изключително сериозно е проблемите тук в района на 69-70 км от автомагистрала Тракия, където първоначално пожара започна от сухи треви. Прехвърли се в лозови масиви, в момента се разрасна изключително много, въпреки изключително многото екипи, които бяха изпратени на място. Към момента на място има много пожарникари, доброволци от доброволните формирования от цялата област. Очакват се подкрепление от пловдивските доброволни формирования. Има екипи на пожарната от Пловдив също в помощ. Към момента има хеликоптер от авиобаза Крумово, който извършва гасителни действия, тъй като пожара се разпростира на доста сериозен фронт. С помощта на високите температури, силния поривист вятър, който бързо сменя посоката си. Екипите са на място, гасителните действия продължават активно. Цялата автомагистрала Тракия и двете посоки е затворена. Използват се обходни маршрути през пътен възел Мирово, екипи на областна дирекция София отбива движението там, а другата отбивка е през пътен възел Гелемено.
1: Сухи треви са се запалили и горят в района на северната скорост на тангента на София. Огромни кълба дим се издигат над централната част на столицата. Сигналът е подаден след 17.30. Няма данни за сега за пострадали. Очаквайте повече информация по тази тема в късната ни емисия новини, както и за предишната за пожара, който гори на автомагистрала Тракия. На целия този фон пореден горещ ден днес в сила остава предупредителен жълт код за по-голямата част от страната ни. Температурите на места достигнаха 38 градуса, а за утре е в сила оранжев код. Къде? И още за времето ще ни каже сега Екатерина Кацарска. Здравей, Кат!
5: Здравейте! Жълт код беше обявен днес за 22 области в страната за опасно горещо време. Очаква се екстремните горещини обаче да продължат и в утрешният ден, като за 8 области в страната е обявено предупреждение от втора степен оранжев код. Областите са Видин, Враца, Монтана, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. Очакваните температури там ще бъдат около и над 38 градуса. Във всички други области в страната ще важи жълт код, като очакваните температури там ще бъдат между 35 и 37 градуса, като изключение прави единствено област Смолян. Как гражданите се справят с топлото време и какви съвети дават експертите, нека чуем.
6: повече вода и сенчести места, така софиянци се борят с горещините.
7: Излязъл съм към 9 часа и сега се прибирам, но нямам проблеми с горещините. Просто се хидратирам повече.
8: Гледаме да пием вода, да се охлаждаме повече на сянка и така.
7: И аз съм от гущерите, аз обичам да ми е топло, нямам проблеми с това. Ако се ползвам слънцезащита, да се пазим и избягваме все пак, нали, най-опасни часове. На мен в случая ми се налага, не мога да се пазя, но нали, мисля, че няма, не е нещо толкова страшно.
6: За да преборят високите температури, от общината във Враца раздаваха вода, с която гражданите да се охладят.
9: Инициативата е насочена към това, че са големи жеги, високи температури на гражданите. Приоритет са ни бременните жени, малките деца и възрастните хора, разбира се.
10: Да подадат тук на възрастни хора. Мен ми се случва пред 2 седмици. Една жена беше припаднала и вика, зими от кафе машината.
11: Аз си спазвам разписанието, кога е топло времето, си седа вкъщи. Сега съм лил купки и до вече се прибира, живея там. Един блок и се прибирам.
6: Кардиологът доктор Светлин Цонев съветва възрастните хора или тези с сърдечни заболявания да са особено внимателни тези дни.
12: Между 11 и 3 часа. Това са часовете, в които нашите пациенти биват съветвани да не излизат, да останат в охладени помещения, съответно да приемат повече течности, защото това са едни от първите елементарни, но много важни стъпки за предотвратяване на усложненията.
6: Очаква се горещото време да се задържи и през следващата седмица.
1: 5 непълнолетни ще бъдат обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георгий Кузев от Кричим. Според прокуратурата, престъплението е извършено с изключителна жестокост за жертвата, а поводът за нападението е бил организирана среща чрез фалшив профил на момиче. С повече информация включваме сега Илян Велков. Иляне, здравей, слушаме те.
13: Здравейте, разследването по този случай продължава и в този час. До момента са задържани 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. Срещу 5 от тях ще бъдат повдигнати обвинения. Полицията е иззела техните мобилни телефони. На тях се виждат кадри от зверския побой. Изгирват се и други замесени в този зверски случай. Чуйте още.
14: Убийството се е случило тук, на входа на гората над Младежкия хълм. Камерите на Иван Деспотов в района са ловили група младежи, преди и след нападението.
15: На които видеозаписи се вижда как всъщност една част от тази групичка от младежите отива в посока гората нагоре, връщат се след някакво време и това всичкото просто като хронология съвпада с как пострадали вече починал, съжалявам за което. Как той е идвал от другата посока насам и те по някакъв начин са го примамили в района и са му сторили каквото са му сторили.
14: Жертвата е 37-годишният Георги Кузев от Кричим. Открит е в безпомощно състояние от случайни минувачи. Има разкъсване на черен и бял дроб. Починал е часове по-късно в болницата. Близките настояват за справедливост.
16: Шокирани, меко казано. Меко казано, едно е да, нали, как да кажа, да си отиде човек на 90 години, друго е млад човек, който просто изведнъж го няма вече.
14: Прокуратурата уточни, че нападението е организирано чрез фалшив профил. 17-годишно момиче се е представило за 15-годишно и е примамило мъжа на срещата.
2: Бяха задържани около 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че е деянието извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост.
14: Групата е решила да се саморазправи с мъжа, вместо да сигнализира институциите.
17: Подражавайки на такива ловци на педофили, които в социалните мрежи вероятно всички сте наблюдавали, да провокират среща и съответно да пристъпят да се саморазправят с него. Тоест предварителната нагласа за саморазправа на част от участниците в тази група е била на лице.
14: На телефоните на задържаните са открити записи от самия побой. Прокуратурата издирва и други евентуално замесени лица.
18: За обвиняемите лица, които са навършили 16 години, предвиденото от закона наказание е лишаване от свобода от 5 до 12 години. А за тези, които са под 16 години, след редукцията наказанието е лишаване от свобода до 3 до 10 години или лишаване от свобода до 5 години.
14: Пловдивчани са потресени от случая с жестокото убийство на едно от оживените тепета в Пловдив.
19: Аз очаквам моите внуци и мислех, че това е най-безопасното място. В момента изтръпвам.
20: Охрана може би трябва да има повече, предвид колко голяма площ.
21: Много хора има, деца, всякакви, защото и други инциденти има от тук.
14: Действията по разследването продължават.
13: Пред дома на убития в град Кричим, негови близки организират бдение и настояват за справедливост.
1: Илиян Велков от Пловдив за жестокото убийство. Благодаря ти за информацията. Сега към друга тема, която следим, повдигнаха обвинение на 8 от задържаните за производство и разпространение на смъртоносната дрога фентанил. Иззетият наркотик се оценява на над 157 милиона евро. Какви са обвиненията на задържаните? Питаме сега Станислава Гатева, Стаси.
22: Едва ли когато видите портите зад мен, бихте си представили, че именно тук има лаборатория и то високотехнологична за производство на фентанил, но за съжаление не можем да ви я покажем по-отблизо, тъй като има засилено полицейско присъствие тук в района все още, въпреки че тя беше разбита във вторник. И въпреки че лабораторията е на територията на София, делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, защото именно там започват първите следи, по които работят антимафиоти по случая. 8 души са обвиняеми след мащабната операция. Всички са обвинени за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества. Двама от тях са обвинени и в образуване и ръководене на престъпна група. Всички те са на възраст между 36 и 53 години, а от окръжната прокуратура в Русе съобщиха, че са иззети около 6 кг фентанил на обща стойност над 157 милиона евро. Иначе до сега са извършени и повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Разпитани са и множество свидетели, а прокуратурата ще поиска от съда в Русе задържането под стража на всичките 8 обвиняеми.
1: Ще продължим да следим. Станислав Гатева, благодаря. Сега към още една тема в развитие. Четвърти ден на реакции, след като група младежи отправиха вербални заплахи към италиански ученици от еврейски произход в Банско. Представители на трите големи организации на еврейската общност у нас се срещнаха с главния секретар на МВР Любомир Николов. Николов увери, полицията в Банско полага всички необходими усилия за изясняване на фактите.
23: Вечерта на 2 август минувачи чуват силна музика, шумове и разговори на висок тон от хотела, където са отседнали италианските ученици.
24: Минавахме покрай с сина ми към парка и се чуваше голям шум от въпросната група. Бяха шумни, викаха, крещяха доста.
25: Бяха построени и с шапчици така имаха, разпуснати коси момичета и сплетени. Общо взето са малко разпуснати, да ви кажа.
23: Местни хора от Банско посочват, че именно лагеруващата група е създала проблеми при престоя си в хотела. А необходимостта от изясняване на фактите наложи и спешна среща на представители на еврейската общност с главния секретар на МВР. Той изрази готовност при позволение от обвинението да запознае заинтересованите и с материалите по проверката.
26: Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък.
23: А организациите на еврейската общност у нас призоваха хулиганство и антисемитизъм да се разглеждат отделно.
27: За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус и това, което се е свързано с поведението на тези деца, с щетите, които евентуално са нанесени върху хотела.
28: Ако има някакво фриволно, хулиганско поведение от страна на тези гостуващи деца, те са си предприели нужните действия, разбрахме, че има протоколи. Но за нас е много важно расистската и антисемитската позиция да бъде изчистена, т.е. тя да се разследва отделно.
23: От Комисията за защита от дискриминацията съобщиха, че е възможно органът да се самосезира при изясняване на нови факти по случая.
6: Настоящият случай е ясен сигнал, че предотвратяването и защитата от неравно третиране следва да бъдат в основата на всички действия на компетентните органи и на цялото общество.
23: По-рано днес премиерът Румен Радев призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
0: Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Но аз искам да призова чуждестранните политици да се запознаят с фактите преди да коментират страната си.
23: Министър-председателят направи коментара си от летище Доброславци, където се планира изграждането на високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център.
1: Централните новини ОНР на 6 август продължават ето как. Нивото на река Дунав продължава да спада, вече е метър под условната нула. Нова фирма поема сметопочистването в три района на столицата. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество делото, образувано по жалбата на омбудсмана Велислава Делчева за замразяването на минималната работна заплата, както и за промените при отчитане на трудовия стаж. Съдът присъедини исканията на обществения защитник по отношение на финансовата рамка към конституционното дело, образувано по исканията на народните представители от ГЕРБ СДС, и продължаваме промяната. Докладчик по трите дела, по които ще има и общо произнасяне, е съдия Соня Янкулова. Сега към рейтинга на кабинета Радев. Той има високо одобрение от българските граждани през първите 100 дни от управлението си. Това сочи социологическо проучване на Gallup International Balkan, проведено в периода 24 юли – 4 август 2026 година. То е финансирано със собствени средства и е проведено по метода на телефонното интервю сред 821 пълнолетни граждани. И така, според данните, 42% от анкетираните одобряват работата на кабинета, докато почти една четвърт все още нямат изградено мнение по въпроса. Сега, към работата на Народното събрание, което през последните години се ползва с ниско обществено доверие, тук се наблюдава леко повишение в нивата на позитивните отговори. Виждате 20,2%. Президентът остава пък с най висок положителен рейтинг, над 48% са отговорили, че Иляна Йотова се справя много добре с работата си. Проучването сочи още, че ако днес бяха и изборите, резултатите на Прогресивна България отново биха били същите, постигайки абсолютно мнозинство. Не се наблюдават съществени промени в електоралната подкрепа на останалите политически сили. Виждате, ГЕРБ СДС отново заемат второто място с 12%. Трети са Продължаваме промяната, следвани от ДПС. Петото място отива при Демократична България с 6,3%, а лек ръст бележат Възраждане и БСП. И отново да кажем, както ни задължава и законът, проучването е на Gallup International Balkan, проведено е в периода 24 юли – 4 август 2026 година. То е финансирано със собствени средства и е проведено по метода на телефонното интервю сред 821 пълнолетни граждани. И още новини от деня. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на бившия изпълнителен директор на ВИК и още двама служители на водоснабдителното дружество в Морския град. Бившият началник Цветан Мирчев отново е задържан. Утре се очаква окръжният съд в Бургас да гледа мярката му за неотклонение. Припомняме, Мирчев беше арестуван заедно с още 10 служители на ВИК Бургас при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Впоследствие беше пуснат срещу парична гаранция от 2000 евро. Разследването беше изпратено в София, след което върнато на прокуратурата в Бургас. Приходната агенция заедно с гранична полиция започнаха проверки по браздите ни с Гърция и Румъния. Ще се проверяват камиони, превозващи стоки с висок фискален риск. Междувременно в Банско от НАП провериха 12 търговски обекта и откриха 11 нарушения. Наложени са санкции, като от агенцията предупредиха, проверките ще продължат.
3: Установени са общо 11 нарушения. 4 от тях са за неиздаване на касова бележка. 2 от нарушенията са за разлика в касовата наличност. В 3 от обектите е установено наличие на така наречения нефискален принтер. Това е някаква машина, от която информация не идва в приходната агенция. И оттам вече предстои снема се информация и последващи действия от страна на НАП.
1: Край на сагата с буклука в столицата. От утре консорциум Чиста София поема изцяло дейностите по сметосъбиране, сметоизволзване и почистване в зона 3, която обхваща районите Слатина, Подуене и Изгрев. Договорът е за предварително изпълнение, а окончателният ще бъде подписан скоро. Очакванията са ситуацията с сметосъбирането да се нормализира изцяло в рамките на 2 месеца.
4: На финалната права сме и ни остават няколко дни за събиране на всички документи и подписване на така дългочакания договор за почистване на зона 3. Цената, която успяхме да подпишем е договора 134 евро на тон, успяхме да спестиме около 2 милиона на 5 годишна база. Първоначалната цена в прякото договаряне, знаете, че беше 143 евро, но се подписа на 134. От изискуемите минимално 14 камиона има повече, има 17 налични, има още 12 автомобила, които са за другите дейности, за миене, съответно готови за преоборудване за зимата за снегопочистване. Има и мотометачки, има и камиони за едрогабаритен отпадък, така че готовността от към техника е на лице.
1: До края на централните новини ОНР в четвъртък вечер остава да ви покажем и още. Европа в примката на жегите. В Австрия и Словакия отчетоха абсолютни температурни рекорди. На Преображение Господне вярващи се стичат в едноименния манастир край Велико Търново, в цялата страна празнични литургии. Сега към картината от света. Най-малко 3 души са загинали при руски въздушни удари в източния украински град Балаклия. Местните власти съобщават за ранени и щети по цивилна инфраструктура. В отговор украински дронове удариха една от най-големите руски петролни рафинерии в Ярославска област. Тя се намира на около 700 км във вътрешността на Русия. По-късно президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че е поразена още една руска рафинерия. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев потвърди информацията, но не даде повече подробности за нанесените щети. Според данни на ООН, през месец юли цивилните жертви в Украина са достигнали най-висок брой от началото на войната, която започна, припомняме, през февруари 2022 година. Иран обяви, че преговорите с Оман за нов маршрут за корабоплаване през Ормуския проток навлизат в заключителна фаза. По думите на външния министър Абас Аракчи, двете страни са близо до споразумение за коридор, различен от съществуващите. Техеран обаче предупреди, самата сделка не гарантира свободно плаване, докато продължава американската морска блокада на иранските пристанища. Според Белия дом, Съединените щати и Израел ще спрат нови, цитирам, мощни удари, но при следните условия – пълно отваряне на протока и край на иранската ядрена програма.
5: Предпочитам да подпиша сделка, защото не искам да убивам хора. Но в един момент ще се принудим да извършим най-голямата атака. След като приключи всичко в Близки изток, цената на петрола ще падне много.
1: Европа остава в плен на горещото време и на горските пожари. Страни в региона отчитат едни от най-високите температури, измервани някога. В Австрия термометрите преминаха психологическата граница от 40 градуса по Целзий. Метеоролозите подчертават, че такава серия от изгарящи дни не е отчитана никога досега. Словакия също постави абсолютен национален рекорд с 41,2 градуса. В австрийската провинция провинция Долна Австрия пламнаха стотици хектари гора, а в гасенето участват 550 пожарникари, подкрепени от самолети и хеликоптери. Районът е силно задимен, което допълнително затруднява работата на екипите. Успоредно с това, продължителната жега доведе и до рекордно ниски нива на плавателната река Рейн. Също заради горещините, нивото на река Дунав продължава да спада. Вече е метър под условната кота 0. Критичното ниво засяга най-сериозно Унгария и Румъния. Как се справят държавите? Разказваме.
5: От трите ключови атомни централи по поречието на Дунав най-тежко остава положението за унгарската ПАКШ. Четвърти ден улиците са тъмни, а фирмите и държавните институции са на режим. Премиерът Петер Мадяр предупреди. Остават ни само няколко критични дни. Днес и утре определено са такива. Критичното ниво за спиране е минус 134 см, но се очаква реката да падне до минус 144. Над 100 града и села в Унгария вече са под ограничения за ползване на вода, а Словакия обяви, че следи отблизо ситуацията и готова да помогне. В опит да спаси енергетиката си, Румъния планира потапяне на 4 натоварени шлепа в река Дунав, за да бъде увеличен дебитът при румънската АЕЦ – черна вода. Атомната централа произвежда около 20% от електроенергията на страната. Кризата вече удари индустрията. Производителите Дача и Форд се съгласиха да спрат производството си до 19 август, за да намалят потреблението на електроенергия. По-добро остава положението за България по отношение на риска от недостиг на вода за охлаждане на АЕЦ Козлодуй. Ако не последва дъжд, обаче Унгария е изправена пред реален риск от енергийна криза още от следващата седмица, докато Германия може да отчете свиване на 3-месечното си БВП с до около 0,2%. Има и предпазлив оптимизъм. Метеоролозите очакват валежи в Източна Европа към края на седмицата, а унгарският премиер определи новите прогнози като малко по-обнадеждаващи.
1: Днес Православната църква чества един от най-големите християнски празници – Преображение Господне. На този ден Исус Христос разкрива пред учениците си своята божествена същност, а в едноименния манастир край Велико Търново от сутринта се стичат вярващи.
2: Стотици миряни от различни краища на страната идват в манастира Преображение Господне. За празника палят свещи и се молят за здраве, смирение и духовна сила.
7: Времето се преобразува към есента. Щъркавите тръгват вече към умерения пояс на южното полукълбо. Първото грозе се освещава.
8: Радваме се, ако хората чувстват нещо такова, когато идват в светата ни обител. Това е разкриването на божественото естество на Христос, както се пее в тропара.
2: Според народните вярвания, на днешния ден слънцето обръща гръб на лятото и лице към зимата, а прелетните птици започват да се събират на ята преди пътя си към топлите земи. Освен с духовната си история, Преображенския манастир е известен и с един от най-популярните си стенописи в България – «Колелото на живота» – дело на Захари Изограф. Изображението пресъздава цикъла на човешкия живот от раждането до старостта и е сред най-разпознаваемите образци на българското възрожденско църковно изкуство.
9: Преображенския манастир е една светиня за великотърновци, място, което пази вярата, духа и историята на нашия край.
10: Всеки ден, всеки път, когато имам възможността да дойда и да остана сам със себе си и в прегръдките на този символ на вярата, изпитвам прилив на енергия.
11: Чувствам едно душевно спокойствие. Душата си. Идва ми за здраве.
2: По повод празника в храма беше отслужена света литургия, а в двора на манастира беше осветен курбан за здраве.
1: Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Продължава отличното представяне на родните отбори в евротурнирите. Тимът на ЦСКА 1948 стигна до престижно равенство 1-1 при гостуването на гръцкия Гранд Панатинайкос в първа среща от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Родният им бе определен като тотален аутсайдер от букмейкерите преди срещата, но опроверга специалистите и дори може да съжалява, че не си тръгна с победа от гръцката столица. Плахото начало, в което се личеше, че момчетата на Александър Александров са твърди респектирани от именития си съперник, бе материализирано от гол за детелините. 21-та минута, центрирана от ляво, намери непокритие в наказателното поле Ягошич и хърватина с глава отблизо преодоля вратаря Маринов. Отговор на ЦСКА 1948 дойде сравнително бързо и 10-ти минути по-късно статуквото бе възстановено. Добра атака отдясно завърши с подаване към непокрития Георги Русев, който от няколко метра не остави шансове на бившия вратар на Барселона Иняки Пеня. И втората част се развива в същото русло. Панатинайкос видимо владееше инициативата и нападаше, но контратаките на българския отбор бяха далеч по-опасни. При една от тях Русев излезе сам срещу Пенена, но не успя да преодолее испанския вратар, а в заключителните минути гредата спря изстрел на Гашевич. Така ЦСКА 1948 записа повече от престижен резултат и продължава да мечтае за място в следващата фаза на турнира преди реванша в София идния вторник.
1: В този момент в грузинския град Батуми започва срещата и на последният ни евроучастник. ЦСКА гостува на израелския Макаби Тел Авив, а подробности очаквайте в късната ни емисия.
0: Лионел Меси показа, че е преживял загубата на финала на Мондиала и продължава да пише история в американския футбол. Аржентинската суперзвезда отбеляза 2 гола при победата на тима си Интер Майами с 4-2 над Атлетико Сан Луис у дома в първи матч от груповата фаза на турнира Купата на лигите. С попаденията Меси вече е едноличен рекордьор в тази надпревара с общо 14 гола в турнира между отбори от Major League Soccer и Мексиканската лига. Именно аржентинецът помогна на Майами да спечели през 2023 в първите си седмици с клуба от Флорида. Освен рекорда сега, Меси вече натрупал впечатляващите 921 гола в кариерата си, към които добави 418 асистенции в общо 1166 изиграни мача.
1: А европейските грандове продължават с контролите преди старта на сезона в топ първенствата.
0: Без голяма част от звездите си Париж Сен-Жермен загуби тежко при гостуването на испанския Майорка с 0-3. За европейския клубен шампион отсъстваха Осман Дембеле, Дезире Дуе, Брадли Баркола, Лоран Зир, Емери, Фабиан Руис, Ашраф Хакими, Нуно Мендеш, които получиха по-дълга почивка след приключването на световното първенство. Това обаче не омаловажава успеха на испанския тим. Зито Ловумбо и Ян Виржили дадоха преднина от 2 гола на островитяните до почивката. Капитанът Антонио Райо оформи класиката в началото на втората част. Сблъсъкът се явява официално първа лятна проверка за състава на Луис Енрике преди старта на кампанията. Програмата на парижани продължава на високи обороти, като още тази събота тимът ще се изправи срещу Манчестър Юнайтед на стадион Улеви в Гьотеборг. Само 4 дни по-късно, на 12 август, за ПСЖ предстои първи официален голям дуел за сезона – битката за суперкупата на УЕФА срещу Астън Вила в Залцбург.
1: Завършваме с тенис. Не спират сензациите на турнира в Монреал.
0: Водачът схемата и номер 3 от световната ранглиста Александър Зверев също трябваше да напусне над преварата в твърде ранен етап още във втория кръг. Германецът отстъпи в 3 сета на Талон Грикспор. Първата част бе абсолютно равностойна, като двамата сервираха отлично. Единствената точка за пробив настъпи в края, когато Грикспор имаше сетбол, но Зверев го отрази и докара нещата от тайбрек, който спечели уберително с 7-3. В оставащите две части превъзходството на нидерландеца бе повече от уберително и той ги спечели категорично с 6-2-6-4, за да поднесе най-голямата изненада до момента в турнира. Зверев пък се присъедини към компанията на Медведев, Рублев, Фриц и Куболи и вече петима от първите 10 в надпреварата я напусна след едва 2 кръга. Следващия съперник на Грикспор е италианецът Арналди.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 19 до 23 градуса, по Черноморието от 20 до 22, а в София около 18 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед над Западна България ще се развиват купести облаци. Валежи не се очакват. Максималните температури ще са от 34 до 39 градуса, по морето 31-32, а за района на София високите 34 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 30 до 32 градуса. И утре ще има условия за поява на мъртво вълнение. Морската вода е с температури от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините се очаква да бъде слънчево и ветровито, а след обед ще се развиват купести облаци без валежи. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22 градуса. В Европа се задържат облачни системи от океана над Атлантическото крайбрежие и над Скандинавието. Над балканските страни ще продължава пренос на сухи и топли въздушни маси, които ще носят горещини. Интензивни валежи ще се задържат над страните около Северно море, Скандинавието, Южна Германия, Австрия и Швейцария, като се очаква през следващите дни да се повиши макар и слабо нивото на река Дунав. В събота в югозападните и югоизточни части от страната температурите ще надвишават 40 градуса. Разхладителни превалявания се очакват в крайните северозападни райони и през нощта срещу неделя в североизточните райони. Неделя и понеделник слабо ще се понижат температурите, но ще бъде горещо с повече облаци над планините. Във вторник и сряда ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 40 градуса. Такова ще бъде времето. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air. Темите в България сутрин.
2: Турция взема 33% от проучванията за нефт и газ блок Хантервил в българската зона на Черно море. Какво значи това? Защо от фондация Искам бебе се обявиха против предложението на Центъра за асистирана репродукция да мине към здравната каса? Национален конкурс за аналогова фотография организират от Музея на фотографията в Казанлък. Ще ви представим и новата песен и клип на Нико «Тебе викам».
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Флагове, рекламни флагове. Тръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Flag, бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Flag избира...
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България on Air. Рекламирайте тук. Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air. България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: Билнер. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Милиарди нов дълг, заплаха за вето и България отново в центъра на политическа буря. Докато депутатите отварят нова кредитна линия за държавата, правителството влиза в сблъсък с част от европейските си партньори заради новите санкции срещу Русия. Решение с висока цена, последици, които няма да останат само в новините от деня. Кой защитава националния интерес? Кой поема политическия риск и кой ще плати сметката? Отговорите търсим тази вечер.
1: Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката. Виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Мен ме интересува Руската православна църква, защото Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната? Да, ще наложим вето.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Столична община. Проблеми, предизвикателства, решения. За какво стига бюджетът на столицата? В студиото кметът на София Васил Терзиев. Битката с цените, държавата и големите търговски вериги. КЗК, тежката артилерия в контрола. Говори Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие, храни и гори, депутат от Прогресивна България. Казусът Баба Алино. Първи заповеди за събаряне на сгради. Коментар на Коста Стоянов, депутат от Възраждане.
0: От обещанието за ново управление до сблъсъка с реалността. Криза с сметоизвозването, която е на път да бъде решена. Спорове за строителството, тежки въпроси за топлофикация и финансите на столицата 2.5 години след началото на мандата. Каква е равносметката за София? Гост тази вечер е кметът Васил Терзиев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин Терзиев, започваме с това, новата власт. Какво ви обеща? Какво поискахте за София?
3: За момента не обещава нищо. Провели сме редица срещи с министри. Предстои такава с министър-председателят господин Радев, на които да изложим основните теми, които са важни за София. Те не са се променили много през последните години. Това, на което се надяваме, малко по-държавническо отношение и институционална подкрепа, за да може важни теми като тази за Витоша, топлофикация, околовръстното и редица други, където ние имаме нужда от подкрепа, като преминаването на училищата на едносменен режим, да се разработят програми, редица други неща, които касаят отново сферата на образованието, да получим подкрепа.
0: Имахте проблеми с предишни управления. Този път, струва ми се, се надявате на диалог. Пък и бившият ваш заместник кмет е в Народното събрание, господин Василев. Сигурно си говорите.
3: Ние винаги сме подхождали институционално, защото за нас трябва да се гледа доста по-дългосрочно. И в крайна сметка, който и каквито политически различия да има, трябва да не забравя за какво в крайна сметка работим и че аз всеки ден трябва да защитавам интересите на 1.5 милиона софиянци. Независимо от политически цвят, независимо как са гласували, дали са гласували, да се грижа за техният просперитет. И другите институции имат също такива вменени отговорности и нито един от нас не е остров. Трябва да работим заедно, за да успеем да решим такива насложени дългогодишни проблеми и няма как да стане без това да имаме обща цел и да сме се съгласили кой какво трябва да направи. И това е бил нашият подход. При всеки един министър, при всяка една власт отиваме с списъка с неща, които да се направят и търсим съгласие по тази пътна карта.
0: Кое ви е най-важното от този списък, защото парите никога не стигат?
3: За съжаление.
0: Се липсват средства, се очакваме промени, то години наред те не се случват.
3: За някои от нещата дори не трябват средства, като за решаването на казуса с Витоша, за други трябват, както е за околовръстният път и детската болница. Едно от най-важните неща за нас е да продължим инвестициите в образование. Както казах, за нас е изключително важно да получим подкрепа от правителството, заедно с Варна, Бургас и Пловдив, да създадем заедно програма, която да позволи да направим нужните инвестиции и да минем към едносменен режим. Там става дума за 350-400 милиона евро и това не е по силите на нас като община. Надяваме се също така и програмата по приложение 3, тази, която подкрепи инфраструктурните проекти на общините, да се намери някакво решение, така че да се финансира, да продължат разплащания и да еволюира в времето, но да има тази необходима подкрепа. Аз наскоро споделих тъжната реалност, че хората гледат големия софийски бюджет, но всъщност не си дават сметка колко малко от това остава за нови проекти и неща, които са важни за града.
0: За колко процента говорим?
3: Ами от 1,800 милиона евро, което беше разчетът за тази година и което презентирахме пред общинските съветници през декември, 300 милиона са заеми, остава 1,5 милиарда. От 1,5 милиарда близо 1 милиард са делегирани дейности. Тоест ние сме като пощенска кутия и само изплащаме средства, които ни дават държавата. От тези 500 милиона, които остават в нашия бюджет, 1/3 отива за субсидия на градския транспорт, 1/3 отива за сметоизвозване, зелени системи, всичко, което нали, се заплаща през такса битови отпадъци и остава 1/3 за инфраструктурни проекти. От тях, от тези 170-180 милиона, 150 милиона са проекти, които вече са започнати и те трябва да се доразплатят, като училища, детски градини, инфраструктура и реално новите средства, които имаме за започването на нови училища, детски градини, големи инфраструктурни обекти, като булевард Копенхаген, Скобелев, са 20-30 милиона, което за размерите на нашия град е абсолютно...
0: Това е много малка сума, грешка, за това,
3: грешка,
0: което изборихте
3: грешка на закръглянето. И за това аз и вчера поставих на срещата с Междунационалното сдружение на общините и представители на правителството важността колко е нужно да се смени този модел, защото общини като Столична община са недофинансирани и през национални програми, и през европейските програми, благодарение на това, което направиха, че ни извадиха като отделен регион, нула децентрализация, нищо от ДДС, данък общ доход и корпоративните данъци не остава в общината, където са генерирани и реално ти остават само изключително непопулярни местни политики, за които всички политически партии, независимо какво биха казали от банките в Столичен общински съвет, знаят какво трябва да се направи. Но е висока политическата цена, защото е свързано с вдигане на цени на превозните документи, на карти и билети.
0: Което няма да се приеме.
3: Разширяване,
0: много добре,
3: разширяване на обхвата и цените на зоната, промяна на данъци и такси. И всеки един от тях вижда колко са недофинансирани всичките звена. Всеки един от тях знае каква е сметката да стане по-добре така, както всички го искаме, но нито един не е склонен да излезне с твърда позиция. Това е нещо, което аз съм застъпвал пред всички, че трябва да водим честен разговор с софиянците, да познават добре бюджета на София, да разбират какво е възможно да стане и ако искаме да направим повече, какво трябва, защото е една ключова цифра. Ако, тъй като ми задават често въпроса, защо София не е като Виена или като Копенхаген? Защото на глава от населението техният бюджет е 10 пъти на двата града по-голям, отколкото на София. А всички сме страни в Европейския съюз. Тоест и пазара на труда, и цените на автобуси, трамваи, и на арматура, на всичко, което нали, формира колко струва дадено нещо, не са толкова различни.
0: Господин Терзиев, все пак склонни ли са от новата власт да вървят към децентрализация, защото нека да си го кажем, това беше част от предизборната им платформа. С какво впечатление останахте?
3: С впечатление, че има някаква нагласа да стане. Беше споделено като нещо, по което ще се работи. Има очакване от страна на общините да предложат какъв трябва да бъде модела, но това, което аз чух е, че то ще стане постепенно. Това, което може би ще стане в по-обозримо бъдеще е преминаването от данъчни оценки към пазарни оценки, което също би допринесло значително.
0: Стъпка в правилната посока.
3: Стъпка в правилната посока, но то не е децентрализация. То е по-скоро
0: не е децентрализация.
3: Да, изправяне на един дефицит на цялостната система. Но аз много се надявам...
0: Защо се страхува властта като цяло от децентрализация? Защото... Винаги е била приоритет, знаете ли, на всички правителства. Ако върнем лентата
3: защото
0: назад.
3: Звучи много добре и всички искат да бъде така, но в крайна сметка това отхлабва политическата примка. Много по-лесно е да се контролира един кмет, когато той е силно зависим от държавно финансиране и подкрепа за всеки един проект. И то се вижда. Нали, миналата година беше показателно за това. Не стига, че София е ощетена от към алокация по тази програмата за подкрепа на общините и за нас е дадено два пъти повече от, да кажем, Кюстендил, 50 милиона евро, но и освен това избраха да ни платят 500 хиляди. От 50 милиона 500 хиляди. Слава Богу, служебното правителство ни разплати дължимите средства, но това показва колко е трудно, когато си недофинансиран и в допълнение на това зависиш от държавата да отстояваш...
0: Е, сега сигурно ще ви е по-лесно. Вие водихте ли някакви неформални разговори с Гълъб Донев? Защото преди знаехме как се решаваха някакви спорове на килимчето при Борисов, само да припомним
3: вижте,
0: проблемите
3: аз винаги съм се борил за принципен подход. Такъв, който е еднакво валиден и когато си в управление, и когато си в опозиция. И се надявам всички решения и в посока децентрализация, и в посока на подкрепа на общините да стъпва на няколко принципа. Едното е да има връзка между икономическите резултати и добре свършената работа и какво остава в общината, за да може тя да реинвестира в добруването на хората, които са произвели тези блага, не всичко да отива в централния бюджет и после се преразпределя по неясно какви правила. Второто е да не ти вменяват отговорности, за които не е ясно как ще бъдат финансирани. Това се случва и в отношенията между държава и общини, и между общини, примерно общински съвети, тъй като нали, там имам опит как се вменяват задължения, които никой не казва откъде ще дойдат парите. Те са хубава идея, но когато няма как да бъде финансирана, тя си остава просто едно добро пожелание. Третият принцип, който се надявам да бъде застъпен е, че размерът има значение. Тоест, не може София да бъде третирана исторически, това не се и преди е било така, но то е неправилно, да бъде държана на равни начала с други градове, поради каквито и да било причини. Ако видите данните през годините, ние сме били финансирани наравно горе-долу и за училища, и за детски градини, и за инфраструктурни проекти наравно с Пловдив.
0: Нямаше ли значение чие кмета? При финансирането,
3: не,
0: защото май винаги има значение.
3: И при госпожа Фандъкова също София е била недофинансирана. Както ви казах, при мен разликата беше, че просто избраха и да не плащат това, което има като ангажименти в определени ситуации по някои програми. Но това трябва да се промени, защото когато София има възможности като град да реинвестира и да оправя проблемите, които има, тя става още по-добра за живеене, още по-добра за инвестиции. И това са много допълнителни средства, които пак по-голямата част отиват в централният бюджет. Тоест, това е добре за страната, защото когато София просперира, това води до повече средства и за централните политики и за другите местни, които ние подкрепяме.
0: Сега, като казахте повече средства, похвалихте се онзи ден с една новина.
3: Вместо 1 млрд. 100 млн. лв. Или 550 милиона евро да вземем от софиянци, за да разплатим тези договори, така както бяхме притиснати от стената да го направим, ще заплатим 300 милиона, което значи, че 250 милиона евро ще си останат в джоба на всеки един софиянец, вместо да бъдат взети и никой да не получи по-добра услуга. Битката,
0: значи,
3: както
0: виждате... Значи са спестени
3: в
0: крайна сметка едни пари.
3: Спестени са, да, но те не са извадени от джоба на софиянци. Целта е ние да максимално бързо да минем към дългосрочни договори за трета и за четвърта зона, с което вече сме покрили по-голямата част от районите. Върви подготовка за 8-ма и 9-та. За 1-ва и 7-ма също предстоят.
0: КЗК разреши предварителното изпълнение, обаче знаете, че винаги се обжалва.
3: такъв е случай. От вчера имаме жалба, но ние всичкото това сме си го калкулирали в плановете и знаем, че всяко едно нещо ще се обжалва до край. Така че сега ние подготвяме нашият отговор и чакаме решение на вас. Надяваме се предвид на Върховния административен съд. Надявам се на максимално бързо решение, предвид огромния обществен интерес и натиск, да бъде намерено трайно решение. Имаме и вариант Б.
0: Ако няма такова случи, до 1 юли, какво се случва, господин Терзиев?
3: Ще бъде възложено на София Екострой, на изпълнителите на почистването на съседните зони. Това, което ние сме поели като ангажимент и обещание, тези картини в Изгрев, Подуяне и Слатина да приключат. Друго нещо, по което ние работим и за сега е пилотно за няколко района, е система, която да позволи на почистващите фирми, столичен инспекторат и общината за момента. Впоследствие ще бъде отворена и за гражданите, където се вижда всяка една кофа от сивите контейнери, от цветните, всяка една точка на засметяване около контейнери или на друго място, едрогабаритен отпадък, кога е извозена дадена кофа, какви са кратностите по нея, коя е фирмата, която има отговорност, за да може да има значително по-добър контрол, но и разбиране кой не си е свършил работата. И когато и гражданите се включат в този процес като продължение на столичен инспекторат, аз мятам, че тази тема ще успеем трайно да я решим.
0: Защо се забави обаче нейното решение?
3: Защото не е толкова лесно. Както винаги, един от
0: най-големите... Имаше проблем с парите, с цените?
3: Не, с парите не е имало. Както виждате, ние се справяме с това, което е събрано като такса битови отпадъци в план сметката си, се финансира тази дейност, не е имало увеличение тази година.
0: А за договорите говоря от първоначалните цени.
3: Защото имаше нагласи да се случи по един начин и ние отказахме да се примирим с това, че ще се дадат, както казах, стотици милиони евро повече от софиянци.
0: Извиваха ви ръцете в самото начало.
3: Да, без да получат два пъти по-добра услуга. Защо да плащаме два пъти повече, когато няма да получим два пъти по-добра услуга? Борбата е максимално добра услуга за максимално добра
0: сметка, цена. Това е въпрос за много пари.
3: Разбира се. Аз бих предпочел всеки един от нас като гражданин да си ги инвестира в други неща, не в това те просто да изтекат на някъде.
0: Софекострой, господин Терезиев, какъв капацитет има и общината какво може да направи с това дружество?
3: Това, което има като капацитет, е да чисти Люлин и Красно село, плюс Красна поляна, която те и преди чистиха. Имаше няколко месеца на адаптация. В момента дружеството вече е изградило капацитет да ги почиства добре. Проблемът и в Люлин и Красно село, и в почти цялата територия на София, едрогабаритния отпадък, където

0: Взяват с това кога ще мине камиона, за да не седи по една седмица едро габаритният отпадък и да се засметява. Имаме и ние отговорност да се научим как трябва да се изхвърля. Че трябва да ползваме цветните контейнери, че това е и финансово за нас работи. Тъй като аз много пъти съм казвал, че всяко едно нещо, което се озове в някои от цветните контейнери, е нещо, което няма да платим в бъдеще, когато минем към замърсителят плаща.
1: Сега друга много важна тема за софиянци е Борисовата градина. Този ПУП ще мине ли? Защото знаете, Борис Бонев какво казва? Има някакви тайни договорки там. Има ли нещо вярно в това?
0: Защото това е една
1: много щекотлива тема. Горещ картоф години Бонев. Наред.
0: Господин Бонев, много бих се радвал, когато казва такива работи, да покаже кой с какво, с кого се е договорил, за какво, вместо да прави внушения. Дали ще мине или не, това е въпрос, който не знам как ще се развие, тъй като знаете, че това се гласува в столичен общински съвет.
1: Няма нищо договорено, това ли ми казвате?
0: Моята позиция е, че трябва да се стигне до устройствен план, който отразява това, което е получено като обратна връзка в по-голямата си цялост и регулира тази територия. Това не е само за Борисовата градина, а за всяка една територия. Хубаво тя да има устройствен план. От Витоша до Борисовата градина.
1: И за там
0: до други...
1: чакаме за Витоша от години.
0: Така че се надявам да бъдат отразени повечето от корекциите и ще видим как ще се развие. Най-вероятно ще има нужда от още експертни съвети. Така че процедурата тя е доста дълга, но сами разбирате колко...
1: То там има маймунарника, Капитолия, капалнята. Това са проблемните точки.
0: Така е, но знаете, че това е наследство. Тоест тези обекти отдавна ги има. Дали са в частни ръце или в общински, те съществуват. Те трябва да се развиват. Тоест имаш някакъв елемент на реконструкция на строителство. И идеята да бъде само парк с дървета, тя няма как да се реализира, просто защото наследството на парка не е такова. И въпросът, който стои, е как предвид всичките дадености, които има и ограничения, как да го направим възможно най-доброто място за всички заинтересовани страни, пешеходци, колоездачи, хора, които отиват до отделните обекти по един или друг начин.
1: Сега друга важна тема е младост. Знаете, хората протестират срещу строежа на тази 75 метрова сграда.
0: Така е.
1: Вие наложихте вето, само че то беше преодоляно.
0: Прегласуваха го. Проблемът за младост не се изчерпва с тази сграда. Тя е стана медийна
1: сензация. Не ли презастроен
0: сензация.
1: Младост? И то не е само младост.
0: Точно затова работим по основата, която да ни даде този отговор. Защото когато имаме различни мнения какво значи презастрояване, т.е. вие мислите, че не трябва да се построи и една кучешка колиба, а пък аз смятам, че не сме стигнали Хонг-Конг и реално имаме много за застрояване, ние никога няма да се разберем. И затова е изключително важно да се съгласим какво значи качествено...
1: То има правила.
0: Не са добре развити. Няма нещо, което да казва за един човек, трябва, ако е жилищна площ, трябва толкова зеленина, такава транспортна пропускливост, толкова паркоместа, толкова места в детски градини, в училище. И ние трябва първо да дефинираме какво значи една добре балансирана територия в зависимост от вида на територията, за жилищно, за индустриално, за търговска дейност. И когато се съгласим в по-широк кръг, какви трябва да бъдат параметрите на една балансирана територия, да видим за всеки един квартал къде сме излезнали и да кажем, ето това са политиките. Тук проблема е с детските градини, правим това. Тук проблема е с зелените площи, решението е такова. Транспортната пропускливост решаваме по този начин, паркирането. Иначе, ако нали сме винаги на двете крайности, всеки си прави каквото си иска или не строим нито един квадратен метър, никога няма да успеем да намерим някакво наистина добро решение, което събира позициите и ни дава някакъв път напред. И така че това е нещото, по което ние работим с архитект Георгиев и младост е един от районите, където смятаме да го пилотираме.
1: Темата определено е с продължение. Ще ви поканим отново на финала. Кратък, лек штрих за топофикация София. То няма как много

0: кратко да ми отговорите.
1: Един от най-големите проблеми.
0: Няколко пъти анализи, одити. Какво се случва там? Изобщо има ли решение?
2: Надявам се най-накрая да има съгласие на ниво Общински съвет да се задвижи тази процедура. Първата част от които е... Аз много пъти съм изразявал моето мнение, че крайният резултат, който трябва да гоним е концесия на дружеството. От петте опции, които имаме на масата, до сега никой не ми е казал как другите биха сработили. Но... Важно е, за да знаем дори дали е концесия или нещо друго, трябва да тръгне анализът. И то анализът не само на техническата инфраструктура, както колегите от Спаси София искаха, защото единственото нещо, което този доклад ще покаже, че е по-зле, отколкото при последния, който е правен от Black & Veatch. И затова трябва технически анализ, правен, финансовата рамка да се даде, да има стратегия за това какво се прави с дълга, с промени в регулаторната
0: така,
2: рамка,
0: да
2: за да може
0: да
2: всичко това да се балансира и да имаш отговора кой ще инвестира 1,5 милиарда евро и как ще се преструктурира над 1 милиард дълг, за да може да има икономическа сметка и това да не щупи социалния мир, да не създадем енергийно бедни, защото сме направили някакви необмислени промени. В крайна сметка Топлофикация, освен икономически проблем за града и за държавата, и е доставчик на 400 000 домакинства. И
0: България без
2: топлофикация елемент...
0: не може, знаете, когато говорим.
2: България консумира, доколкото знам, 40% от целия газ, който влиза в страната. Така че сами може да си представите значението на това дружество и за енергийната система, и за София. Но аз това,
0: това винаги вярваме... е дотирано от страна на държавата.
2: Има възможност това дружество чрез правилните инвестиции да постигне значително по-добри финансови резултати, да не бъде като пробита лейка.
0: Като
2: но...
0: другите частни топлофикации, виждате
2: които
0: там.
2: Които са на
0: те
2: плюс.
0: Те не са на загуба.
2: Които са на плюс в същата регулаторна рамка.
0: Благодаря ви за този разговор и ви очакваме отново. Васил Тарзиев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
0: Нов дълг за милиарди, заплаха за вето върху санкциите срещу Русия. И България между Брюксел и собствените си сметки. Каква е цената на тези решения, говори Явор Гечев от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
6: Добър вечер.
0: Започваме с парите, защото хората от това се вълнуват, господин Гечев. И за ветото.
6: Нормално.
0: Ще говорим, но то като че ли вълнува повече вашите политически опоненти. Сега този дълг,
6: така е, да.
0: Който го изтеглихте, гласувате да бъде изтеглен до 3,8 милиарда. За какво ще ги ползвате тези пари? Защото видяхме какво се случи в Народното събрание. Кворум ви осигуриха ГЕРБ и ДПС.
6: Не, няма такова нещо.
0: Няма ли такова нещо? Това се говори вече няколко дни в новините.
6: Това е работа на опозицията. Проблем е, че успява да надговаря някой път, но само за такива неща, не за политики. Ние сме 131 депутата, не ни трябва подкрепа. Има няколко колеги в командировки и няколко срещи имаше с министри, с различни брошови
0: организации. Защото май първият път нямаше кворум, така помня.
6: На второто гласуване събрахме 122 човека и няма драма в тая работа, но опозицията в крайна сметка това гледа. Но ще ви кажа, това не е толкова тема, защото може би в съзнанието на обществото остана, че когато не можеш да събереш кворум, правителството пада, защото нямаш устойчивост вътре в парламента. Тук случая изобщо не е такъв и не е от такава важност. На практика ние имаме 131 гласа монолитно мнозинство, което работи по законодателните си инициативи, по всичко, което може да работи.
0: Празен
6: в зала е много малка...
0: подписахте каквото твърдят от опозицията.
6: Не, за съжаление подписахме чека, който са ни оставили предишните управляващи. Този единствения дълг, който трябва да се знае, няколко неща за него. Първо, този дълг е много различен от всичко останало. Тоест, този дълг на практика няма да бъде харчен. Той огромната си част отива в фискалния резерв, за да може да има държавата с какво да се разплаща. Тоест до такава степен се изхарчва.
0: Не е имало пари в фиска, както твърди Асен Василев.
6: Не. Даже ще ви кажа и друго. Често са пипали сребърния фонд, за да могат да направят различни плащания. Нивата на фискалния резерв са променливи, но когато го гледахме миналата седмица, беше...
0: 6,8 каза Асен Василев.
6: Под 1 милиард. в него са фонд Козлодуй, евентуално там справедлив фонд Козлодуй и сребърния фонд, които не се разполагаеми по отношение на бюджета. В един момент, като удариш чертата на разполагаемите средства като фискален резерв, става така, че са заплащани примерно социални плащания.
0: Говорите за 1 милиард, така ли?
6: Под милиард.
0: Във фиска.
6: Под милиард е разполагаемата част на фискалния резерв. Това беше, когато проверяхме преди седмици. От тази гледна точка Асен Василев много добре го знае, защото парламентът каза, ема какво ще стане най-много някой да закъснее с плащанията? Нали? Ние осъзнаваме на какво дирижира държавата. Това, че ние в момента управляваме на базата на разумност, също
0: толкова
6: се стараме да е така.
0: Толкова ли страшно положението с финансите на държавата?
6: Има няколко изрични харчи.
0: Защото чуваме пак различни сметки от страна на Европейската комисия.
6: Ще ви кажа
0: 4-1, Гълъб Донев говори за 7,4.
6: Да, ако продължава по същия начин до края на годината, ще стане 7,5, ако не се вземат мерки. Тоест, това са индикатори, които се използват в икономическата теория, в финансите изобщо. На практика това, което правим ние, е да наваксаме тая цялата работа. Ще ви кажа как се получава. Първо има срив на различни неща, както добре знаете, въпреки че се харчи над 12-та от бюджета, то всъщност е 95% от една 12-та по правило. Само че имаше дигане на редица заплати, които бяха индексирани с 5%. Съответно, има и по-малка събираемост предходния месец по ДДС, защото различни неща не са плащани. Като няма пари в държавата, то съответно няма и толкова събираемост на ДДС. От тази гледна точка ние се мъчим да правим балансирана политика, която нито да свали събираемостта на данъците, но да урежем в крайна сметка всяквите неща. 300 милиона ли беха 30 милиона за зарязан наклони и тем подобните неща. Ще се опитаме да изчистим всичко, което не е читаво по обществените поръчки, доколкото може, и ще се опитаме да балансираме системата до края на годината, за да може до нова година.
0: Сигма ще изсветлите ли всичко? Ще се види ли
6: кой
0: е взимал?
6: Разбира се.
0: Къде са отивали ни пари? Къде са потъвали ни пари? Кои са фирмите?
6: Съветвам и вас, и вашите зрители да си поиграят малко с Сигна. Много интересни неща излизат. Излизат кой е работил, как е работил. Различни нюанси се виждат, че и ни същи фирми на едни и същи различни места и в държавата, и в общините. Има странни неща, които се появяват. Сигма е инструмент. Той е такъв, че да подпомага на човека взимането на решение. И когато Сигма почне да преглежда предварителните обществени поръчки, когато видиш, че не си написал само името, примерно, на марка автомобил, който си задал обаче всичките му параметри до последната запетайка, е ясно каква е обществената поръчка. От тази гледна точка амбицията е такава, като да се върна само на момент на дълга. Този дълг е единствения, който отговаря горе-долу на разумността, защото когато взимаш дълг да правиш инвестиции, да ги харчиш
0: за различни неща. Ама как калкулирахте тези 3,8? Ясно ли е перо по перо?
6: На базата на нуждите, които има, плащанията, които трябва да реализираме, разбира се, те ще се върнат по някое време част от тях през плащанията, които ще получим през
0: плана за
6: възстановяване и устойчивост. Помежду другото, днес
0: да ги получим.
6: Добра новина. Днеска излезна, че 1 милиард от доста проблемните плащания за четвъртото плащане ще пристигнат България. Затова е ускорената работа на парламента, която не се вижда кой знае колко много, защото ние гласуваме закони, които трябва да са задължително гласуване в ПВУ, но те не са толкова интересни като че ли. Затова има едно такова усещане, че всъщност се върши достатъчно
0: работа. А тези пари ще ви стигнат ли?
6: А пък има много заетост.
0: Господин Гечев, защото Владислав Горанов каза, ще се наложи да се теглят още пари.
6: Ами вярвам на Владислав Горанов, че е един от хората, които знае какво е дриджето на фиска, но мислим, че с тези пари ще се оправим, като остави сме и малък буфер, който евентуално да послужи. Разчетите са много изпелени. Разчитаме, че ще се справим с ПВО. Разчитаме, че бизнес средата ще е такава, че да работи. От тази гледна точка, да, смятаме, че ще се справим с тези средства. И смятаме, че това е необходимо, за да може системата да превърти, за да може от нова година в нови икономически цикъл да имаме по-друга атмосфера на бизнес среда и по-добра събираемост. А и ръст. Ние не говорим само за буксуване на економиката. Ние се стремим към нова икономическа среда, която да има повече, не просто събираемост, а повече бизнес, който да произвежда повече.
0: Закъснявате ли с бюджета? Каквито упреци чуваме отново от опозицията? Ще го видим ли до края на юни?
6: Как да ви кажа? Той бюджет е малко е позакъснял, по принцип, да се казва.
0: Ето години наред закъсняваше и миналата година.
6: На чуж гръб тази цялата работа е малко по-различна. По-скоро трябва да е качествен и пак казвам, ние работим по макроекономическа рамка, която дори трябва да влезе следващата година. Как да направиш ревизия на всичките системи? Как да уволниш страшно много хора на един път, без да ги преструктурираш? А защо никой не го направи до в момента? Тоест, извиняйте, то на чуж гръб и чужда отговорност всеки може така. Ама вие сега имате депутати, ама вие ли какво си? Добре де, ама ние сме в спирала, която 10 години на практика е едно и също нещо. Разбирам свръхочакванията и доверието и оценката на колегите от опозицията, но айде малко по-смирено, защото той дефицит не е заради нас. Той е причинен от тези точно, които говорят.
0: От всичките ли?
6: Ами всеки е виновен до някъде. Сега има и партии в опозицията, които са гласували против тази цялата работа, но всеки е агресивен по него си.
0: Държавните
6: всъщност,
0: служители?
6: Всъщност, нека да кажем нещо на нашите зрители. Има принцип. И той е, който гласува за бюджета, е управляващ. Който гласува против, е опозиция. Затова побеснявам от това нещо, че ДПС гласуваха, примерно, удължаващите бюджет, които е безумица от политическа гледна точка. И как да обясним, че нито ни трябва тая цялата работа като прегръдка, която ни омазва, но същевременно не мога да им забраниш да го
0: правят. Те и за дълга ви подкрепиха.
6: Да, ама това е целенасочено. Примерно, веднага да пришият ените, че не стига кворума от 121 човека и съответно ГЕРБ и ДПС са напригърнали, за да го установят.
0: Певски мълчи в последно време.
6: Еми ще мълчи, време му е да мълчи. Преди това приказваше и държавата не беше чак толкова добре. Певски е леко оплашен, според мен даже не е много леко.
0: Защо?
6: Ами защото има хора, които са стойностни, които слагат държавата пред всичко останало. Примерно министър Демерчев е такъв човек.
0: Там има много сериозни заявки, когато говорим за министър Демерджиев.
6: Има.
0: Относно финансовото състояние, имуществото на Певски и така нататък.
6: Има. Кой каквото е правил в крайна сметка е равен пред закона. И законите на държавата трябва да работят. Затова продължаваме в крайна сметка и с съдебната реформа, която обаче е штриха, който трябва да направи
0: цялата
6: рамка.
0: Те, между другото, от опозицията не са много доволни. Защото казват, нямахме наши предложения, те не ни ги приемат. После искат обаче ние да
6: не спим,
0: подкрепим
6: когато
0: състава на Висшия съдебен съвет.
6: И ние сега какво да кажем? Не се прави нашите избиратели, които са ни дали 131 депутата, трябва да се слушаме в опозицията. Ние ги видяхме какво са.
0: Ама нали ви трябва там гласове, господин
6: Гич? Могат, ама вижте, ние
0: тук
6: знаем...
0: Тук Бой Корашков на вашето място каза, ако продължават по този начин, няма да ги подкрепим, няма да стане
6: чакайте,
0: тази
6: ние първо,
0: промяна.
6: Какво точно още се е случило? Не приехме ли редица от нещата, може би 70% от това, което ППДБ предложиха? Е, какво искат тяхния законопроект?
0: В последния момент сте предлагали нещо различно, знаете, вчера в правна.
6: И предлагаме неща на базата на рейтинга и гласовете, които сме получили. То ще е странно, ако ние одобряваме само неща на опозицията. Смисъл, то това
0: консенсус,
6: не е сериозно.
0: Консенсус обаче ще има ли така, че да ги съберете тези 160 гласа и те да са доволни, защото те пък имат едни предложения, дето не са приети, особено у нези от
6: първосъдие
0: за всеки.
6: Ще повторя това, което в това студио, помежду другото, съм казал, когато беше предизборната кампания. Когато аз казах, ние няма да се молим на никой, но ние ще предложим нещо, което от национален интерес, ще го предложим такова пред обществото, за да е чисто и съответно ще очакваме подкрепа на базата на идеите и чистотата, която те ще представляват. Не на политически пазарлъци. А в момента тези, които на практика са ни така морални ментори, ни казват да правим политически пазарлъци. Ми това е политически пазарлък. Дайте
0: това,
6: да видим процедурите.
0: Това, което иска опозицията, е политически пазарлък.
6: Еми, смисъл какво друго е? Дайте процедурата да върви, дайте в крайна сметка да видим имената и съответно тогава да видим кой в крайна сметка ще бъде предложен за Висшия съдебен съвет. Имайки на предвид, че познавам президента как избира хора по отношение на съдебните неща. Вижте предложението му за Конституционния съд. Те са брилянтни юристи, които не просто не са отпетнени, а могат да бъдат еталон, жалон, по който може да се равнява един юрист. Тъй, че това е важната част на нещата. Иначе тези
0: същите... Защото критиката е, че правите като ГЕРБ и то
6: пък
0: от...
6: Аз пък да ви кажа друга критика.
0: Място.
6: Смисъл, тая съдебна система в този вариант е благодарение на същите тези хора, на тяхните предложения. Кво да правим като ГЕРБ? Кое правим като ГЕРБ? Че ГЕРБ-та държат неизбиране на Висшия съдебен съвет вече два мандата. Какво да правим точно като ГЕРБ? Плюс това аз разбирам опозицията в тяхното желание все пак да са живи. Но оставете не свършим работата поне в базовите неща, които трябва държавата да има. Защото ако ние не се справим, не е хубаво тази цялата работа, защото другите не се справиха. А в момента имаме шанса при 131 депутата наистина да раздвижим тая държава. Да, разбирам опозицията, защото тяхната критика по отношение на първите 2-3 месеца, заради неопитност, ако щете, на изразяване на парламентарната група, примерно, заради хаотични грешки, които ние, разбира се, допускаме. И те много добре знаят, че след 2 месеца тези грешки няма да ги има и няма кой да прави мемета, защото няма да има толкова поводи за тях.
0: Господин Гечев, като говорим за държавата и за институциите, те са били много години с широко затворени очи, както каза министър Шишков. Сега като бивш земеделски министр.
6: Някои от тях са били и с превръзка даже на очите. Не просто затворени, а с превръзка допълнително.
0: Когато говорим за баба Алино, всички ли са виновни?
6: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхвати там, закона за ВИК дружествата или там, както и да се казваше, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Там е, аз не мога да повярвам докъде е цялата история. Смисъл,
0: вие там
6: това,
0: депутат
6: да имаш...
0: имате ли, който е бил шеф на кадастъра, както каза Нанков?
6: Имайки направи,
0: това, проверихте ли го като информация, вярно ли е?
6: Преди около час го видях като информация, ще бъде проверено, но аз като от ГЕРБ казваш, добър ден, гледам наистина къде е слънцето. Ще проведим различните неща. Но...
0: Защото ние търсим отговорни, търсим кой си е затваря очите, срещу какво си е затваря очите, това е ясно май срещу
6: всички,
0: какво.
6: Всички търсим, дори аз съм на нея, че в крайна сметка вече мина достатъчно време по проверките. Хубаво да извикаме и министър Шишков примерно в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа, защото трябва да се разбере, че такива неща просто вече не могат да стават.
0: Идната седмица да очакваме изслушване на министър Шишков, това ли ми казвате?
6: Ще видим, аз съм един от хората, които могат да го предложат, да се казва. Тъй, че да, моето мнение е такова, ще го консултираме с парламентарната група, що да не.
0: Господин Гечев, ако се върнем пак на вашата тема, веригите, цените, ясно ли е онези новите производители, които бяха притискани от вериги, вече има ли производство от страна на КЗК, защото знам, че сигналите са насочени към КЗК, проверка по-скоро.
6: Точно така.
0: Такава е информацията от министър Бровски.
6: Точно така. Това, което знам, аз се чух с браншовата организация. Да, познавам и някои от производителите, които пряко са били натискани.
0: Те казаха няма ли ви какво са им казвали,
6: да,
0: от страна?
6: Знам,
0: какво?
6: Знам доста точно и когато се стигне до цени, съответно се минава не на имейли, на персонални разговори по телефон и съответно биват коментирани цените, за да няма документална следа.
0: Какво казват? Намалете цените,
6: намалете,
0: защото така иска държавата.
6: Защото в крайна сметка тая кошница трябва някъде да се избива. Само че изричната договорка, доброволна такава, на веригите беше, че 15% от цената ще е за тяхна сметка, а не за сметка на производителите и доставчиците. А и когато не си държиш на думата, репутацията ти почва да страда много. Само че има една голяма разлика. Вече има друга държава, която първия ден, първото нещо, което внесахме, беше промени в законодателство да гарантират в крайна сметка, че не може да има такъв тип високомерие на монополно господстващо положение, съвместно или несъвместно, и реализиране на нелоялни търговски практики. Закона вече тръгва в сила. И има, той, някои от компонентите в момента вървят. Има наредби, които трябва да се изготвят от Министерски съвет до 2 месеца, мисля, че бяха сроковете. И оттам нататък обаче ще е трудно тая цялата работа. Ако някой не е разбрал от тях, че вече има държава, която има амбициите да си върши работата, той им го казва напряко. Сега тук е момента да кажа, че не всичките вериги са такива. Някои от веригите спазват обещанията на това, което правят, и правят нормално.
0: Големите ли вериги спазват обещанията? Това е важно.
6: Някои от големите, да. Други не. Не искам да изнасям конкретни имена, макар че на срещите с големите вериги казах, че аз лично за този разговор съм се готвил от много дълго време. Имам над 1000 примера с фактури, с приема, предавателни протоколи, с доказателства, които ако продължават да правят същите неща, в един момент ще ги пуснем.
0: Ще ги извадите ли? И на финала на нашия разговор ветото разгневи опозицията, когато говорим за санкциите срещу Русия.
6: Коя опозиция разгневи?
0: Как продължаваме промяната? Демократична България, ГЕРБ и така нататък. Коя опозиция? Те казват, те защитават интересите на Кремл.
6: На кой? Само ще ви кажа следното нещо, че мисленето е хубаво нещо, е хубаво да се практикува. Аз не помня случай, в който някое религиозно лице да е било обект на каквото и да е да докарало добри неща. Ако ти в крайна сметка изгориш всички мостове, няма начин да мине след това по тях. Трябва да се живее и след тази война. Когато обидиш някой с пари, когато му вземеш нещо, което е материално, то той може да ти прости. Но когато в крайна сметка това касае и вярата, нематериалните неща, то тук обидата е съвсем друга. Плюс това, аз не виждам вредност на един патриарх, който, помежду другото, няма основание президента да го подкрепя.
0: Той се държеше в един период много лошо с Радев.
6: Да, именно. Затова ви казвам, че въпросът
0: е... Тропаше по масата с скъпия си часовник.
6: Затова въпросът е принципен. Той е патриарх на Руската православна църква. Още повече, че няколко исторически факти. Светлината на Руската православна църква е запалена от Българската църква. И то в Киевска Рус и споровете за Македонската и Руската църква се са идентично с кой представлява тази светлина, която ние сме запалили. Плюс това тук има много други отношения, които в православието са по много по-различен начин. И когато ти имаш национален интерес, който трябва да пазиш, който на практика прекалява, защото санкциите, редица от санкциите доказано не послужиха. И ние сега измисляме допълнителни, които посегнахме на религиозните неща. Кажете ми един случай, в който религиозно лице да е било под някаква форма санкции, репресия или нещо от сорта, което да е докарало до хубаво. Това дава крайности. Аз и мисля, че разума и националния ни интерес сочи това, което президента в крайна сметка презентира. Аз не просто го разбирам, аз го подкрепям.
0: Благодаря.
6: Ако бях аз, щех да реагирам абсолютно по същия начин, защото всеки от нас е призван да пази националния интерес. А той е такъв.
0: До нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер. България on Air.
0: Тази вечер в студиото депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Скандалът Баба Алино влиза в нова фаза. След години на бездействие и институциите, които са мълчали, вече са издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство. Но кой позволи цял комплекс да изникне в нарушение на закона? Кой носи отговорност за поредния строителен абсурд? И защо държавата се намесва едва когато случаят стана обществен скандал? Ще има ли реални събари? Или всичко ще приключи с поредната порция оправдания и прехвърляне на вина? Отговорите тази вечер от Коста Стоянов. В разговор, без удобни въпроси, добър вечер и добре дошли.
1: Добър вечер, добре заварили.
0: Първите заповеди вече са факти. Какво от това, господин Стоян, когато знаем, че ще се обжалва?
1: Да, така е. В крайна сметка кмета се влезе в ролята и реши да започне да действа по начин, по който ние от Възраждане настоявахме още в продължение на повече от година. Наистина процедурата е доста тежка. Първата заповед, както разбрахме, вече е издадена. Предстоят издаването на още много заповеди, но те предстоят по всяка вероятност ще бъдат обжалвани. И едва след като се произнесе съда, чак тогава ще може да се стигне до реално събаряне на незаконните обекти.
0: Но това е бавен процес.
1: Да, бавен е процесът, да. Но аз мисля, че тъй като скандала е вече много сериозен, това е една, може би най-големия скандал на годината, ще се окаже това. Говорим за корупция в особено големи размери, говорим за умишлено бездействие на институции, както на местно, така и на национално ниво. Аз смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи, най-малкото, защото Законът за устройство на територията е категоричен в тази си част.
0: Общината обаче няма пари, за да ги събори, знаете, инвеститора надали ще го направи.
1: Ами,
0: не е калкулирано още.
1: С оглед на това, което не направи като доброволно премахване на незаконната ограда, с която беше оградена гората, аз съм сигурен, че няма да направят и това. Няма по своя воля, така както е в Закона за устройство на територията, те да премахнат незаконните обекти и така общината, която е допуснала това да се случи, ще трябва да го премахне за собствена сметка и след това да се търси парите по съдебен ред от украинците. Но те до тогава със сигурност, може би, вече фирмите им ще бъдат фалирани. Няма да имат никакви сметки.
0: Ще се изпразнят сметките, вероятно и това да, вече сега се прави.
1: Точно така. И в момента да ви кажа новина, която може би никой не знае сега за първи път при вас е казвам. Те в момента си ребрандират всичките фирми и офисите. Те са на същите места. Дори едно заведение, което имаха на главната улица на булевард Княз Борис във Варна, също е станало офис. Казва се Red Wall, а следващия им офис, който беше Forest Club, сега е пребрандиран на West Building. Така че искам да апелирам тук от вашето студио всички хора, които срещнат тези компании, да знаят, че са на същите украински измамници, на които са и всички фирми, които са свързани с Куп и Олег Невзоров.
0: Сега вие кога разбрахте за цялата тази история? Защото се оказва, че никой не е виждал този незаконен град, тези постройки. Никой не е обръщал внимание на незаконната сеч, въпреки че има сигнали. Нещата се оказват с много въпросителни. Става просто за много институции.
1: Точно така.
0: И за огромен като чели чадър.
1: Точно така. В действителност е така. В интерес на истината, аз разбрах от именно от общинска администрация, от заместник кмета на община Варна, който в едно интервю по национална телевизия от там на място каза, че има незаконна сеч на Вековна гора, ще бъдат издадени съответните наказателни постановления и ще бъде сезирана прокуратурата. А сигнали, това става през месец март 2025 година. А сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Между другото искам да кажа, че те може би са най-съвестната институция в този казус, защото постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция, и до районна прокуратура Варна, но никой не им е обърнал внимание. След като никой не предприема никакви действия от страна на общината, аз получих сигнал от местни граждани за продължаващи там незаконни дейности от страна на украинската групировка КУП през лятото на 2025 година, точно преди една година. Получих и документи, които са свързани с тази дейност, тъй като съм строителен инженер, запознат съм с материята и съм дългогодишен администратор, именно занимавал съм се с такива въпроси. Изследвах, може би, около 2 месеца цялата документация, докато се убедя, че там категорично говорим за 100% незаконни дейности, незаконна сеч на Вековна гора и незаконно строителство.
0: Знаете...
1: И тогава започнах, вече направихме пресконференция във Варна на 1 септември и подадохме първите сигнали до прокуратурата на Република България, до ДАНС, до Комисия за противодействие на корупцията и до Комисия по превенция и противодействие на корупцията към Народното събрание. Това се случва септември месец 2025 година и до ден днешен нямаме никакъв отговор на тези сигнали, но така се случиха нещата, че...
0: Но прокуратурата работи, доколкото разбираме, от това писмо, изпратено до тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова.
1: А това писмо е от ДАНС, а не от прокуратурата.
0: Така, обаче в това писмо пишело, това, което тя успя да ни каже в ефир, че прокуратурата се задействала, защото ставало въпрос за престъпления. Точен цитат.
1: Ами, ако прокуратурата се е задействала, смятайте за какви бавни действия става въпрос. При положение, че аз съм сигурен, че по този сигнал нищо не е предприето. При положение, че аз миналата седмица дадох като първи свидетел сведения и точно във връзка с образувано в прокуратурата следствие. Тоест от тук нататък започват да се призовават лица, които да свидетелстват по този огромен казус. И не знам колко време ще продължи. Надявам се по-бързо служителите на правоохранителните органи да се свършат работата, да се изземат всички документи, доказателства и сведения от всяко едно лице, дори и от преките участници, и всички те трябва да си получат наказанията, защото тук говорим категорично за организирана престъпна група. Аз дори бих казал, че тя е международна организирана престъпна група. Хора, които са разполагали с страшно много пари, които са купували политици на местно и на национално ниво, за да може да си, както се казва, както казваме ние, да се развяват коня и да си правят каквото си искат на българска територия. И съм сигурен, че тук, с оглед на обществения интерес, много хора ще се получат присъдите и ще лежат в затвора, а това трябва да се случи категорично.
0: Вие искате изслушване на Деню Дене в специалната комисия. Кога ще имате достъп до този доклад, това писмо от ДАНС? Защото го чакате вече няколко седмици.
1: Доклада вече, между другото, е в Народното събрание. Аз лично не съм го чел, защото не съм член на тази комисия и поисках специален достъп от председателя на комисията, който трябва да подложи на гласуване.
0: Какво ви каза господин
1: Миланов? Той може би ще подложи на гласуване в членовете, на всички члена на комисията, да дадат достъп до този доклад до мен, защото в крайна сметка аз съм сигурен, че този доклад е по нашия сигнал, който подадохме заедно с председателя на Възраждане Костадин Костадинов. И самите факти и обстоятелства го доказват това, защото ние подаваме септември месец сигнала до ДАНС, а те октомври месец уведомяват Народното събрание. Друг е въпросът, че тогавашният председател Деню Денев си е позволил да, така да се каже, да заобиколи закона и го е изпратил само до знанието на...
0: И то в явно деловодство е изпратен този доклад.
1: Да, така е, но госпожа Киселова го е засекретила веднага и той е в секретно деловодство. След като тя се е запознала и решила да го засекрети, но по никакъв начин...
0: Има чувствителна информация, става въпрос за служители на ДАНС и така нататък. Това обясни тук.
1: То е нормално да става въпрос за служители на ДАНС. Все пак ДАНС работят по тези сигнали. Не виждам каква чувствителна информация може да има там, но както и вие казахте, ние искаме изслушване не само на бившия председател на ДАНС Деню Денев, но и на бившия директор на Териториалната дирекция по национална сигурност Кирил Димов от Варна. Също така искаме и изслушване на директора на дирекция финансово разузнаване към ДАНС Недялко Петков, които двама, според нас, са най-запознати с този случай. Те са работили по него и ще дадат най-подробна и актуална информация. Официално сме внесли днес искането за изслушване в комисията и се надяваме председателя на комисията господин Миланов още на следващото заседание да извика тези длъжностни лица и те да бъдат изслушани.
0: На финала на нашия разговор, дали ще стане ясно, дали пише според вас, би следвало да пише в този доклад, защо Невзоров е издаден на заповедта за експулсиране и 10 дена по-късно тя е отменена?
1: Аз не знам дали ще пише, но то е ясно, че Невзоров е действал с политически чадър на най-високо ниво. Ние се надяваме, че в хода на разследването, дори да не го пише това в доклада, тъй като по обективни причини аз съм сигурен, че няма да го пише. Все пак хората, които са го писали този доклад, явно тогава са участвали в този чадър, който е осигуряван на Олег Невзоров. Но се надявам в бъдещите действия на разследващи органи това да се установи. И абсолютно всички лица, без значение на каква длъжност са били и на каква длъжност са в момента, наистина да си понесат наказанието и да си излежат присъдите в затвора.
0: И това кога се е случвало, финални думи?
1: Всички незаконни действия на украинската групировка Куб в България, по всички данни...
0: Той в Украина се оказва, че има много незаконни действия.
1: Да, така е и всички са го знаели. По официални данни започват през 23-та година, но ние вече имаме информация, разполагаме вече и с нови документи, които доказват, че всъщност групировката започва да действа по сходен казус, както е с Баба Алино, още през 2022 година. И ще говоря с министър Шишков да разшири включително и изследването на всички удостоверения за търпимост не само от 23-та година до сега, ами да го върне от 2019-та година до сега, поне и в последния мандат на управлението на Иван Портних, защото ние разполагаме с документи, от които е видно, че удостоверения за търпимост са издавани сходни и преди 23-та година.
0: Благодаря ви за този разговор и ви очаквам отново, защото темата е изключително важна. Коста Стоянов пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. Вие останете с програмата на телевизия България на ЕРА.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и казвам и аз, Виктор Демсизов.
0: В следващия един час сме ви подготвили много интересни теми и гости.
1: Останете с нас и вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти. Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Учени разработиха структури, подобни на човешкият ембрион, без сперматозоиди и яйцеклетка. Постижението дава нова надежда за изследванията на спонтанните аборти и вредните малформации, но и повдига редица етични въпроси. В студиото гостува специалиста по репродуктивна медицина доктор Явор Владимиров.

0: Айде, Вито, сега ще ти покажа удар с левият крак, коляно. Не стъпваш напред.
1: Давай.
0: И нанасяш. Пам! Чисти сега, давай да видим. Айде. Пам! А, не, не си тук, то след така краката. Стъпи напред, хубаво, виж. Стабилен.
1: Така.
0: Стъпваш, стабилен. Пам! За да има сила.
1: Аз съм издънки много подготвен.
0: Издънки, бездънки, утре може да се наложи нещо. Да, добре, става.
1: Още малко тренировки.
0: Трябва. 1000 пъти още, ако го направиш.
1: 1000 пъти?
0: Да, да, да.
1: Ще стане ли професионалист от мен? Имам най-точният учител, Ники Йоргов, а той пак даже е и мой колега, водещ на Боец БГ. Гледайте професионалистите, има защо. Ус!
0: Ус!
2: За първи път в света изследователски екип от Китай успява да създаде изкуствен човешки ембрион, способен да развива собствени органи.
3: Откритието дава реална възможност за създаване на човешки органи в лабораторни условия за пациенти, нуждаещи се от трансплантация, нещо, което доскоро изглеждаше недостижимо. Може ли научното постижение коренно да промени перспективите пред съвременната медицина? Коментираме сега с доктор Явор Владимиров, специалист по репродуктивна медицина. Той е вече при нас в студиото. Здравейте, доктор Владимиров.
2: Здравейте.
3: Кажете ни сега за това откритие. Всъщност, наистина ще може да създаваме такива човешки органи в лабораторни условия.
4: Това откритие дава една крачка напред в медицината и в науката. Колегите от Китай са успели да активират по особен начин клетките, които са в така наречените екзо, мезо и ендодерма и са ги отделили един от друг. И са дали възможност за формиране, ние му казваме, на първично черво, първично сърце. И този експеримент се прекратява на 14-тия ден, защото такива са законите. 14 дни след оплождането може да се прави експеримент върху ембриона. Цял свят е приета такава стратегия. 2022 година за първи път колеги от Великобритания създадоха така наречен изкуствен ембрион. Какво представлява изкуствен ембрион? Това не е нещо, което, както ние познаваме изкуствено около нас, което се създава от някаква материя, а това са живи клетки. И тези живи клетки имат произход от така наречените стволови клетки. Всеки от нас има в организма си стволови клетки, които дават началото на тъканите. Известни са на всички ни стволовите клетки от костен мозък, от плацента. И при определена комбинация на тези стволови клетки и обработка на стволовите клетки се създава ембрион или подобно на ембрион състояние на жив организъм, който достига до фаза също първично сърце, първично черво, първичен мозък.
2: Защо се прави? Каква е идеята, ако след 14 дни такива са стандартните, ще сложим край? Какво искаме да докажем?
4: Защо първо имаме ограничения? Има една етична норма, която спира експерименти на определен етап върху живи клетки или организми.
2: И за да не стане като убийство вече.
4: Цял свят е приета тази норма. От друга страна, целият процес на развитие на ембриона, много от нещата са неизвестни. И искаме да предпазим обществото или човечеството от мислене проба грешка. Да, вероятно човечеството ще направи това, което е решило, но трябва да има и имунни защитни механизми, за да може да не се създават същества, които да хора от по улиците, които да причат на Франкенщайн, знаете всички. И за мен е лично поведението в експеримента или в развитието на медицина трябва да бъде в малко по-друга посока. Има една методика, CRISPR се казва, 2012 година за първи път колеги от Великобритания създадоха, успяха да моделират гени в бактерии. И 2020 година те получиха Нобелова награда за това нещо. Генното моделиране има за цел да промени или да махне гените, които са неправилно структурирани. И по този начин ние ще дадем възможност да не се раждат деца с вродени аномалии Или ще се създават медикаменти с така наречена генна терапия, за да може да помагаме на хората, които имат този проблем.
2: Може ли да използваме тези изкуствени ембриони, както им казват, за повече тестове и анализ, за да се запознаеме с системата и когато имаме вече истинските ембриони, по-добре да ги разпознаваме и ако има някакви аномалии, както казвате, да сме по-информирани?
4: Това ли е идеята на изкуствените? Не знам дали обърнахте внимание, но примерно този експеримент 22-а година, подобно на ембрион, приличащо, но не е ембриона, който ние искаме да имаме. И крайна сметка това води след себе си до огромни рискове.
3: Какви са рисковете, доктор Владимиров? Защото няма как при такъв експеримент да не си задаваме този въпрос. Стигаме ли до изкуствен човек? Какво изобщо ще представлява този ембрион, човешки ембрион, всъщност който ще наподобява човешки ембрион? И да, какви възможни рискове има при този експеримент?
4: Ембриона е нещо уникално. И малко по-отдалеч искам да ви разкажа за него. В пети ден, преди да се излюпи, т.е. всъщност ембрион е жив организъм, той се свива и след това изведнъж експандира, за да разкъса обвивката си. Аз на моите студенти давам го като пример, както пиленцето чука от вътрешността на черупката да излезе. Ембриона има буферна система, с която да елиминира грешните клетки, които са с неправилен генетичен код. Примерно установено е, че в трети ден след оплождането, когато ембриона на 6-8 клетки, една от клетките в 30% е с неправилен генетичен код. Две от клетките са в 15% също неправилен генетичен код. Във времето ембриона елиминира тия клетки. Не са редки случаите, когато ние правим генетичен анализ на ембриона, който вече е на 120-140 клетки. Взимаме между 6 и 8 клетки от трофектодермата, там където ще расте плацентата и се установява, че има и клетки, които са също с неправилен генетичен код. На практика от такива ембриони се раждат и нормални деца.
3: Самият
4: ембрион
3: обаче,
4: е уникално нещо. Той е от две клетки. От сперматозида и от яйцеклетката. И при сливането на тези две клетки, гените, които са с нормално структуриране, потискат тези, които са неправилно структурирани и се развива нормален индивид. Ако се съберат гени, които са и от двата индивида неправилни, има заболяване. И не случайно и религията, и закона забранява така наречените родствени бракове. От друга страна, гена има памет. И този памет е изграден в хилядолетията в развитието на човешкия род и благодарение на тази система има адаптация на организмите в най-правилното си състояние. Има един много интересен пример, така наречения холандски синдром. По време на Втората световна война германците пускат дигите и част от Холандия е във вода и изолирана. И там настъпва глад. И бременните жени, които са бременна във втората половина на бременността, поради глада, раждат след това деца с ниска телесна маса. Тези, които са в първата половина на бременността, във времето след това, когато условията са нормални, децата компенсират и в крайна сметка се раждат нормални деца с нормална телесна маса. Но техните деца се раждат с по-ниска телесна маса. С една дума, гена помни, че в миналото някой от родителите или прародителите е имал проблеми с глада. И това е вид адаптация.
2: Генетичната памет. Да.
4: Генетичната памет. Когато имаме група от клетки, проблема как ще се адаптират една към друга, ние не знаем. Пак ще ви върна в историята. Помните клониране преди 20 години? Овцата Доли на втората си година умря от остър артрит. Клетките, които са взети от кожата й, те са имали процеси на стареене. И когато това се репликира в нов организъм, се случват неща, които ние не можем да ги контролираме. И поради тая причина, поради многото неизвестни, експериментите трябва да бъдат много добре премислени, много добре прецизирани. Пак се връщам на ембриона, който е създаден 2022 година. В английския парламент след това имаше петиция да се разреши по-дълъг период от време за експеримент. Темата е много, много дискутабилна и крайна сметка всеки експеримент трябва да бъде оценен от всичките си ъгли, за да не се стъпи, образно казано, в посока, която не е желателна.
2: Но какво искат да ни покажат тези експерименти, доктор Владимиров? Слабите места на науката, за да можем, както казах, да не убием човешко същество. Затова ли върху такива изкуствени се опитваме да си обясним? Или просто това желание на човечеството да върви една качка напред, но пък с онази мярка, както казахте, да не създаваме Франкенщайни, да не създаваме човекоподобни, които са изкуствени.
4: В Китай колегите се опитват по този начин да заобиколят това ограничение.
2: 14-дневното.
4: И да дадат на човечеството нещо, което е много ценно. Органи за трансплантация. Докъде ще стигна експеримента, трудно с днешна дата да се каже. Но за мен лично, пак се връщам като моя лична теза, е, че обществото трябва да върви в малко по-различна посока. Именно ще цитирам Махатма Ганди. Неговата теза е, че за степента на зрелост на едно общество може да съдим по това как то се грижи за слабите. Аз би го перефразирал. Степента на зрелост на едно общество можем да съдим по това как то се грижи за неродените си деца, а това са ембрионите. И за мене науката ще върви в най-различни посоки. Но в крайна сметка трябва да се намери баланса, за да не се отиде в посока, която не е желателна. И пак ще цитирам един физик, Хайзенберг. Бернар Хайзенберг, това е един от големите физици на 20 век, един от създателите на атомната бомба. Той казва следното. Когато човек отпие първата глътка от чашата на естествените науки, той е атеист. Обаче, в края на чашата го чака Бог. Именно тези неща, които философски може да кажем или по някакъв друг начин, но тук има много истина.
3: Благодарение на тези ембриони, сега това, което се прави като експеримент, доктор Владимиров, ще получим ли малко повече информация? Можем ли да достигнем до такава информация, благодарение на която ставаме ясно за причините, за абортите, за точно в този аспект да имаме някаква ясна информация за спонтанните
4: всеки
3: аборти?
4: Всеки експеримент така има и плюсове, и минуси. Дори неуспешният експеримент е информация. Това, както вие тръгнахте да говорите, може да даде информация за неща, които човечеството не е предполагало. И в самия процес на науката, тя много често се движила по същия начин. Аз не съм против да се правят изследвания, експерименти.
3: Такива експерименти, да.
4: Но те трябва много добре предварително да бъдат анализирани, обмислени.
3: Прецизирани.
4: И да се знае, че ако се случи някаква грешка, да се знае какво следва от тази грешка. И пак се връщам. Проба, грешка не е най-добрия вариант. От друга страна, може би сте слушали изкуствена матка. Медицината е още много далеч от изкуствена матка. Но почва да се говори.
3: Рискуваме ли много с тези темпове, с които се опитваме да вървим напред в медицината и заради това, което казвате сега, изкуствена матка и също така цялата тази информация, която трябва да получаваме благодарение на тези експерименти? Тоест, вървим ли твърде бързо?
4: Човечеството и науката върви стъпаловидно. Две крачки напред, една назад. И това стъпаловидно вървене му дава възможност след всяки успех да се направи верния анализ, за да може следващите стъпки да бъдат по-правилни и по-подходящи.
3: Какъв е напредъкът? Искахме да попитаме за това в репродуктивната медицина, обаче какво се случва и каква е ситуацията? Има ли там напредък?
2: Защото споменахте, държавата трябва да мисли за неродените си деца.
4: Инвитро технологията или асистирана репродуктивна технология? Асистирана значи подпомагане на репродуктивните технологии. Ние всъщност подпомагаме. Но ние не се намесваме в тези финни, уникални механизми на биологията в клетката.
2: Просто стимулираме.
4: Ние подпомагаме да може определени процеси да се случват по-адекватно и при определени хора, които може би поради някаква причина имат спиране на репродуктивните процеси.

0: много области на медицината, техниките, които са измислени преди 100 години, те си стоят като основна методика. Инвитро метода е на границата между две области. Едната е биологията, другата е медицината. И това е довело след себе си до именно това бурно развитие, защото те се допълват, тези две области на науката. И това е огромният плюс.
1: Къде все още са предизвикателствата за вас, специалистите?
0: Във времето обаче се случват неща, които, примерно, човечеството е поставено в изпитание. Все повече и повече в моята практика виждаме хора, които имат намаляване, преждевременно намаляване функцията на яечника. И това има естествено проблем след това дори при инвитро лечението. Затова ние говорим и за профилактиката в инвитро технологиите да бъде по друг начин структурирано. В смисъл, още в млада възраст тези хора да се правят определени тестове, които имат за цел диагностика. Стигнем ли до лечение, вече нещата вече се променят като структура, като начин на поведение.
1: Има ли информираността за тази диагностика? Извинявайте, че ви прекъсвам.
0: По всякакъв начин, вие го знаете и в моите идвания тук, посещения, се опитвам да говоря именно за това нещо, за профилактика, да се мисли, примерно, при жената за яйчников резерв, да се мисли при мъжа за определено ни изследване преди да се случи в... да търси бременност. Но не трябва да забравяме, че околната среда, в която ние живеем, е доста по-агресивна, вече в сравнение от преди 40-50 години. Храната, която ние ядем, е доста по-различна. А това има негативен ефект върху репродукцията на човешкия род.
2: Подценяваме ли го това, храната? Ето казвате, че тя има много ключово значение, когато говорим за размножаването.
0: Ами никой не говори по тази тема. Или не смее да говори по тази тема. Но крайна сметка започва да става дума. И начинът на живот се оказва част от процеса, който относно зачеването е много важен, защото ако на един човек генетично е детерминирано да се случат определени неща в неговия живот, така, включително и възможността за репродукция, околната среда може да провокира по-късно да се случи или по-рано. С една дума, ние не сме изолирани. Да, гена е много определящ, но в крайна сметка и околната среда, комбинацията ген и околна среда определят и поведението и развитието на индивида и заболяванията на индивида.
2: Да се обърнем към нашите зрители. Има ли период, в който двойките, които искат да имат деца, е хубаво да си направят тези профилактични прегледи? Казвате, че е хубаво по-утрано да започнем, дори да мислим за деца след 4-5 години.
0: Винаги съм го казвал, че едно момиче или една жена до 30 години трябва да роди. Именно поради тая причина се обръщам да мислят предварително за бъдещето си. Много хора не осъзнават, когато са сами, какво уникално нещо е да се грижи за едно детенце, да следваш неговия поглед, неговата усмивка. Това се разбира чак след като тия хора имат деца. И нека преди 30 годишната си възраст да правя тази профилактика, за която говорихме. Яйчников резерв, който е нетруден тест. И един мъж да си направи една обикновена спермограма, за да може да се ориентира. Ако има проблем, да тръгват решенията в началото, защото докато човек е млад, задачата има по-лесно решение.
1: Да не забравят всички наши зрители за тези профилактични прегледи, които всеки път напомняме, да не ги забравят и да не ги пропускат най-важното. Благодарим ви, доктор Владимиров, за този разговор.
0: И аз.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България сутрин събота. Следва.

0: Удар с левият крак, коляно, не стъпваш напред.
1: Давай.
0: И нанасяш. Пам! Ти си сега, давай да видим. Ай. Пам! Не, не, сега то след така краката. Стъпи напред, хубаво, виж. Стабилен.
1: Така.
0: Стъпваш, стабилен. Пам! За да има сила.
1: Аз съм издънки много подготвен.
0: Нищо. Издънки, бездънки. Утре може да се наложи нещо. Да, добре, става.
1: Още малко тренировки трябва.
0: Хиляда пъти още, ако го направиш.
1: Хиляда пъти?
0: Да, да, да.
1: Ще стане ли професионалист от мен? Имам най-точният учител Ники Йоргов, а той пак даже е и мой колега, водещ на Боец БГ. Гледайте професионалистите, има защо. Ус!
0: Ус!
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер. България онер.

0: Мисля, че се досещате за какво ще си говорим този път в професионалистите. Намираме се в тренировъчната зала. Тук започват първите стъпки, за да стигнеш до мястото, където ще покажеш какво можеш. Трябва много талант, но и много упоритост. А днес в професионалистите имам най-точният професионалист. Това е Николай Йоргов. Той ще ми каже какъв е пътя на успеха, а пък ще ми каже и за едно друго нещо, което е негово предизвикателство. Здрасти, Ники.
1: Здрасти.
0: Много се радвам.
1: И аз се радвам.
0: На твой терен сме.
1: Абсолютно.
0: Кажи ми, в рубриката Професионалистите избрахме да говорим за теб, но да тръгнем с спорта. Как започна ти? Как дойде спорта в твоя живот?
1: Спорта в моя живот дойде много отрано. Аз започнах да тренирам карате още в 5-ти клас, от града, където съм израсъл, в Горна Оряховица. И така, лека по лека, започнах да се интересувам от различни други бойни направления. И така, просто целият ми живот е свързан с спорт и с бойни изкуства. Това е моето амплуа.
0: Спомниш ли си първи път, когато влезе в подобна зала, казваш 5-ти клас?
1: Да.
0: Какво си помисли, какво видя?
1: Ами, в залата беше 4 пъти по-малка от тази. И беше просто един обикновен физкултурен салон. Но тренирахме около 30-40 деца. И още в първия тренировачен ден играх спаринг.
0: И?
1: Ами, нормално. Всичко беше страхотно. Запалих се и така започнах да тренирам. И отидох на състезание, хареса ми и продължих. Така. Не се справих най-добре, но във времето започнах да...
0: Но не се отказа.
1: Не се отказах, да. Започнах все по-добре да се справям.
0: Тази рубрика, Ники, е насочена към младите и знам, че ти много държиш на младите да спортуват.
1: Точно така.
0: Ако сега символично с теб сме за първи път в залата, ето аз нямам такъв опит, какво се прави сега като влезе някой младо момче, като дойде в залата, какво му се показва, какво му се
1: първото
0: прави?
1: Първото нещо, което се показва, е да влезе в залата и да поздрави залата, да каже ус, да отчете почет към залата, към треньора, към себе си най-вече.
0: Как се прави това? Дай сега да го покажем на нашите зрители. Има ли някаква...
1: Заставаш на широчината на раменете, ръцете са отпред, кръстосваш и казваш ус.
0: Така, ус.
1: Точно така.
0: Това за начало и за край ли
1: не
0: се
1: така,
0: прави?
1: Не така лахче назад, надолу. Ус.
0: Аха, ус.
1: Да. Долу горе.
0: Добре.
1: Долу горе. Това е първото нещо.
0: Колко нещо елементарно, аз сме правили две грешки вече.
1: Еми така е. Много. Много неща са, това по този начин се започва, с поздрав към залата, след това стойка, придвижване напред, назад, физическа подготовка, лицеви опори, подскоци, загрявка, основни неща, които са базови и присъстват както при напреднали, така и при начинаещи.
0: Добре, какво друго сега? Лицеви опори. Какво сега? Не се създаваме на лицеви опори, ама какво правим няколко лицеви опори? Давай, ако искаш,
1: около 5. Айде на юмруци.
0: На юмруци?
1: Да.
0: Не знам. Така.
1: Така.
0: Колко?
1: Чакай малко сега. На тези предни два кокала трябва да застанеш. Не на тези, а на тези.
0: На тези.
1: Ето така заставаш.
0: Така.
1: Хоп, изпълваш се хубаво напред, гледаш.
0: И колко? И
1: раз и дигаш. Хоп, два и дигаш. Три и дигаш.
0: И колко?
1: Четири. Еми, колко можеш?
0: Айде до пет да не се...
1: Айде до пет.
0: Айде.
1: Да не се задъхваме много за интервюто.
0: За интервюто.
1: Да имаме сили да говорим.
0: Колко повече е важно точно тази физическа подготовка? Защото децата като дойдат, може би е много хубаво сега и енергията си изразходва.
1: Всеки, който започва да тренира, е хубаво да прави физически упражнения, които са с собственото му тегло за начало, за да умее да преодолява собственото си тегло. След като преодолее собственото си тегло и вече може да прави много повече неща с много по-голямо усилие, може да добавя тежести, да се правят спринтове, набирания, най-различни упражнения. Това е много, много дълъг и голям процес.
0: Колко време ти отне на теб и кои са нещата, които научи от спорта? Освен да си точен, да си винаги учтив, казва, влизаш и поздравяваш всички треньора, залата, всеки един.
1: Дисциплината е основното нещо, което трябва да научиш в бойни изкуства. И едно от най-важните неща, които научаваш, когато тренираш бойни изкуства, е да приемаш победата и загубата с положителните им страни. Защото всяка една победа може да бъде загуба и всяка една загуба може да бъде победа. Хубаво е да приемаш всичко с неговите положителни неща. Една загуба може да те срине, една победа може прекалено много да те възхвали и пак да те забие. Така че хубаво е да приемаме всичко по начина, по който трябва.
0: Но как се приема загубата? Казваш, трябва да приемаш загубата и с хубавата и страна.
1: Ами това е момента,
0: ти губиш,
1: в който...
0: Потиш се тук в залата, както казахме, ето лицеви опори, идваш, ставаш, тренираш всеки ден по няколко пъти дворазово и накрая губиш.
1: За да приемеш загубата с нейната положителна страна, трябва да си бил сигурен, че си се раздал до край и че си дал всичко от себе си и че си надхвърлил собствените си възможности и си показвал всичко, на което си способен. А вече това, че си загубил, не трябва да те притеснява, защото ти вече...
0: Това е уважение показал... към противника, че е бил по-добър.
1: Абсолютно. И не може да се разочароваш или да се сриваш, затова трябва да покажеш всичко, на което си способен, да се разведеш на макс, да бъдеш изцяло съсредоточен и да приемеш загубата, да си кажеш, да, направих всичко, което мога, това е за момента, ще дам повече от себе си на тренировки, ще се готвя повече и следващия път ще победя. Да си вземеш поуките, да видиш къде са ти грешките, да си направиш анализ на това.
0: Колко труден е, Ники, пътя към успеха, защото сега, ако извадя, не казах началото, но ти имаш толкова много титли, шампион на Япония по карате кьокушин, сребърен медалист от световното първенство по карате кьокушин, KW, и да не ги изброявам и сенши. Колко труден е и дълъг е този път?
1: Колко труден е? Ами, труден е.
0: От пети клас до всяка една...
1: Труден е. Във всяко едно начинание, за да поженеш успех, се изискват много усилия, както и в спорта се изискват много усилия. Не мога да кажа колко е труден. Труден е. За един може да е по-лесен, за друг по-труден, но определено път е дълъг и трябва да се измине, за да поженеш успех. Не е лесно изобщо. Преминаваш през много трудности, падения и така нататък.
0: Мислил ли си, че да се откажеш, да кажеш стига толкова
1: или много пъти.
0: Ако има много загуби и си казваш, аз се раздавам всеки път, много, обаче не печеля.
1: Много пъти, да, но някак си нещо в мен ме е карало да продължавам и продължих и така.
0: Тази титул, която е по карате кьокушин на Япония, тя какво означава? Все пак едно признание, нали?
1: Това е един турнир, който се организира от Джапан в Токио и играят масово японци.
0: И българин отива там
1: ами
0: и
1: да,
0: показва какво
1: покана,
0: може.
1: Получихме покана, отидох в категорията, бяхме 57 човека, аз станах шампион. Изиграх 6 двубоя за един ден. Беше много тежко, изключително тежко.
0: Как се мобилизираш?
1: Всякак. По всевъзможен начин гледаш да се мобилизираш, да се събереш и да покажеш най-доброто от себе си. Имах късмет в този ден, беше моят ден, почувствах се добре, тръгна ми играта и така спечелих турнира.
0: Тук сме в тренировъчната зала, виждаме и треньорите. Колко важна е ролята на треньорите, Ники, по пътя?
1: Ами много е важно. Ти отстрани сам не можеш да видиш какво правиш, къде бъркаш.
0: Аз един поздрав обърках и да не говорим лицевите вече, когато сме за професионал.
1: Трябва да има някой, на когото да имаш пълно доверие, да разчиташ на него и да той да те съпровожда по пътя на успеха и да ти показва къде грешиш, какво трябва да направиш и как да тренираш. Не можеш да тренираш изцяло сам.
0: Има ли страх по пътя, защото четох едно твое интервю, където казваш, че страха е мотивиращ понякога.
1: Да, двигател.
0: Двигател.
1: Обръщаш го в нещо, което усилва. И има страх.
0: Храненето колко е важно, Ники, защото говорихме за физическата подготовка, но и то е много важно. Нали? В крайна сметка трябва да храним
1: важно.
0: И тялото.
1: Реално, ако не се храниш добре, няма как да си в добра физическа форма. Не може да функционират правилно всички системи в организма ти. Имаш необходимост от... различни нутриенти, които са жизненно важни, за да можеш да се възстановяваш и да растеш. Защото тренировката е един адаптационен процес, при който тялото се модифицира, променя и става все по-силно и се изгражда. За да се изгради, то трябва да има възстановяване. Както трябва да има натоварване, така трябва да има и възстановяване. Няма ли необходима качествена храна, възстановяването е на много по-ниско ниво и оттам тренировката няма този ефект.
0: Знаят ли обаче днес младите, Ники, понеже как пак казвам, рубриката е насочена и към младите, как да се хранят. Понеже някой им казва, трябва само протеините приемаш, изключва дори зеленчуците, а ти казваш, че дори те са
1: да
0: важни и полезни.
1: Трябва да приемаш въглехидрати, мазнини, протеини, фибри, витамини. На храната не трябва да се гледа като просто калория, а като качество на тия калории, какво съдържа тази храна. След тренировка имаш нужда от въглехидрати, от протеини, имаш нужда от мазнини, които са жизненно важни за правилното функциониране на нашите хормони и на жлезите с вътрешна секреция.
0: Гледаме ли храната повече като на математика? Едни сметки, колко протеин трябва да взем, колко въглехидрати, за да излезе сметката и да си кажеш, добре, поне се храних както трябва.
1: По-скоро, според мен, трябва да се в бойните изкуства е по-добре да се концентрираме върху тренировката и върху качественото хранене на да се храниш с хубава качествена храна, а не да влизаме в някакви сметки математически, калорийни дефицити и така нататък. Следиш си теглото, ако си добре, хапваш се нормално, гледаш да употребяваш храни, които са, са от сигурен източник. Мисля, че това е най-важното.
0: Натурални,
1: да,
0: чисти.
1: Да, не да ядеш трансмазнини, чипсове, захар много, да прекаляваш с алкохол, газирани напитки и така нататък.
0: С многото титли да кажем и за тази от бойната гала вечер, Сенши.
1: Да.
0: Сенши, как стигна до Сенши? Това е едно състезание, една гала вечер, която доказа своето място във времето.
1: Ами, вижте, Българската карате Кьокушин федерация е основен организатор на Сенши и получих предложение, тъй като бях състезател по карате Кьокушин национален, да участвам, да премина към друг вид правилник и за мен беше предизвикателство, реших да опитам. Получиха се нещата, почнах да променям тренировките, да наблягам повече на бокс, на муай тай, на клинч, кикбокс.
0: Там е по-различно, нали се?
1: Ами да, дистанцията е, дистанцията е по-различна, правилата са малко по-различни. И опитах, хареса ми, започнах да го правя и направих 10-та мача.
0: Мисля, че още с първия печелиш и печеля, то с нокаут май.
1: Да, с нокаут печеля.
2: За по-малко от 20 секунди този двубой приключи, уважаеми зрители, на живо предаване на ПОЕЦБГ. Николай Оргов успешно приключи двубоят.
1: С състезател от Македония играх, дадих го в черния дроп в ребрата и срещата приключи за 20 секунди.
0: Как се изгражда това да имаш стратегията? Открива се, виждаш го, казваш 1-2 и 20 секунди, вече противника го няма.
1: Ами той е момент, който усещаш, започваш с противника да си играеш, да виждаш къде се открива, да правиш движения, които да го провокират да направи нещо, което да ти да успееш да пласираш някакъв удар. Просто момент.
0: Колко важна е бързината, нали, сега то как е при Сенши?
1: Има най-различни бойци, има хора, които са с много голяма бързина, с по-малка сила. Обратно, има хора, които не са толкова бързи, но пък са много силни. Трети са пък издържливи. Четвърти пък са всичко.
0: Пети... Има ли значение височината, на сметка бързината?
1: Всичко има значение, спрямо височина, категория, качество на състезателя. Той започва според неговите качества да изгражда определен тип игра, определен тип бой, да се стреми да прави така, че да е удобно за неговите качества. Сега, ако си много висок, слаб и да
0: като
1: кажем...
0: Като мен, така и сега какво?
1: Примерно, да, и аз съм по-нисък сега. Не е добре ти да влезеш в мене и да почнеш да работиш до близко. За мен е по-добре, ако съм по-нисък. Ти от далече, ти като по-далечен, трябва да ме държиш на дистанция, да работиш повече колене, да ме държиш, да си използваш твоите...
0: Това с треньора качества ли го обсъждате в като стратегия?
1: Ами да, и с треньора, и по време на тренировки се изгражда тази игра. Ти трябва да знаеш догоре на какво да разчиташ, на какви твои качества да разчиташ.
0: Ти сега този македонец, който за 20 секунди буквално го нокаутира, беше ли предварително подготвен? Точно това, ето не, сега, ако той е по-висок от тебе, да знаеш как да играеш.
1: Не, или... догоре бяхме.
0: Или ти вече ти трябва само няколко секунди като професионалист да кажеш, ясно ми е как ще игра, стратегията
1: понякога,
0: е ясна.
1: Зависи, понякога си правиш някаква стратегия, правиш някакъв план, обаче всичко се объркна. Както Майк Тайсън беше казал, всички имат план, докато не ги ударя в главата, нали така?
0: И той и този е имал план, докато не го удари
1: в челюстта. Да, не се знае какво може да стане. Един удар може да реши хода на битката, така че трябва да си максимално концентриран и да си...
0: Това ще да те попитам точно това, което каза. Концентриран. Как се концентрираш по време на матч, на среща? Защото ето ти си в една зала. Хората ви казнем на Сен-Ши, особено на плажната арена. Крещият. Някъде там е треньора ти, ти сега него ли да слушам родата, която е дошла да ме гледа ли, да търся сега, викат ли за мене, или македонеца, или който идея да с него да се разправям.
1: Според теб, дали ще е добре да слушаш родата или треньора?
0: Ако ще ме мотивира сега, ако жена ми е там и трябва да
1: ви... Обаче треньора ще ти каже какво точно трябва да направиш. А родата ще ти каже давай убий
0: го. Давай.
1: А така и накрая...
0: Ти си с нокаута.
1: И може да, да ти бършат сълзите.
0: Прави ли си такива грешки или не? Просто винаги си глобен.
1: Всичко се е случвало. Случвало се и да не слушам треньора.
0: Младите какви грешки допускат, Ники? Защото те идват и според мен искат веднага, още като тебе. Качвам се и директно с нокаут да победя противника и понякога точно тогава...
1: Ако не успееш да си овладееш емоциите,
0: точно.
1: Хвърляш се, изстрелваш всичкото горило за кратко време и после и... оцеляване.
0: Оцеляване.
1: Да, много лошо. Трябва да си разпределиш силите, да умееш да работиш през, да умееш да работиш през всичките рундове, да искаш да... Ти пак трябва да искаш да нокаутираш и да сломиш противника, но да имаш предвид, че той също се готви. Той също е срещу теб, иска да те победи. Може да не се получи нокаут, може да не успееш да го свалиш в началото и може да се наложи да играеш цялото време, което е заложено, и ти трябва да си готов да бъдеш адекватен през това време, за да не получаваш много удари, за да не...
0: И да запазиш себе си, понеже след този матч ще ме следваш, нали? Да. Не е само този матч и край на кариерата.
1: Така е, да, така е.
0: Виждам тениската ти и тук, ако преминем към моето поле, въпреки че сега сме на твоето поле, на твоя терен, ставаш ми колега. Водещ на предаването Боец БГ. Започвате. Какво ще видим в това предаване, Ники?
1: Ами в това предаване ще видим едно голямо популяризиране на бойните изкуства и ще покажем много наши български шампиони, които остават незабелязани понякога. А ние имаме много такива, много шампиони, много медалисти от световни европейски първенства. Много хора стъпили на международния подиум. Искам да ги покажем, искам да им разкажем техните истории, да види обикновеният човек, който не се занимава с бойни изкуства, по какъв начин живеят те, как се справят с живота, как са достигнали до тези постижения. Това ще видим в Боец БГ.
3: Гледайте единственото специализирано предаване за бойни спортове Боец БГ. Всяка седмица тук ще говорим за най-значимите събития в света на бойните изкуства. Ще ви отведем в спортните зали и ще ви покажем как се става боец. Боец БГ. Всяка седмица в ефира на телевизия България On Air.
0: По-лесно ли ти е на теб, защото ти като вече е мой колега, ще можеш да задаваш по-професионалните въпроси, защото ти в крайна сметка също си боец, също си спортист и ще можеш да говорите на един език.
1: Точно така, това е есенцията на нещата, да изкарам нещо, което им е отвътре.
0: А и може би ще са по-спокойни, когато водят интервю с... Някой, когато познават, вие 100% с
1: много,
0: всички ще много се познавате.
1: От гостите, много от гостите, които ще ми гостуват, те сме приятели, ще ги познавам, нали не всички.
0: Ще видим ли ония македонец от Сен-Ши да участва или защо не?
1: Най-вероятно не.
0: Това предаване също разбрах, че ще ни показва и много други неща, които стават скрити за пътя към победата и към лишенията.
1: Да, историите на самите бойци и всичко през което са минали, за да достигнат...
0: На теб трудно ли ти е като водеш? Вече предполагам, някой си направил някакви разговори.
1: Изпитвам някакви трудности, така е. Това е нещо ново за мен. Те първа се уча, но смятам, че с труд и упоритост ще се получат нещата и ще се справя. Имам желанието, харесвам и това нещо, така че смятам, че ще се справя.
0: Ще показвате и бойни техники.
1: Ще
0: показваме
1: и бойни техники, да.
0: Това означава, че всички наши зрители, които ще могат да гледат в събота предаването от 19 часа, ще могат какво да научат. Сега, ако някой си пусне телевизора, какво? Ами като... Ще се потъпи в света на бойните спортове?
1: Еми да, ще видя малко от бойните техники, малко от основите на самия спорт, който практикува госта. Дали ще бъде карате, бокс, кикбокс, сумо, борба, няма значение. Ще покажем основни базови техники и любими техники на нашите гости, с които побеждават най-лесно на ринга.
0: Знаеш
1: или
0: ли,
1: на подиума.
0: Сега като се замисля, то май няма такова предаване в ефира.
1: Това е единственото предаване за популяризиране на бойни изкуства в България и смятам, че ще имаме успех.
0: Аз също смятам, че ще имате успех, но колко е важно да има на такова предаване, защото виждаш сега в какъв свят живеем, децата са една част от тях на телефоните, да, другата ги виждаме тук в залите, е похвално, но на такова предаване какво може да ни може да накара някой да излезе от телефона, така да каже, и да дойде в залата, виждайки
1: се,
0: точно тези бойни техники.
1: Надявам се това да направим, да изкараме децата от телефоните, да ги накараме повече да се движат, повече да спортуват, да бъдат по-активни, да бъдат по-социални. Това е една наша голяма цел.
0: А спортистите, които ще разкажеш историята им, остават скрити. Понякога и ти като спортист, някои от успехите не са били отразявани, това действа ли демотивираш? Кажеш, аз сега съм спечелил, ето Япония толкова много победих и накрая като че ли не всички разбраха за успеха ми.
1: Ами да, има го. Сега все пак това е голям труд да излезеш извън границите на държавата.
0: Да прославиш държавата.
1: Да прославиш държавата, да, да поженеш някакъв успех и накрая, ако останеш незабелязан, това е малко демотивиращо. Та ние ще се погрижим всички наши шампиони да бъдат показани.
0: В Боец БГ.
1: В Боец БГ, всяка събота от 19 часа.
0: Към финала сме на нашия разговор и ако започнахме с поздрава, как да завършим? Има ли отново ли с поздрав се завършва? Или пак лицеви опори ще ме караш да прави? И колко време премина на тренировка, не казахме, като дойде някой да
1: зависи
0: дете в
1: каква тренировка.
0: Стандартно, колко е? Час, 40 минути? Защото сега някой аз мога да се изморя на 20 лицеви опори и да кажа не мога повече да
1: тренирам. Аз мога да ти направя тренировка за 15 минути.
0: И после да реанимирам половин час.
1: В която на другия ден да си целя в мускулна треска и да свалиш 1 кг вода. Но по принцип долу-горе да кажем около час и половина една тренировка. Сега зависи ако си професионалист.
0: Разгряване, разтягане.
1: Да, разгряване, разтягане, техники, физическа нали, подготовка, но зависи и тренировката какъв тип е. Да кажем, тренировките се разделят на определени...
0: Било то за бързина, за издържливост, за...
1: Не, искам да кажа, че да, на определени етапи са тренировките от определения период, в който се готвиш. Да кажем, има базов, състезателен, предсъстезателен, следсъстезателен период. Различни неща се тренират, по различен начин се провеждат тренировките. Говорим за професионалист, но долу-горе около час и половина една тренировка може да се вмъкнем в така...
0: Но приемате и аматьор, ако дойда вече като състезател и
1: заповядай, няма проблем.
0: Супер, Ники, много ти благодаря за разговора. Успех ти пожелавам като водещ и сега пак ли се
1: слушаш? Да, разбира се.
0: И на ръцете долу бяха, нали?
1: Да, ай сега.
0: Ус! Гледайте и следващия път професионалистите, има защо.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с председателя на управителния съвет на Асоциацията на зърнопроизводителите, господин Илия Проданов, ще си говорим за най-важното нещо, за хляба. Здравейте, господин Проданов.
1: Здравейте.
0: Първо, активен сезон на жътва, нали така?
1: Точно така, от две седмици насам върви жътвена кампания в цялата страна. Къде е по-късно, къде е по-рано, но общо взето в момента сме в разгара на жътвата.
0: Какви са очакванията за реколтата и доколко качествена е тя, защото се говореше много за суша, после паднаха валежи много обилни, в смисъл такъв много екстремни на някои места.
1: Това, което мога да кажа е, че когато годината е много суха, реколтата е слаба като количество, но пък под към качество винаги е по-добро. Повечето валежи благоприятстват това качеството да не е толкова добро. Тази година първите резултати като окачествяване показват, че качеството на реколтата е малко по-ниско от миналата година. Когато говорим за прогноза и очаквания като добив, очакваме нормална реколта, може би около 7 милиона тона, което в последните 6-7 години е стандарт за България като производство.
0: Тоест 2,5 милиона за потребление, ще задоволи напълно потреблението в страната, останалото за износ, така ли?
1: Дори толкова няма вътрешното потребление вече. Под 2 милиона тона се потребяват в България пшеница и около 5 милиона тона очакваме да има за износ.
0: Доколко българският пазар е атакуван от външен внос? Преди време Украина се появи като проблем, нали?
1: Когато говорим за пшеница, България няма такива притеснения. Опасност от внос от други страни няма. По простата причина, че пшеницата не е стока, която можеш да продаваш на цена под пазар. Международния пазар е ясен там и цената общо взето е константна в целия свят. Други са културите, които бяхме подложени на активен внос и продължаваме да бъдем.
0: Слънчогледа?
1: Най-вече слънчоглед, да. Пшеницата при нея проблема преди няколко години с Украина беше, че всъщност Украина завзе нашите пазари в Испания, Португалия, платежоспособните ни пазари в Европа, защото в момента ние сме принудени да продаваме на едни други пазари, където платежоспособността не е на почет. Говоря за Египет, Марокко, Тунис, Алжир. Това са държави, които нямат такива финансови възможности, каквито имат Испания, Португалия. И е доста по-труден пазар там. Относно това дали България ще има достатъчно зърно за потреблението, спокойни могат да бъдат всички български граждани, че реколтата си е предостатъчна, никакъв шанс няма да почувстваме липса на зърно, няма и за напред такава тенденция.
0: Добре, как се движат цените? Вие казахте, че не можете да избягате от пазара, но все пак споменете какво е движението, какви са очакванията за цените, защото това, че не можеш да избягаш от пазара от една страна е добре, от друга страна обаче, като говорим за потребление, ако цените на пазара поради ред причини излетат нагоре, то ще се усети и тук, нали така?
1: Точно така е. То се видя по време на кризата в Украина. За месец и половина пшеницата тогава стигна нива, които не беше стигала никога. Дори в най-лошите 2006-2007 години. Цената към момента на пшеницата е около 180 евро на тон закарано до пристанище. Което при цените на транспорта в България в момента означава, че един земеделски производител, да кажем от Плевен, цената му от място, на която продава, е под 150 евро на тон. 150 евро на тон са под 300 лева цена на тон. Това са цени, които ние продавахме пшеницата си 2008, 2009 и 2006.
0: Е, това рентабилно ли?
1: Не, със сигурност не е. Аз не случайно го казвам, за да може всеки един да си направи равносметка какви бяха разходите тогава, цените на всички суровини тогава и какви са сега. И инфлацията от тогава до сега в какви размери. Един трактор най-висок клас тогава, ако струваше хикс сума пари, в момента е хикс по 3. Нали, същото е с всяко едно нещо. И торове, и препарати, и горива, и всичко е на много голям процент нагоре. Тук може би най-важното, което трябва да кажем, когато говорим за цени, е, че всъщност тогава при 150 евро цена 2006-2007, хляба беше около 80 стотинки, горе-долу 40 евро цента. В момента хляба е грубо 2-3 евро.
0: И ще лети нагоре, според мен, да?
1: Това, което виждаме, е, че той не спада като цена. Сега, откъде идва, това е обект на сериозен анализ от страна на държавата и на компетентните институции, къде точно поверигата се оскъпява и защо, дали има причина в някого или просто разходите за последващите обработки са такива и дигат цената на хляба. Тук другото важно нещо, което напоследък много често се говори, относно качеството на българската пшеница, дали хляба, нали, защо хляба ни не е този, който сме свикнали преди много години да ядем и да консумираме. Всъщност, ако един потребител в момента си купи брашно, произведено от българска пшеница и си направи хляба сам вкъщи, вижда, че той се получава точно както е бил преди 40 години или преди 30. Тоест, проблема не е в пшеницата. Нали, това трябва да си го знаем всички. Сега, има хлебопроизводители, които са изключително коректни и гледат да произведат качествен хляб и има такива на пазара, но не са всички. И тук е проблема и това не е от пшеницата, със сигурност.
0: Да, то всъщност никой не гарантира, че в масовия хляб какъв процент е българската пшеница.
1: Ами то няма как да не е българска, защото няма мелница в България, която да не работи с българска пшеница, но по-скоро дали е само пшенично брашно вътре, самия метод на производство, какъв е, какви са другите съставки в този хляб. Това са неща, които са процес на производство, който всеки си избира сам.
0: Добре, казахте някои от основните компоненти, които оскъпяват производството на зърно. Има ли някакъв вариант за европейски допустима държавна политика, която да подпомогне първо доходите на зърнопроизводителите да се възстановят, поне в някаква степен, защото нали, никой няма да работи на загуба, нали така?
1: Със сигурност никой няма да работи на загуба. Тенденцията показва, че хората се отказват от пшеницата. 2 милиона декара е намаляла пшеницата тази година в България за сметка на твърда пшеница, на ечемик. Това е европейска тенденция, плюс което 35% от стопанствата в България са изчезнали за последните 5 години.
0: Това следствие на укрупняване или следствие...
1: Няколко различни неща. Фалират, препродават, укрупняват. Различни са вариантите, но факт е, че 35% от броя стопанства в нашия сектор за 5 години са изчезнали. Това е официална статистика, поискана от Министерството.
0: А в същото време не съм видял, поправете ме ако греша, защото аз редовно не ги следя тези данни, но няма сериозно намаление на земеделската обработваема земя. Нали имаше един такъв показател?
1: Към момента площите, които се освобождават от такъв тип стопанства, които са изчезнали, намират кой да ги обработи. Много лошо ще бъде за всички нас, включително и за обществото и за държавата, ако изчезването на стопанствата носи след себе си и намаление на обработваемата земя.
0: Това е катастрофически сценарий.
1: Тогава вече ще имаме наистина сериозен проблем. Не, че в момента не е, но той в момента е по-скоро проблем за нас, като сектора, не за обществото и държавата, защото те не усещат тази липса на хора. Но...
0: 7 милиона тона, 7 милиона тона, деца казва.
1: Точно да. Така, да.
0: Добре, и какви политики? Защото си спомням, че вие ходихте, договаряхте се при предното редовно правителство, нали така?
1: Всъщност за последните 5 години сме водили преговори и стигали до решения с 4 различни премиери. Всеки един от тях е обещавал неща, които не се случиха. Най-вече законодателни промени. Нали, това държа да кажа, че нашия сектор с пари много трудно може да бъде решен проблема му кардинално. Да,
0: парите... Какви са проблемите? Нека да кажем на хората, защото хората гледат, те увеличават цените на хляба. Нали? Оказва се, че не е. Вие така правят ужасно много пари, а искат някакви проблеми там да им се решават. Какви са тези проблеми, да ви смете?
1: В момента поземлените отношения в България са в насипно състояние. Те са в насипно състояние, защото България 99% от договорните отношения между производител и собственик са на едногодишни начала. Едногодишни наемни договори, което е абсурд да правиш политика в фирмата си, да правиш бизнес план, да правиш дългосрочни инвестиции, напояване да правиш с едногодишни договори. Тоест, ти един имот, ако го работиш за една година, как да инвестираш в него, при положение, че една година е един цикъл, една стопанска година. Нали, това е абсурд. Другото голямо перо, това е напояването. В България в момента се напояват около 300 000 декара земя.
0: От общо колко?
1: От общо 36 милиона декара.
0: Милиона, да.
1: И от тези 300 000 декара, 120 000 декара са оризища, които така или иначе там мърдани няма.
0: Ясно.
1: И остават около 100 и няколко хиляди декара в нашия сектор, защото имаме плодове и зеленчуци, нали, някаква малка част, но и там има напояване. Много малко са площите, които реално се напояват. Съседна Румъния, която има около 90 милиона декара обработваема земя, 33 милиона декара се напояват.
0: Стига бе, една трета.
1: Да.
0: Вие срещу вас да тичат не мога ги стигнете.
1: Ами то проблема е, че те го направиха за 5 години това цялото нещо. Инвестираха едни огромни милиарди в напоителни системи и ползват река Дунав. Нещо, което ние като държава не използваме. В момента от река Дунав България не напоява, което е такъв грях имаме към земеделието, има държавата, че нямам думи, нали? Просто това е трагедия. България трябва да използва река Дунав, но освен инвестициите в напоителни системи като в средства, има нужда и от законодателни промени, които да улеснят нас, производителите, сами да инвестираме. Ние в момента дори да искаш да инвестираш в напоителна инфраструктура, пътя от първия ден, в който подаваш заявление за разрешително за водовземане, до последния ден, в който си получаваш документите и започваш да изграждаш, минава 6 години.
0: То тогава тази земя, дето трябва да я напоявате, може никога повече да не сте я видели.
1: Точно така. И всъщност за тези 6 години ти вадиш документи за нещо, което в последствие отнема 3 месеца за изграждане.
0: Добре, хубаво. Документният оборот, да кажем, че с едно административно решение, примерно с мълчаливо съгласие, може да бъде решен. Въпросът е, че това не ви решава проблема с това, което казахте, едногодишния наем. Там какво предлагате?
1: Там задължително трябва да се преосмисли начина на договаряне между собственик и ползвател. В момента земята в България, от гледна точка на собствениците, се разглежда като инвестиционна цел. Това не трябва да е така. Земеделската земя никъде, в нито една държава по света, уважаваща себе си и производствената си сигурност, земеделската земя не се разглежда като инвестиционна цел. Земеделската земя е средство за продоволствената сигурност. Тя е нещо, което Конституцията в България пази. И няма как да се гледа с такава лека ръка, да се допусне в момента в България, се допусна 5-6 милиона декара от земеделската ни земя да премине в ръцете на няколко големи фонда. Това е абсурд. И тези хора в цялата страна изнудват земеделските производители за едни безумни ренти. И всъщност ти нямаш полезен ход като земеделски производител. Това вреди на отношенията ни с дребните собственици, с които ние нямаме проблеми помежду си. Нали? Дребният собственик и стопанина винаги стига до разбирателство. Големия проблем идва от тях, които се намесват в землищата, създават едни процеси на неразбирателство и впоследствие това вреди на всички.
0: Това са те компании със специална инвестиционна цел, които
1: на всеки 5 години капитализират инвестицията си. Доста безумна историята.
0: Припомнете годишно колко ренти се плащат?
1: По данни на НСИ от миналата година 2 милиарда и 700 милиона.
0: Евро?
1: Лева.
0: Лева. Лева.
1: Ренти.
0: Ренти. Да. Които са освободени от данъци. Социални.
1: И тук има един дискусионен момент.
0: Да.
1: Да, по принцип в закона за данъка върху доходите на физическите лица ясно е записано, че рентата е необлагаем доход. Само че НАП много умело започна да мачка земеделските производители. И как го направи? За тях Вие знаете, че има една дефиниция за това, кога една дейност се счита за търговска дейност.
0: Да, да, да.
1: И те вкараха тази дефиниция, която беше създадена за автомобили и съвсем други цели, я вкараха и в земеделската земя. И в момента земеделски производители, които в годините са купували земеделска земя,
0: така?
1: И са си давали рента на, нали, като фирма, са си давали рента на физическите лица, НАП влезе в проверка на тези стопанства с ревизия за 5 години назад, направи едни огромни актове, които огромни актове им сложи лихвите за 5 години назад и се оказа, че говорим за едни милиони, които дължат земеделските производители, без да са били недобросъвестни, защото никой не е казал, ако някой каже, че рентата е облагаем доход, окей, но никой не е казал, че това нещо трябва да бъде облагаем доход. И дори стигнахме до Върховен административен съд, в който имаме 4 спечелени дела на ВАС и 4 загубени. Което е безумно. В момента България...
0: Няма един на практика по това въпрос.
1: Да, и в момента, според това, на кой състав на вас попаднеш, всеки състав има различно тълкование. И реално ние попаднахме в ситуация да сме неравнопоставени един с друг. И това е тотално неправилна политика от страна на държавата. Но да, ако говорим за общата част, наистина тези 2 милиарда и повече лева са необлагаем доход за собствениците на земя.
0: При така наречените фондове, този въпрос как стои?
1: Или там се така... Тях е търговска дейност.
0: Търговска дейност.
1: Тяхната рента се облага. Нали, при тях е съвсем различно.
0: Добре, значи там трябва да се намери някакво решение, което първо да ви даде право на по, доколкото разбирам, на по-дълъг срок за договаряне. Тоест, под си договорил за 3 примерно за 3 или за 5 години, за 3-5 години. Но това, така или иначе, безтрайно притежание на земя, аз не вярвам някой да инвестира в такива, защото това според мен е скъпа инвестиция в напояването.
1: Около 10 години отнема възвръщаемостта на такава инвестиция.
0: Така. Значи и те договаряния трябва да са горе-долу в този срок.
1: 7 е минимума според нас, който ние трябва да фокусираме, защото и програмните периоди на Европейския съюз, ако забелязвате, са 7 годишни. И това не е случайно.
0: Правили ли сте анализи колко ще струва примерно като разходи, общо разходи, един задоволителен процент за напояване на земеделските земи. Задоволителен, айде да не е 30% от земеделските площи, но поне стигнете 20%.
1: Ами, Министерството бяха правили подобна сметка.
0: На земеделието имате
1: предвид. Бяха им нужни около 4 милиарда, за да достигнат 2 милиона и половина...
0: Близо 10%.
1: Да.
0: Айде, не 10-7.
1: Да, но това бяха изчисления от преди година и половина. Тогава правителството, предното редовно, по време на бюджет 25-та, когато се приемаше, предвидиха 1 милиард
0: така
1: за капитализация на напоителни системи, за изграждане на инфраструктура и в 4-годишната бюджетна рамка бяха предвидели по 1 милиард до 28-ма. Парите за 25-та не стигнаха до напоителни системи, т.е. останаха си като едно перо в бюджета, но реално, нали, физически тези средства не отидоха към напоителни системи.
0: Спестиха ги да вържат дефицита. Това е ясно. Така, да.
1: В момента за 26-та по първоначална информация средства за напоителни системи в новия бюджет също няма. Или, за да съм точен, има едни 20 милиона, които са за проектиране, но те са минимално.
0: А напоителни системи има ли готовност, ако ги получите пари, да започне да изгражда?
1: Да, поне такава беше заявката, когато се формираха тези средства. Че тук говорим за този милиард беше предвиден за точно определени готови проекти.
0: Има готови проекти.
1: Имат оперативна готовност.
0: Добре, този въпрос сте го повдигали при сегашния министър. Какъв е отговора?
1: Че няма пари.

0: докъде трябва да инвестира тя с нейни средства и докъде тази инвестиция трябва да стане частна. Ние като сектори, като стопани, нямаме абсолютно никакъв проблем, ако държавата позволи и намери законовия режим за публично-частни партньорства, ние с наши средства да участваме в тази реконструкция.
1: Ей, да, да, но първото нещо, което трябва да се направи явно законово, да се реши проблема с найема на земята.
0: Всичко трябва да върви кумулативно, но проблема е, че България не си е поставила рамката какво цели като сектор земеделие да се случи. Какво искаме след 10 години да има в България? Да има 1000 на брой големи стопанства, да има 10 000 на брой средни стопанства, да има 60 000 на брой малки. Какво искаме ние? Каква е целта, за да знае всеки един сектор на къде вървим?
1: Знаете ли, значи да очаквате от политиците при сегашния им капацитет, говоря за всички политически партии, да се разработи такава програма, ще мине още едно поколение. Така че моят съвет е, разработете я вие, дайте я като публична, за публично обсъждане. Там има институти на БАН и така нататък и така нататък. И я предложете, като има някакъв обществен консенсус. Иначе ще продължите да си чакате. Аз знам, че за вас няма проблем. Нали?
0: Знаете ли къде е проблема в това, че такъв тип стратегия и рамка никога не е изгодна за всички. Тоест, тя е изгодна за някого, някой ще се види в нея, друг няма да се види. И за това ние като производители няма как да постигнем помежду си консенсус и да кажем това е рамката, защото тя за един ще е добра, за друг не. Това е работа на държавата да определи каква е целта. Държавата затова е държава. Политиците затова са политици, но с отговорност и да кажат, ние искаме до 2050-та България да има толкова наброй стопанства, с толкова наброй производство, с такива култури. Ние оттам нататък наша е отговорността ние да съвместим в тези рамки и ние ще го направим. Много често чуваме напоследък, че България преди 40 години толкова плодове, толкова зеленчуци, толкова производство. Всъщност пшеницата като площи не се е променила последните 100 години. България винаги е сеяла толкова пшеница. Около 10 милиона декара. Плюс минус 20-15%. Разликата между сега и преди 40 години е, че технологиите и начина на производство са много по-различни. И ние постигаме по-голяма оптимизация на производството, по-голям добив и по-добро качество. И това е със сигурност така. На база на това, че ние сме модерни стопанства, с много знания, с много инвестиции и това България може да се гордее с него.
1: Добре. Да се надяваме в крайна сметка, че политиците ще чуят и ще започнат да работят по тези нужди, иначе цената на хляба ще продължи да расте.
0: Ами да се надяваме, че няма да расте. Това не е въпрос обаче на контрол от страна на стопаните.
1: Е така е. Благодаря ви за този коментар.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. Днес ще поговорим за бъдещето на пазара на електроенергия. От пълната либерализация и бума на възобновяемите енергийни източници до навлизането на системите за съхранение. Как тези процеси се отразяват на бизнеса и защо батериите все по-често се определят като следващата голяма революция в сектора? Ще обсъдим това с моя гост Мартин Георгиев, нови изпълнителен директор на Electrohold Trade. Здравейте, господин Георгиев, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, аз много ви благодаря за поканата и поздравления за професионалното отразяване на сектора.
3: Благодаря ви. Да започнем с новата ви длъжност. Поемате управлението на Electrohold Trade в много динамичен момент за сектора. В каква посока ви се иска да се движи компанията и кои са основните приоритети, които си поставяте?
4: Да, наистина сте права, че динамиката на сектора е много голяма. Има много сериозна трансформация през последните години, която тази година дори е още по-ускорена. Аз имам щастието да поема една компания в отлично състояние и здраве, бих казал, и отлични услуги предоставящи на своите контрагенти, така че така имам този комфорт да имам възможността да надграждам един отлично

0: работиш бизнес. Разбира се, ще имам амбициите да подобрим още повече услугите, които предоставяме на нашите крайни клиенти, нашите потребители. Ние сме водещ доставчик на индустриални и небитови потребители в страната. Също така, разбира се, тази динамика, която е свързана с съхранението на енергия и по-оптимално управление на системите за съхранение на производители от възобновяеми енергийни източници, както и трейдинг дейността, която малко излиза извън фокус, но тя е много ключова. Ефективното и управление и извършване е всъщност много ключов инструмент за цялостно подобряване на услугите към нашите контрагенти.
1: Каква всъщност е ролята на търговците на електроенергия? Можем ли да обясним? Каква е тяхната функция и защо значението им расте?
0: Може с някои дни да си говорим по темата. Наистина е много комплексна и развиваща се ролята, следваща динамиката на пазара. Преди години се каже, че търговците свързващо звено между производителите и консуматорите, но тази роля вече е доста така останала назад във времето. Много по-комплексна е ролята. Трудно ми е с няколко думи. Основната наша роля е да предоставяме най-добри условия както на нашите крайни потребители на електроенергия, консуматорите, които са ключови, заради които се произвежда електроенергията, така и на производителите и в момента и с важният аспект със съхранението на енергия. Наистина ние управляваме това портфолио по максимално ефективен за всички страни начин, така че всеки от тези наши контрагенти, клиенти да бъде максимално благоприятни и конкурентни условия да има, за да бъде в своя бизнес също конкурентен.
1: Електрохолдтрейд е координатор на балансираща група. Сега да обясним какво е балансираща група и какво значи да си координатор на такава група. Можем ли?
0: Това също е сложите въпроси с други отговори по-точно. Като цяло ключово за енергийната система, тъй като електроенергията е, мисля повечето от вашите зрители и читатели знаят, стока, въпреки че има спор дали е стока, дали е услуга, която доскоро учихме в университет, се учи, че не може да се съхранява. Сега системите за съхранение има, частично може да се съхранява. Но като цяло трябва да има в реално време винаги баланс между производството и потреблението в енергийната система, за да имаме осветление, отопление, заводите да работят при параметрите, устойчивите, които са за работа на енергийната система. Затова е много ключово да има в реално време винаги баланс между това, което се купува и това, което се доставя, произвежда в системата. И тук е точно ролята на координаторите на балансиращи групи да балансират тази система със своите портфолиа от една страна с голяма група клиенти, потребители на електроенергия, които имат, от друга страна производители, от трета страна системи за съхранение на електроенергия. Всичко това трябва предварително да бъде планирано. Обичайно започва се планира около, да кажем, една седмица по-рано, по някоя месец, зависи от периода. После, за следващия ден, изключително прецизно се планира на 15-минутни интервали. От октомври миналата година 60-минутните едночасовите вече са 15-минутни. Т.е. за всеки един такъв интервал трябва да се планира много прецизно да се закупи на баланса между закупена и продана на електроенергия. И в последствие вече идва още по-сложната и по-отговорна работа в близко до реално време също да се управлява през останалите сегменти на електроенергийния пазар, като накрая се стига до балансиращия пазар. Реално координаторите помагат електроенергийния системен оператор, който координира цялата страна, създавайки групи, в които полагат максимални усилия и в нашия случай постигат доста добри резултати, да има баланс между потреблението и производството, който тази една група, вече като един, така да кажем, участник, към системния оператор участва и минимизира с целта да минимизира небалансите в групата. Съответно, системния оператор, като агрегира няколко такива, да цялата енергийна система.
1: А кое всъщност представлява най-голямото предизвикателство? Това да прогнозираш как ще се случват нещата, да... Кое е реално? Е динамиката, с която се случва? Кое представлява най-голямо предизвикателство?
0: Ако говорим само енергийните баланси, която е балансираща група. Наистина динамиката е много голяма и с все по-големия дял на навлизане на възобновяеми енергийни източници става все по-трудно управлението на този баланс, ефективното управление. Допреди няколко години енергийните системи в голяма степен бяха базирани на по-малко на брой единични големи енергийни източници, които имаха възможността да бъдат управлявани и да увеличават и да намаляват производството съгласно нуждите както на потребителите, така и на енергийните системи. А с навлизането на възобновяемите енергийни източници това е доста по-трудно, тъй като при тях в общия случай няма възможност за увеличаване на производството, има за ограничаване. Много са чувствителни системите към, да кажем, облак, който мине, тогава има бързо спадане на производството. Промяна на цялостта на метеорологични условия. Температурите също е изключително важни за потреблението. Така че наистина ролята е на търговците и координаторите на балансиращи групи. Ние съвместяваме двете дейности. Е изключително важна, все по-предизвикателна, все по-трудна. Необходими са наистина много сериозни екипи от експерти, които имат опит, познания, които могат много добре да прогнозират, да планират. Също много модерни и динамични системи за управление на тази дейност, тъй като обема информация, която се обработва, управлява, изпраща, получава е наистина гигантски и изисква голяма отговорност и много така добре работещи системи.
1: Само да ви попитам, тези 15-минутни интервали какво промениха към по-добро или вероятно към по-добро? Какво промениха в работата ви? Тоест, едночасови...
0: Ако погледнем от гледна точка на енергийната система, да, те са подобрени в по-голямата част от Европа. Малко по-рано бяха въведени. Те помагат за по-прецизно и по-точно планиране на работата на енергийната система. За нас като търговци, от една страна са предизвикателство, тъй като 4 пъти повече обем вече от информация обработваме. По-голям е възможността все пак за грешка, когато се раздроби един час, но също така и това е възможност и така подчертава кои са по-добре справящите се търговци, тъй като тези, които успяхме да се справим в тази трудна среда и да наистина да продължим да предоставяме най-добрите услуги, всъщност, които бяхме подготвени за това нещо, вярвам, че в крайна сметка беше позитивна една възможност, която помага и цялостно на енергийната система и в крайна сметка на обществото, на което е крайния бенефициент.
1: Сега да преминем към една тема, която се обсъжда от много време в публичното пространство – либерализацията на пазара на електроенергия. Да обясним защо тя е важна и какви са конкретните ползи за основно за крайния клиент, за бизнеса. Може би вече бизнеса сравнително добре знае.
0: Така много хубаво ви завърши въпроса. Всъщност, ползите от либерализацията, много добре вече бизнеса се възползва от тях и то, мисля, че вече станаха над 20 години от първите сделки на свободния пазар. Нормално при всяка промяна, така хората са така устроени психологически, че са резистентни към промени, притесняват се от промени. Това, което вече над 20 години наблюдаваме при бизнеса е, че либерализацията създава условия най-важното за конкуренция, а конкуренцията води до по-добри условия за бенефициентите, потребителите на услугата. Дали те са производители, дали са потребители на електроенергия. Също под услуга, качество на услугата може да бъде, разбира се, най-важното параметър цената, както винаги, нормално, така и различни услуги, които се предоставят. Така за сравнение може да дадем примерно пазара също на телеком, услуги, на банки, които са конкурентни сектори, в които различните доставчици или предлагат по-ниски ценови условия, или предлагат разширени услуги, допълнителни услуги, по-високо качество. Така че ние вярваме, че либерализацията ще бъде от полза на обществото, на потребителите, така както около половината и повече от половината, всъщност вече от потребителите в страната като количество бизнес потребителите, всичките участват на този пазар и са добре запознати и вярвам, че са така доволни от засилените конкурентни условия, така и същия ефект, вярвам, че ще ползват и потребителите, битовите в страната. Регулираните цени по принцип не подкрепят, не създават условия за ефективност. Докато при в конкурентна среда, при либерализация, наистина всеки от участниците трябва да бъде най-конкурентен в цялостната си комплексна услуга, която предоставя, за да печели своите клиенти. Ако погледнем пазари като Германия, Франция, големите европейски пазари, там наистина работят, бих казал, отлично инструментите на условия за конкуренция, съответно либерализацията, и потребителите имат достъп до постоянно подобряващи се условия.
1: Има ли все пак някакви рискове, ако в момента, в който се случи тази либерализация, или можем в някаква степен да ползваме модела на бизнеса и как е работило с него?
0: Аз смятам, че определено модела на бизнеса може да се използва. Разбира се, при битовите потребители също и така обмена на информация и процеса за смяна на доставчик ще бъде доста по-лесен, по-облегчен, така че не очаквам да има притеснения и някакви затруднения в този процес. Както казах, в западните страни всичките процеси могат да бъдат извършвани онлайн с два клика, общото обичайно създават платформи, на които могат да се сравнят условията, които предлагат различните доставчици. Буквално с два клика, както си купуваме нещо от онлайн магазин, по същия начин може да се смени доставчика. Същата аналогия, нали, която казах за телекомите, може да направим и това, което споменах, с възможност за онлайн търговия и както влязоха, да кажем, международни сайтове, които предлагат, и при няколко години само в стационарен магазин, в който трябва да отидеш, да отделиш време и така нататък. Така че наистина е друго ниво на обслужване и на възможности.
1: Сега да се върнем на дейността на Electrohold Trade. Какви услуги предлагате и към какви клиенти, кои клиенти са насочени? Също така да ми кажете, има ли сектори, в които виждате потенциал, или области, в които има потенциал за още развитие?
0: Electrohold Trade е най-големият доставчик на свободния пазар, на либерализирания пазар в България. Съответно, ние имаме клиенти както от най-малките, както се казва, небитови потребители, от най-малките бизнеси, до едни от най-големите индустриални потребители в страната. Компанията има над 25 години вече участие на пазара, така че има и много богат опит, както и така, много значим и сериозен екип от експерти в сектора с богат опит. Всичките клиенти за нас, разбира се, са важни. Ние полагаме най-добри усилия да бъдат нашите услуги конкурентни и да запазваме и да подобряваме нашето ниво. Разбира се, различните потребители и различни размери, и различните индустрии имат нужда от различно така, фокус и различни услуги и условия. Това, което е практика, да кажем, на пазара, е голяма част от договорите за покупко-продажба на електрическа енергия от потребители да бъдат индексирани към пазар ден напред на българската борса, което от една страна е по-лесен инструмент за потребителите, тъй като не трябва да взимат решения за фиксирани цени, но от друга страна по този начин не си управляват риска от цените. Тоест всеки ден общо на обяд се гледа колко е цената за следващия ден, което не е най-добрият начин по наше мнение като експерти за управление на разходите. Цените на електроенергията, ако погледнем един така разрез 5-6 години назад, тъй като големи динамики, крайности се минаха, първо имахме COVID, намалена икономическа интензивност, активност и много ниски цени. След това имахме войната в Украина, огромен бум на цените. А след това имахме отново успокояване на цените през последните, да кажем, до преди 3-4 месеца, плавно успокояване, стабилизиране с някакви така пикове и спадове, в зависимост от различни, дали метеорологични, дали геополитически, дали други условия. Сега с войната в Иран отново имаме значително увеличение как на цените, както на енергийните ресурси, така и на електроенергията.
1: Сега чакаме вече сега се нормализиране. Очаква, да.
0: Нормализиране, ако се подпише наистина споразумението. Но това, което исках да кажа, че ако погледнем цената за газ, на газа, тъй като тя формира цената на електроенергията също, какви флуктуации има, юни месец 2020 година беше стигнала 6 евро на мегаватт час, а пролетта на 22-а, две години по-късно, 300 евро, т.е. 50 пъти по-високо. Потребители, които участват само на пазар ден напред, реално са изложени към този риск да приемат цената, каквато се дефинира на пазара. Това, което ние в ролята си на добър партньор на бизнеса и експерти в сектора е да съветваме и да предоставим възможността на потребителите, нашите клиенти, възможности за покупка на електроенергия по фиксирани цени, което е инструмент за управление на този риск, на цената, като дори доста често предлагаме, зависимост, разбира се, от нуждите на клиентите, за по-дългосрочни договори, 2-3 до 5 години, които наистина дават стабилност и прогнозируемост и управление на разходите. Така че това е един сегмент, който в България, за съжаление, се подценява, може би 10% само от покупките са на фиксирани цени. Не са такива практиките в по-развитите, да кажем,
1: това?
0: Пазари.
1: Защо? Скептични са, непознато им е.
0: От една страна е по-лесно. Трябва да се вземе решение. Да, може би скептични, недоверие. Има странната ситуация, която в настояща среда на високи инфлационни процеси, които наблюдаваме последните години, че колкото по-дълъг е един договор за доставка, толкова по-ниска му е цената всъщност. Тоест, имаме ефекта на отрицателна инфлация. Ако е за една година, струва, кажем, 100 единици. Ако е за две години, вече струва 97-8 единици. Ако е за три, струва 95. Тоест, колкото по-дълъг е за целия период, гарантирана по-ниска цена, което е наистина за мен отличен инструмент за управление и защита дори от инфлация. Може би вземането на решение също е по-трудно, непознаването на спецификите на сектора.
1: Или пък мисълта, че може да изпуснат 6 евро цена, като са фиксирали.
0: Да, възможно е. Вероятно и различните механизми за компенсиране на високите цени, които се прилагат в България, също така не подкрепят стимули, не са стимул за потребителите да мислят истински как да управляват разходите си, а по-скоро да очакват да бъдат подпомогнати, ако цените нараснат.
1: Казахме, че навлизането на ВЕИ, бурното развитие на този сектор, промени много пазара, но как го промени и как промени вашата работа? Това ми е интересно.
0: Да, ще дам пример. Към момента инсталираните мощности само от фотоволтаични системи са близо 8000 мегавата, докато които произвеждат, имат най-високо производство в настоящите месеци, пролетно-летните, докато в момента потреблението в България е около 4000. Тоест, имаме един излишък, първо надвишаващ капацитет за производство спрямо нуждата от консумация. Така, това е ясно, че е един фактор, който променя средата. С навлизането на, разбира се, имаме допълнително ветроенергийни централи, имаме ВЕЦ, имаме много добрата свързаност с съседните страни, трансгранично, за обмени също на енергия. Тоест имаме една силна конкурентна среда, плюс традиционните, разбира се, централи, които се конкурират и всяка от тези технологии, всеки инвеститор опитва да проведе своята продукция в крайна сметка. Тази промяна наистина беше сложна, тъй като прави управлението на баланса още по-предизвикателен, както казах и по-рано. Преди беше, така, предходните години доста по-лесно с договори за покупка от конвенционални централи, които така може да си заявиш колкото искаш, което ти отговаря на потреблението. Докато сега трябва да интегрираме тези променливи източници, плюс това те са един облак минава, 500 мегавата отпадат за 5 минути, след 7 минути се връщат, после пак това доста предизвикателно е. И тази специфика на потреблението и на баланса между потребление и производство по-точно, всъщност доведе и до нуждата за това, което наблюдаваме с значимите системи за съхранение на електрическа енергия, които също участват доста активно в този процес.
1: Да, вие даже ги наричате индустриална революция в сектора. Така ли е? И наистина ли променят играта?
0: Както казах малко по-рано, в университета ни учиха в техникумите, техническите учат, че една от характеристиките на електроенергията е, че не може да бъде съхранявана. Това е една от характеристиките. Докато с навлизането на системите за съхранение, наистина има огромна промяна на технологията, огромно развитие, както като достъпност, технологична и възможности, капацитет за производство, така и като цена. За няколко години около 10 пъти спадна цената на системите за съхранение. Те е свързана цялостно с така разшири малко и с технологията на батериите. Знаем вече колко много устройства, които преди бяха с кабел, сега са вече с батерия, знаем на телефоните колко по-издържливи са батериите и така нататък. Наистина има една сериозна промяна. Това не е всъщност така само мое виждане, ами и с наши западни най-вече партньори, че реално е наистина индустриална революция, която е сравнима с появата на автомобилите, примерно индустриализацията в преди стотина години, да кажем. Тъй като наистина променя структурата на и създава възможности за промяна на структурата на енергийната система. Сериозно отваря възможността за декарбонизация и устойчиво управление на енергийни системи с базиране на комбинация от възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение. Тъй като това, което каза, големия дял на ВЕИ, всъщност поражда, създава голяма волатилност в системата, големи затруднения за управление, което се отразява и като волатилност при цените, разбира се, на електроенергията. Има случаи, в които в два съседни 15-минутни интервала, в един от тях цената е 3-4 пъти по-висока, отколкото в другия. Наистина големи флуктуации, които са точно отражение на тази структура. И за това гъвкавостта и съхранението са изключително ключови. Ако погледнем другите възможности за съхранение технологии, които има, най-класическата ПАВЕЦ, която е наистина страхотна технология, доказана във времето, дългогодишна, голям мащаб, с отлични характеристики технически, но с доста изчерпани вече дори в световен мащаб, в европейски със сигурност, в някои от континенти все още има възможности за изграждане на нови обекти. Ако първо от една страна имаме доста така по-стриктни екологични изисквания, което затруднява разрешаването на такива обекти, от друга страна хидрологията се променя, за съжаление, негативно, т.е. валежите са по-малки в дългогодишен план, което така намалява ресурса за производство. Доста по-скъпи са технологиите. Един такъв проект отнема 8-10 и повече години изграждането му, което инвестиция 10 години, след 10 години започва чак възвръщаемост с тази динамична среда пазара, на която си говорихме, с доста рискове. Така че системите за съхранение, батерийните системи за съхранение наистина изиграват изключително ключова роля да се премине в следващия етап на развитие на енергийните системи.
1: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.